0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子ようこそ福島の空へ、毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮斎場。

0: 電話630222、玉橋電話332667。
1: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。

0: ラジオでサスケね。
1: こんにちは。今日も美しま福島の空の下からお送りします、インザウィンドのラジオです。サスケね、よっちゃんこと菊池義勝でございます。この番組は FM モットコム、FM いわきシーウェブ、北方シティ FM、ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。もう富谷いわき、北方須賀川、郡山の皆様、インザウィンドよっちゃんでございます。よろしくお願いします。4月28日に、菊池陽子が亡くなってですね、もうね1ヶ月経つんですね。早いですね。来月ね6月20日に、納骨の予定なんだが、仙台のね、お寺、城郭寺という、お寺のお墓にね、入ることになる、菊池家代々のお墓でございましてね。いやでもね寂しいですね、納骨しちゃうとね。亡くなってね、葬儀を終わって、で遺骨が我が家に戻ってきたというかですね、私の寝室にずっと置いてあるんですが、なんか置いてあるとね安心なんですね。でいつも、写真が、遺骨の上に、まあ、後ろに飾ってありましてね、大きな写真飾ってありまして、話しかけて毎日ねいろんなことを話しかけて、会話をしておりましてね。でもほんのちょっとしたことで、思い出してですね、もうしょっちゅう泣いてるんですが、この前もね言いましたけど、仙台のお寺のお坊さんに言われました。49日の間はね毎日泣いていいと、もう言われておりますんで、どんどん泣いてはいるんですがね。でもあんまりね人様の前でいきなり泣いたりすると変な人だと思われますんでね、泣かないようにはしてるんですが、やっぱり家でね一人でおりますとね、思い出が家の中にたくさんありますんで、泣いちゃいますね。で、6月20日に納骨なんですが、まあ、なんか納骨したくないなっていうのがまあ正直、私の気持ちでございましてですね、まあでもまあしないといけないんですかね。で葬儀が終わってですね、もう3週間経つんですが、我が家にねいろんな方がたくさんお見えになってですね、お越しいただいて、ちょうど都合でね、お通夜とかを告別式に来れなかった方がですね、我が家に、来ていただいてですね、お線香をあげて、くれるんですが、本当に、たくさんの方ね、本当に陽子はね、みんなに愛されていたんだなということがよく分かりましたね。で、お線香をあげていただいてですね、陽子の話をですね、まあ、そのお越しいただいた方と私がするんですが、その思い出話をしただけでねまた泣けてきちゃうんでね、本当にこんなに涙があるもんかと、もうその思い出をね、話すだけでね、泣けてしまいます。でも今日はですねこの、ラジオの収録ではもう泣かないようにしますんでね、そこはまあ、プロのミュージシャンでございますんで、ステージの上ではですね、泣きませんのでね、ステージの上で上がって、歌を歌っているような気持ちで、今日はねおしゃべりをしますんで、ね、でこの前ね、また泣いた話なんですが、最近です、陽子がずっと、訪問診療でお世話になってました、もみの木クリニック、郡山市にありますね、もみの木クリニックに、福井院長先生にアポ取りましてね、御礼伺いに行ってまいりまして、で行きましたところね、すぐね、陽子と仲の良かった、まあ、私も看護師の看護師

さんがですね、ピュッとこう来ましてですね、待合室に大きなね、もみの木新聞という壁新聞が貼ってありまして、もうそれ全部手書きなんですね。もう看護師さんたちの力作でございまして、で、今月号といいますか、今回、壁新聞壁に貼ってありますのは、半分がですね、インザウィンドと菊池陽子の思い出の、まあ、ページが1枚もんですからね、記事でございましてね、それを読んでくださいと言われましてですね、まあ、立ってね、待合室結構その時たくさんあの患者さんが待ってておりましてですね、で読み始めたらですね、もう号泣ですね、もう最初こうシクシクっていう感じになったんですが、そのうちうっていう感じですねもう嗚咽が止まんなくなってですね、特にね、そこに書いてあった、そのまあ、記事の中のことなんですが、陽子はね、その仲の良かった看護師さんに、去年の9月にそこのホールで、院内コンサート、病院コンサートをやってで大成功だったんですが、でそれが終わった時に、私は知らなかったんですが、その看護師さんに、もし私がこの世からいなくなったとしても、生きた証として今日のコンサートとか、インザウィンドのことをまたこのもみの木新聞に載せてもらえますかと、いやいやいや、そんなこと言ってたんですね、本当にね、でその記事を読んでね、もう号泣でしたね。あの、ま、その他にもたくさん書いてあったんですが、特に、その下りになったところでね、そしたら私がね、立ってその壁新聞を見ながらですね、あのうっとね、本当に声を上げて泣いていたら、後ろに可愛いね、小学生の低学年の男の子がいてですね、待ち合わせ待ってて、で一生懸命ね、私の方を見るんです。あの、なんていうんですかね、私を心配して、白髪のおじいさんが泣いてる、大丈夫かなって感じでね、本当にね、嬉しかったですね。なんか、まあその記事を読んでも嬉しかったんですが、心配してくれてる小学生がいるんだなと思って、なんかすごく嬉しくなりました。それではここで1曲、インザウィンドで、カナリアをお送りします。

インザウインドで、カナリアでございました。この曲の最後のですねコーダ、は、私じゃなくて、まあ、それまでは作詞作曲私だったんですが、陽子が作ってくれましてですね、これを作ってですね家で聴いてもらったところ、彼女がですね、うん、最後にこんな感じの付け足したらどうってね、すごいんですよ。もう聞いて30秒ぐらいですかね、で、このメロディーとですね、歌詞をですね紙にバーッとこう書いてですね、で、付け加えましたところもさらに良くなりましてね、いや本当に優しい雨よの あそこのところですね、ただね、ちょっとねコードがですね、まあ、転調しておりまして、ギター弾きには難しい E フラットで終わるんで、ライブではなかなかね苦労はしてるんですが、でももう全然、最後のコードがあるなしではね、曲のクオリティが違うなと思いました。まあさすが天才菊池陽子でございました。陽子さんと私はね、陽子さんが19歳、私が23歳で結婚したんですが、で、すぐね、私はサンリオキティちゃんの会社で忙しく働いてね、大変だったんですが、最初のサラリーマンの2年間ぐらいですね、実は演奏活動をしてたんです。どうしてもですね、あの会社勤めしてですね、きっぱりすっぱり、音楽をやめることができなかったんですね。で陽子と2人で、まあ、ちょっと練習をして、あとちょっとあの都内のね、演奏できるところで演奏したりとかですね、あとはねそうだ、サンリオの会社のね、新宿ギフトゲートって直営店があるんですが、サンリオの中で一番大きい直営店なんですが、そこにちょっと広場があって店内にね、でそこの店長さんが、私と陽子の演奏どっかで聞いたんですね。でぜひ菊池君、あの何月何日日曜日この日空いてるか、ええ空いてますってことで、そのギフトゲートでね新宿のお店の中でコンサートやったこともありますね。そしてあと2人ですね、ずっとバンド組んでた林くんとですね、あと柴ちゃんという歌のうまい女の子とね、4人で、なぜかね、あみんな都内で、まあ、生活か仕事をしてたんで集まりやすかったん で私の、そうだね、あそこのアパートによく集まりましてですね、多摩川のそばのアパートに集まってよく練習をしてですね、で、まあ、あの演奏ちょこちょこっとやってたんですが、でもだんだんみんな忙しくなりましてね、私がもう25になりかかった頃、24歳の後半、12月のねクリスマスの頃なんですが、自由が丘のレストラン借り切ってですね、最後のもうこれでおしまいコンサートということで、もうみんな仕事が忙しいんで仕事をしようということで、それは結構ね超満員でね、すごくオリジナル曲も陽子が作ったオリジナル曲とか私が作った曲とかですね、あと洋楽のカバーとか4人でねいろいろやってですね、あの時の演奏のクオリティはねすごく高かったんですが、ね、録音とかね録画も何にもしてないんでね、いやいやいやいや残念だなと思いました。

まあ、なんて言いますかね、音楽やっぱりね未練があったんですね、で、そこで、まあ、一旦あの演奏活動に区切りをつけてですね、でその後、まあ、なんかあのすごい計算は全然してなかったんですが、陽子が妊娠しましてですね、次の年、うちの長男が生まれましてね、で、もう子育てね、まあ、私三流すごい忙しくてね、なかなか手伝うことは何もできなかったんですが、もうその忙しい子育ての中でなんと菊池陽子はですね、白泉社という、まあ、大手の出版社の少女漫画専門の大手出版社ね、花とかララとかね、花と夢とか、月刊誌出してるところの、コンクールに、ね、大賞を取りまして、なんとね次の日から、大賞を取った次の日からもう専属作家としてねデビュー、いやいやもうすごいですね、菊池陽子24歳主婦で子持ちというね異色の新人漫画家誕生でございました。それじゃあここで、もう一曲、インザウィンドで花水木。

はい、インザウィンドで花見月でございました。その陽子はですねプロの漫画家になって、結構ね、陽子の地元の長野県でも話題になりましてね、地元の信濃毎日新聞に大きく取り上げられてですね、長野県出身、諏訪岡谷出身のね少女漫画家プロの漫画誕生ということで、あの記事もねどっか取ってあったんですけど見つかんないですね。でその頃ねちょうど私サンリオに勤めておりまして、オールカラーのね、漫画月刊誌をね、出刊といいますかね、刊行したばかりでございましてね、本当はその白線社の賞を取らなければですね、サンリオの編集長に売り込む予定だったんですかね。あの今は分かんないですけど、昔はねこの専属の漫画家が多くてですね、もう他の、出版社のなんかもうよっぽど対価のあれば別ですけどね、書けなかったんですね。そして、もうね、編集者がついてね、最初の作品というのはねデビュー作月刊誌に掲載されてね、それはね家に取ってありますけどね、でもう担当編集者がついてね超多忙な日々を送って、多分ね毎日睡眠時間3時間ぐらいですね。で、まあ当然新人なんで連載なんかないんですが、なんていうんですか、急に穴が開いちゃった時の代打要因としてですね、かなり、なんかもう慌ただしくね、普通はね、32ページものとか1ヶ月くらいかけて書くんですが、なんと、それを2週間で書いてくれとかですね、だから結構大変な日々が続いたわけなんですかね。ただ私もね、なかなか産業が超多忙でございましてね、ひどい年はですね1年に5日ぐらいしか休みがなくてですね、でその割にはね、すぐ家に帰んないで、東京のいろんなとこ飲み歩いていたりして、本当に、ね、申し訳ないなと今思ってるんですが、そして私の勝手なわがままで、東京のその産業を辞めてですね、郡山へ行って会社を経営するという、本当に本当にもう好き勝手なことを言ってね、彼女にとってはですね東京のその契約、専属契約をしていた出版社との距離が遠くなるってことはね、漫画家新人作家としてはすごく不利になるんでね、多分心の中で嫌だったと思うんですが、私が相談したところ、三流辞めてね郡山で会社をと言ったら、賛成してくれまして、私もね一緒に行くということになりまして、普通はね、文句を言うんですけど、私の、ね、漫画生活どうしてくれるのと、で彼女が言ったね、郡山行っても漫画は描けますからと、まあ、実際郡山でも1作か2作ぐらい描いていたんですがね、本当にね、ただやっぱり昔今と違ってネット環境がありませんので、全部郵送でいろいろやってたんで、仕事がもう激減しましてですね、本当に申し訳ないことをしたなと思いました。本当に、でそうこうしてるし、その郡山の新しい家でですね、長女のぞみが生まれましてですね、でもう子育て2人も大変でございますんで、一応、ね、せっかくなった、漫画家、活動にピリオドを

打ったわけでございましてね、本当にごめんなさいね、私の勝手な、ね、転職ということで迷惑をかけました。それではここで、順とキリンに乗せましてインザウィンドのスケジュールをお知らせします。

6月14日日曜日、午後3時から郡山市御保田町にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート、もうね、もう3年になります。横と2年、今バンド組んでる塩沢と2人で、1年ちょっとね、本当に多くの人に聞いていただいてですね、リクエストもどんどんいただいてね、結構毎回ドキドキして演奏しております。はい、続きまして6月19日金曜日、これも午後3時からですね、須賀川市にありますジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート、これもね同じぐらい3年ぐらいやってるんですかね、新しいさっきのね温泉とまた違 う常連のお客さんがたくさんおりましてですね、楽しく演奏しております。ここもなんとリクエストがたくさん来ておりますんで、毎月毎月ですね、新しい曲をたくさんやっております。ということで、しばらくはですね、菊池陽子の、生涯といいますか、どんな人生を歩んだか、でも、菊池陽子の人生を語るってことは私の人生を語るってことでございましてね、もう本当に、出会って52年、結婚して51年でございますので、もう私の人生の大半は彼女と共に、歩んでおりますので、本当にそういうことで、今週はもうお時間になりましたんで、この辺で おしまいにします。また来週元気で、ないつまでも耐えることなく友達で

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっかな、絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。

0: ジオないかい。
1: あんた方牛乳くらい飲んだことあるっしょ。だけどあれ
2: 毎週水曜日北海道からお送りする情報バラエティー北海道でしょう生ラジオ FM もっとこむ北海道支局長かっこ大体の責任者 DJ エゾカフェです。5月27日水曜日、もう5月も終わりです。ということで5月最後の水曜日となりました。いや5月はねゴールデンウィークに始まり、まああっという間に過ぎるような感じにもねありますけども、まあ5月が終わればですねいよいよ、まあ福島は梅雨ですか、梅雨がやってきてとかねっていう季節になってきますけど、北海道は梅雨がないので、まあこれからいよいよ夏が始まるという雰囲気になってくるわけですね。で来週6月からはその夏としてのイベントっていうのが始まり出すという、そんな6月なんですね。これからはねと言ってもまだ5月そして6月上旬はですね寒い時では本当一桁気温はよくある話でですね、まあ雪はねさすがに降らないかなとは思うんですけど、一桁前半0度近くまで落ちる日がたまにあるという、そんな5月下旬から6月、でもね最高気温はもう徐々に夏日を記録するようになってきてですね、30度超えの気温を、まあ、最近では6月の上旬にこう記録するようになってきていますので、日中最高は30度の日、そして最低気温は0度近くまで下がる日があるっていうのが、このちょうど気候の変わり目の5月6月っていうのが北海道なんです。なので北海道旅行の場合は本当にね着るものが難しいっていうのがねありますけども、まあ、だから体調などもね崩しやすい時期になりますので、皆様福島でもご注意ください。それでは今日の1曲目は音楽だけでゆっくりとお聴きください。杉山浩一ドラゴンクエストマーチ。

今日の1曲目は杉山浩一作曲ドラゴンクエストマーチお送りしました。これを知っている方はやはり40代とか、まあもちろんね、あの若い方も知っているとは思うんですけども、これの最初の頃発売された当時を知っている方はもう40代ですよね。今日はドラゴンクエストの日なんですね。ちょうど20年前の今日、ドラゴンクエスト1作目がファミコンですね、ファミリーコンピューターで発売されたという日なんですね。このドラゴンクエストシリーズっていうのは、まあ、その後にですね、1作目、2作目、第3、3ですね、ドラゴンクエスト3の時にはもう社会現象となるくらいの大ヒット、まあ、このゲーム、ね、家庭用ゲーム機っていうのが主流になって、そしてこう大変盛り上がりを見せた、まあ、作品ということになるんですね。でそれを制作したのが堀井雄二さん。堀井雄二さんっていうと、もうドラゴンクエスト以外にもたくさん の作品いろいろあるんですけども、やはりドラゴンクエストっていうのが大ヒットしたっていうのがやっぱり大きいですよね。

でそれ の, あの絵とかそういうデザインを担当したのが鳥山明さん、ね、ドラゴンボールとか、ね、あられちゃんとかのね鳥山明さん、そして曲が杉山浩一さんということで、もうねあの大ヒットメーカーの集まりでゲームができたみたいな感じですかね。だからこの音楽もやはり特徴的で、すごいこうそのいろんなシーンを盛り上げてくれるっていうねことで、まあ、さらに盛り上がりを見せていったわけですよね。まあ、このドラゴンクエストシリーズの第1弾が40年ですよ、もう40年前に発売されたということでですね、いや私もやりましたね、ワン、ツー、スリー。まあ私もそんなにねゲームっていうのをあまりやる感じはなかったので、まあワン、ツー、スリー、フォー、ファイブぐらい前かな、そういうのはね結構見ていましたけどもね、この3っていうのが特にこの発売された時には学校や会社を休んでまでこの販売の行列に並んだりするっていうね、結構問題にもなっていたんですけどね、もうそれくらいねみんなが欲しかったっていうゲームだったりするわけですね。っていうことでこのね音楽もあのオーケストラで演奏されたりですね、このゲームの音楽っていうのを、まあ、このやっぱり一つのこのなんですかねメディアとしてこうも取り上げられるようになったのもこのドラゴンクエストがやっぱり大きい力を持っていたんじゃないかなっていうふうに思いますけど、今ではねいろんなゲーム音楽っていうのがね注目されて世界にもね売り出されたりしていますけども、このドラゴンクエストのこの曲の CD っていうのもねたくさん売れたり、しかも時代としては CD じゃなくカセットテープっていうのもねあった時代ですから、そういうのでこうたくさんゲーム以外でも注目を集めたっていうね、ドラゴンクエストの日ということで今日は1曲目に曲ね歌詞とか歌がない曲だけでドラゴンクエストマーチをお送りしました。では今日の2曲目はPerfume. Game.

今日はドラゴンクエストの日ということで、ゲームというもの、まあそういう言葉に合わせて2曲目は Perfume ゲームお送りしました。さあこういうねゲームが今はね、そう、もうこの数十年で一気にゲームは加速してですね、本当にゲームがゲームじゃないというか、本当の映像とかね、そういう現実社会にすごく近づいたっていう感じのゲームが増えてきましたよね。まだこのドラゴンクエストが最初に発売された時はこうキャラクターがこう真正面だけを向いて横向いたりすることなかったりね、あとまあ、画面の画質の問題でしょうけど、四角がこう組み合わさったようなね、ガチガチガチっとなった感じのそういう映像だったりしたんですけど、今は本当リアルで本物みたいなね、そんな映像のゲームがまあ主流になっていますけど、あとはねこのファミリーコンピューターの時代はテレビをねゲーム機につないで、でゲームがまあテレビを見ながらテレビでできる、家でできるっていうね、それがまあ売りだったんですけどね、今はもうそれぞれがこう持ち歩くタイプのね、この、まあ、パソコンとかもそうですけど、それぞれが一台こう持ち歩いて、携帯もそうですよねとかね、そういう自分の画面があってね、それを見ながらこういろんなとこで楽しめるっていう時代に

りましたから、ほんとこのね数十年で大きくこういうコンピューターね、この市場っていうんですかね、コンピューター市場というか、そういうところは大きく変化してね、変化が生まれましたね。

つながっていて、こういう遠くにいる人と一緒にゲームやってればできますしね。いやもういろんなことがこうね変化してきた時代ですけどもね、まあそれの走りという感じでしょうかね。ドラゴンクエスト記念日と40年前発売された日ということになっています。まあこういう話題多分ね今日はいろんな番組でも取り上げられるんじゃないかなと思いますけどね。こういう、まあ、皆さんもねゲームやってきた世代の方も多いかなと思いますけどね、お気に入りのゲームって何ですかね。私はですねこのドラクエを作ったこの堀裕二さんがやっぱり作ったゲームなんですけど、北海道を舞台にした殺人事件ゲーム、殺人事件ゲームじゃねえ、殺人事件ゲームって言ったらなんか危ないね。そうじゃなく殺人事件を解決していくっていうオホーツクに帰るっていうゲームがあるんですよね。それがね私はすごく大好きでしたね。でもちろんこれも音楽もまた素晴らしいので、今度この番組でもねそのゲーム音楽っていうのをね流す機会があったらまた流したいなと思いますけど、いろんなねゲームがありました。さあ今日の3曲目もゲームとついた曲お送りします。ザードマインドゲーム。

0: 今日の3曲目はザードマインドゲームをお送りしました。この曲は1999年、だから2000年の前ですよね。だからもうこれも26年前の曲なんですね。だからゲームがね、発売がこうドラゴンクエストですかされてからもう40年ですけど、これも20年以上前の曲だからね、なんか時代を感じるなというふうに思ってしまいましたけども、さあ、来週再来週はですね、よさこいソーラー祭り第35回ですっていうね、これも35年前から始まってるっていうことですけど、ね、それの特集を先週からしていますけども、今週ねちょっとその、情報、新情報、今年度の情報っていうのがね徐々にこれからさらに入ってくるということで、ちょっと一回よさこいソーラー祭り情報をお休みしてですね、来週いよいよ1週間前ということなので、来週はよさこいソーラー祭りの情報をたくさんお伝えしていきたいと思っております。ということで北海道に、ね、よさこいソーラー祭りね見に来られる方、参加される方もたくさんいらっしゃるではないかなって思うんですけど、もうね200万人が大移動するっていうお祭りですから大変盛り上がりますので、その情報を来週はしっかりとお伝えしたいと思います。来週6月3日にまたお会いしましょう。
1: 今日はお母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
2: タクシー呼ばなくちゃ。
3: タタタタタクシー、中央タクシー、タタタタタクシー、中央タクシー、電話は333303、3303。
2: タクシー呼ばなくちゃ。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
5: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
6: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
7: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
8: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
9: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉、そばどころ本田屋が11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。11時になりました。こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。5月27日水曜日の面白ヒルミネーションスタートします。いつも水曜日のおもひるはですね、ジャンゴンが担当しているんですが、今日はですね、いつも木曜日を担当しているベイビーが代わってお送りさせていただきたいと思います。ただいまこちら本宮市の空はですね、青空が広がっています。気温も今日はね、高くなるようですね。夏日となる予報が、もうすでに夏日になっているかしら。皆さん体調管理気をつけていただきたいと思います。そんな中ですね、先日嬉しいことがありました。大相撲夏場所におきまして、福島市出身の若隆景が2度目の優勝を果たしました。おめでとうございます。大関に向けまして大きな前進ということで、県民の皆さんも期待が高まっているんじゃないかと思います。そこでですね、ちょっと調べてみました。その福島県出身で過去に大関以上になった力士はどのぐらいいたかと調べてみたんですけれども、なんと明治時代に一人だけいらしたんです。若島久三郎さんという方がいらっしゃいまして、この方が大関で、それ以降はまだ誕生していないということで、ですからね、ますます期待が高まるんじゃないかと思います。これからも若隆景の活躍を期待していきたいと思います。では番組ですけれども、このまま11時から各情報をお送りさせていただきます。11時15分本宮の昔話をお送りさせていただきます。11時30分はですね、本宮市の行政情報など中心にお伝えしていきます。11時45分福島テオタラジオでコミュニティ、そして12時から今一度各情報をお送りしまして、12時15分からイベント情報、12時30分から、そうですね、この季節に耳寄りな情報をお伝えしていこうかと思っています。12時55分まで生放送、今日はジャンゴンに代わってベイビーがお送りします。ぜひお聞きください。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えします。はじめに空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家無料相談会として各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までとなっています。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせいただきたいと思います。続きまして、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農用機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機

などを操作する際に斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検やシートベルトの着用、体調管理など安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただくようお願いいたします。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の一部が500川橋掛け替え工事に伴いまして通行止めとなっています。郡山市日和田町高倉地内から本宮市新田地内の一部となっています。皆様にはご迂惑をおかけいたしますが、迂回などでご対応いただきますようお願いいたします。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

続いて天気予報です。はじめに概況からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところが多いでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて各地の天気です。はじめに本宮市大玉村の天気からお伝えします。これからの天気、午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れでしょう。最高気温は29度の予報です。降水確率は午後6時まで 10%、 午前0時まで 30% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れでしょう。郡山市および三春町の午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れでしょう。続いて東京と仙台の天気です。東京はこれからの天気、曇り時々晴れでしょう。最高気温は28度の予報です。仙台は晴れのち曇りでしょう。最高気温は24度の予報となっています。今日は比較的いいお天気に恵まれるという予報になっています。ちなみに明日なんですけれども、明日の中通りは曇りのち夜雨という予報が出てます。ただですね、最高気温は今日よりも高くなりそうです。福島市で30度が予報されています。熱中症などに十分気をつけていただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。

それでは FM モットコム行政情報です。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによります証明書のコンビニ交付の普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた延長窓口を廃止いたします。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得

得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますので、ご利用いただきたいと思います。詳しくは市のホームページをご覧ください。行政情報でした。それでは今日の1曲目いきたいと思います。 BE:FIRST 竜兵でループ。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話
5: 02434-4699。 北海道でしょ、ママラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。ナマラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ジューアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: もっとみやの昔話してみっぞい。
1: 古屋の森。昔昔、あるところに大層貧しいじいさんとばあさんがおらって、大きな百姓ではあったんだが、なじょしたことが家族みんなが死んでしまってな、生き残ったのはじいさんとばあさんと馬が一頭だけだったんだと。雨の降る夜にね、雨の夜は仕事にもってこいと馬泥棒が馬小屋の屋根に忍び込んでは、じいさんとばあさんが寝るのを待っていたんだが、そのうちに待ちくたびっちゃね、寝てしまったんだと。その頃山の狼も腹を減らして山から降りてきては、あの馬っこ食ってくれっぺとこっそっと中の様子を見ていたんだと。ほたこと知らねえじいさんとおばあさんは、雨の音を聞きながらいろり端でうずくまっていてない。ばあさんが、なあじいさん、この世で一番おっかねえものはなんだいと聞いてない。じいさんは、ほだな、世の中で一番おっかねえものといえばそれは狼だべな。おら、あの狼の吠える声聞いただけで震えが来るもんな。ばあさん、ばあさんは何がおっかね。ほだない、狼もおっかねえない。それよりおっかねえのは古屋の森でねえかいとばあさんが言ったと。するとじいさんがでっけえ声で、ほだほだな、古屋の森だな。あの古屋の森はあっちからもこっちからも来っからな、教わっちゃら逃げばねえもんな。そうだない、あの古屋の森は待ったなしで来っから防ぎようもねえないと負担じしゃべっていたんだと。そう言ってるうちに、あららら、ばあさん、なんだか森が来たようだな、とじいさんは屋根から落ちる雨のしずくを眺めていたんだと。その話を聞いていた狼は、こりゃ大変だ、俺より強い森とかいうもんがやってきたってと震え上がって逃げ出そうとしたんだが、ちょうどその時に屋根の上で眠りこけていた馬泥棒がどさっと狼の背中へ転げ落ちちまったから、いやいや狼は驚いたの驚かないの、古屋の森が背中に取り付いたとばっかりに無我夢中で駆け出したんだと。泥棒は寝ぼけ眼で狼を馬と間違えたがらない、これ振り落とされては大変だとしっかり耳にしがみついていたと。こうして狼は森の中めちゃくちゃに一晩中走っていたんだと。そのうちにない夜が明けてきて、山奥の木の上で猿が、あれおかしいんでねえか、

0: オオカミが人間を背中に乗せて走ってぞと林立ててない。馬泥棒がはっと気がつくと、子馬と思ったのは大きなオオカミだったから、こりゃあ大変だとばかり木の枝を見つけて飛び降りたんだと。だがない、ちょうどその木にでっかい穴が開いていて、すっぽり落ちてしまったから、馬泥棒はしばらくそこにかかれることにしたんだけど、穴がない、あんまりにも深かったから、やれやれえれえことになっちまったな。なあ、どうしてこの穴から出っぺと考えていたと。外では猿と狼が言い合っていて、狼どん、狼どん、何慌ててんだ。お前の背中に乗ってたのは人間だべ。なんだと？あれは古屋の森というこの世で一番おっかねえもんだ。いや、確かに人間だ。ちょっと待ってろ、オラが探ってみっからと言って、猿が長い尻尾を穴へ垂らし込んで、人間いっか、人間いっかと探ったと。穴の中で馬泥棒は、いやいや、これはちょうどいいもんが落ちてきたわい、よし、あれに捕まって上がっぺと尻尾にいきなり飛びついては、必死になって穴から這い上がろうとしていたと。猿はバカ力で尻尾を引っ張らっちゃもんで、悲鳴上げて、いでででで、いでででで、こりゃあ大ごとだ、狼どん、狼どん、これやっぱり古屋の森に違いね、オラを引っ張ってる、と叫んだ。狼はそれを聞くなり、これは大変だと一目散に逃げたと。おい狼どん、待ってくれ待ってくれと猿は顔を真っ赤にして叫んでは逃げ出そうとしたんだがな、とうとう尻尾がプツンと切れて、前のめりに倒っちな、顔をすりむいてしまったんだと。それから猿の尻尾は短く、顔は真っ赤になったんだない。おしまい。
1: ありがとうございました。今日は古屋の森をですね、元宮昔々の会渡辺聖子さんにご披露いただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: 何でしょう、怖いお話かなと思って聞いてたら、とってもコミカルで、
0: そうですね、最後が楽しかったですね。
1: 楽しかったですよね。はい、その古屋の森をみんなで、一体何だろうと、
0: そうそうそう、
1: 怖がって
0: ね、目に見えないからね、怖いんでしょうね。
1: そうですね、想像が想像を呼んで、でその猿がね、尻尾が短くて、
0: はい、
1: 顔が赤い理由が、あ、これだったのかという、
0: 私もこれ読んで初めて分かりました。
1: とても楽しいお話、コミカルな楽しいお話をありがとうございました。渡辺聖子さんでした。そして今日はですね、渡辺さんからリクエストもいただいてますね。
0: はいはい、
1: 村下幸三の初恋をお送りしたいと思います。ありがとうございました。またご出演お待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: 元宮設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。

時刻は11時30分になりました。ではこのお時間ですね、ポリスメール、それから本宮の情報を中心にお伝えしていきたいと思います。まずはポリスメールからです。警察本部交通企画課からいただきましたメールとなります。高速道路での事故防止についてです。高速道路は信号もなく一般道より走りやすい反面、ひとたび事故が起こりますと重大事故につながりやすい場所となります。特に多い原因は漫然運転、脇見運転、車間距離不足、それから無理な進路変更、疲労、眠気運転などなどありますね。速度が高い分、少しの判断ミスが命取りになります。高速道路で意識したい3つの安全行動があります。1つ目、十分な車間距離を取ることです。高速道路では停止距離が長くなります。前の車との距離が近いと急ブレーキに対応できません。少し長いかなというくらいが安全となります。それから疲れる前に休息するです。眠気は突然来ます。2時間に1回を目安にサービスエリアやパーキングエリアで休息を取りましょう。まだ大丈夫が危険信号となります。3つ目、合流、車線変更は早めに判断です。高速道路では急な割り込みや迷い運転が事故につながります。ミラー確認プラス目視確認を徹底し、余裕を持った運転を心がけましょう。慣れた高速ほど気が緩む。速度に慣れた時こそ安全確認を丁寧にしていただきたいと思います。高速道路での事故防止についてのご案内でした。続きまして警察本部、同じく交通企画課からいただきました情報ですね。県内では飲酒運転によりまして横断歩行者と衝突し危険運転致傷罪で逮捕した事案が発生しています。危険運転致傷罪は15年以下の拘禁刑、危険運転致死罪は1年以上、それから20年以下の拘禁刑と非常に重い罪に問われます。飲酒運転は大変危険な犯罪行為です。異常な運転をしている車を見かけたら通報していただきたいと思います。みんなで飲酒運転をさせない、できない福島県にしていきましょう。続きまして、5月に入りまして、山菜採りや登山の季節が到来しました。しかしそれに伴って入山した方が行方不明となったり、熊に遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。山菜採りや登山などで山に入る際には、なるべく一人で行動しない、携帯電話などの通信手段を常に確保しておく、あらかじめ家族や友達などに行き先を伝えておく、熊鈴や熊スプレーなどを持って、出かける、などによりまして、熊対策を万全にしてください。なお、自分の所有地、それから許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それ以外の場合は、森林窃盗などの犯罪行為に該当する可能性が高いので気をつけていただきたいと思います。以上、ポリスメール、お伝えさせていただきました。では続きまして、その他の本宮市の情報をご紹介していきたいと思います。はじめに

空き家のお悩み相談会のご案内です。本宮市何でも空き家無料相談会としまして、各分野の専門家が相談員となり、所有管理する空き家などについての相談会があります。6月28日日曜日、1日4回あります。1回目が9時30分、2回目が10時5分、3回目が10時40分、4回目が11時15分からです。場所はモコステーション2階中会議室となります。申し込みはですね、先着順となります。事前に予約が必要です。5月29日までに電話、ファックス、市ホームページからお申し込みをいただきたいと思います。続きまして、市営住宅入居者募集のお知らせです。市営住宅の入居者募集が5月29日までとなっています。場所はですね、金谷平2校、それから同じく金谷平、番地が違いますね、こちらが5校、そして村山が9校、下田が1校、石神が2校、石神第2が3校、柳内が2校、柳内第2が1個、下田第2が1個となっています。入居を希望される方は入居基準の確認と必要書類の提出がありますので、お問い合わせは建設部建築住宅課までとなっています。電話番号が 24-5393 24-5393 番となります。お早めにお申し込みください。このお時間、ポリスメール、それから本宮の情報をお伝えさせていただきました。では曲に行きたいと思います。曲はですね、ジャミロクワイでスペースカウボーイ、お聴きください。

0: 家庭ゴミでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげる、アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: はい、my name is Ben。ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、Do you understand?
5: Oh yes。とても親切な店ね。Very nice。
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。Thank you。
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジのえみたろうがお送りいたします。コーヒー、皆さんはお好きですか？コーヒーを入れる時の心安らぐ時間ですとか香り、お豆や焙煎の仕方によって味わいも様々ですよね。さて今回はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて今日はですね、郡山市静岡町にあるお店に伺っています。もう入った瞬間からコーヒーの香りがふわっとして、
3: ありがとうございます。
2: でいろいろとコーヒー豆もそうなんですけれども、かなり店内いろんなコーヒーに関する、はい、まあ、あのグッズですとか、あとはコーヒー豆で描かれた干支のイラストがあったり、はい、そしてレトロなものも多くありますね、
3: はい、あのコーヒーギャラリーっていう名前は、ギャラリーっていうのは専門的多目的な意味があって、
2: はい、
3: こういういろんな種類があるっていうのもあるんです、あのよく人が集まってギャラリーとか言うじゃないですか。
2: そうですね、そうですね、
3: なくて他の意味でもあるので、やっぱり器具もやっぱり揃えたいと思って揃えました、
2: はい、そうだったんですね。まさに名前の通りのお店に中も思いが詰まっているわけですね。さてコーヒーギャラリーさんはオープンしてどのくらいになるんでしょうか？
3: 約35年になります。
2: 約35年、
3: はい、なってます。長く計算したら、はい、
2: 長くこの静か町で。
3: そうです、ここでずっと。
2: そうでしたか、はい、今日は朝早くからちょっとオープンから、ね、はい、お邪魔させていただいておりますけれども、お客様もね、はい、早速いらっしゃったりとかして、コーヒーギャラリーさんのコーヒーが欠かせなくなっている方が ね、はい、いらっしゃるということですよね。実はですね、はい、コーヒーギャラリーさんでは郡山市にゆかりのある方をイメージしてブレンドされたコーヒーがあると伺っておりました。こちら詳しく教えていただけますか？
3: はい、名前は三定コーヒーっていう。
2: 三定コーヒー、はい、
3: で三定っていうのは、
2: はい、
3: あの久米正夫さんの俳句の配合をお借りいたしました。
2: そうでしたか、はいはい、ということは、はい、久米正夫先生をイメージしてということでよろしいですか？
3: そうです、そうです。で三定っていう名前は、
2: はい、
3: あの海星山の公園の中に3つ池があったんだそうです、
2: はい、
3: 池が3つ、
2: ね、
3: はい、今は井筒湖でしたっけか、はい、あれだけが残っていて、
2: はい、
3: その他にも2つあって、その池の周囲のことを
2: 三定
3: っていう名前なんだそうです。
2: この3つの三髄にこう丁寧の丁寧で三定、
3: そうそう、はいはい、それを久米先生はお付けになったっていう言われがあります。
2: そうだったんですね、はいはい、そんな久米先生のコーヒー好きというところからヒントを得てというか、
3: は
2: い、
3: イメージをして、あの方は明治に亡くなられた方なので、
2: そうですよね、直接ね、はい、お話を伺うのは叶わないですけれども、
3: そうそう、こういう感じかなっていうこと で、
2: はい、
3: で三定コーヒーは、はい、ブラジルの豆とエチオピアの豆をブレンドしてます、
2: はい、あ、そうなんですね。
3: でブラジルは日本の方が移民行きましたよね、
2: はい、
3: でその

時にたくさんの方が行ってブラジル政府が感謝の気持ちを込めて、はい、ブラジルの豆を日本に送ってくださった、はい、そういう言われがあるし、でエチオピアの豆はコーヒーの発祥の地がエチオピア。

0: ですね。
1: 飲み屋ここに喉に引っかからない感じ、
0: はいはい、
1: なんかこう私は好きなの
0: ね、すごい苦いわけでも、うん、酸味が強いわけでもなく、すごくバランスがあって当たりが柔らかくて、なんていうんですかね、すごい華やかっていう言葉があっていうのかわかんないんですけれども、あ、時計が鳴りました。ここ本当レトロなあの時計も多くてですね、機嫌が悪いと言っていた柱時計ですね、
1: 動いてますね、
0: 動いてますね、
1: はい、
0: まさに何て言うんでしょうか、何か作業をしている時にとか、うん、本を読みながらでも相性がいいというか、どっちかにこう気を取られるわけでもない、寄り添ってくれるような味わいですよね。いいですね、癖になりそうです、
1: うん、ありがとうございます。
0: このブレンドをする上で、うん、こう久米正男先生をこうイメージされたと思うんですが、うん、こういった味わいにするにあたってどういうのをこう心がけたりとか、
1: あんまりあの苦味が強いとか、
0: ええ、
1: 酸味が強いとか、
0: はい、
1: なるべくそういうのを避けて、
0: ええ、
1: あの本当に今おっしゃったみたいにバランスの取れた、
0: はい、
1: で飲んで喉に引っかからなくて、ここが丸くコーヒーがつるっと入っていくような感じで、
0: はい、
1: で冷めても美味しい、
0: そうなんですね、
1: いうコーヒーを作りたいと思って、ブレンド作りました。
0: そうなんですね、はい、そういったところまで考えられてブレンドされてらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。この三定コーヒーですけれども、はい、まさにこの、ね、久米正男先生もそうですが、郡山市の一本の
1: 水路です ね、
0: ねブランドの認証も受けられていらっしゃるんですよね、はい、いつ頃認証を受けられたんですか、
1: はい、平成30年に、はい、一番最初だと思います。
0: あ、
1: あの一本の水路を市役所で立ち上げた時に、
0: は
1: い、一番最初に私の店がということで、
0: そうでしたか、
1: その後いろいろありますけど、
0: はい、はい、今ねかなりあの認証を受けているところ多くなってきてますけれども、そうそうそう、はい、これはどういった思いでその認証を受けようと思ったというか、
1: これはあの市役所の方がご推薦いただいたんです。
0: あ、そうでしたか、
1: これありますけどどうですかって言われてさせていただいたので、
0: もともとそれより先に三定コーヒーがあって、うん、で、はい、そうそう、ぜひ、ね、ストーリーとも重なるのでという、
1: はい、
0: でまた久米正男先生といいますと、うん、やはり文学の森、はい、歴史資料館も外せないのかなと思うんですけれども、そういったあたりつながりとかいかがですか。
1: あのあそこに行くと、
0: はい、
1: 久米先生の資料たくさんあります。
0: ありますよね、
1: はい、鎌倉のご自宅も移築されてますよね、
0: はい、
1: ありますし、やっぱり三定コーヒーイコール文学の森資料館になりますし、で去年は、10月の23日だと思ったんですけど、
0: はい、
1: 久米先生の誕生日なんです、でその時にあそこの久米って、あの資料館の中庭で、
0: はい、
1: コーヒーを、あの試飲の形で差し上げた、初めてでした。
0: そうだったんですね。皆様反応といいますか、お声は いかがでしたか。
1: よかったですね、
0: うん、
1: で何回もお願いしてたんです、あそこのお庭、いいから、
0: はい、
1: やっと念願が叶って、
0: 去年、
1: はい
0: はい、
1: させていただきました。
0: そうだったんですね、はい、ここからね毎年毎年お祝いとともにできるといいですよね。
1: そう願ってます、
0: ね、はい、こういった形で、ね、久米先生を思いながらコーヒーをいただいて、はい、またその場所でっていうのも、はい、最高ですね。
1: 最高です、はい
0: はい、じゃあこの三定コーヒー気になる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。この三定コーヒーどちらで購入することできますか。
1: あ、ここの店だけなんです。コーヒーギャラリーのみで
0: だけなんですね、はい、じゃあもう足を運んでいただいて
1: そう来ていただいてやっていただくしかないです。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: じゃあぜひぜひ皆さんまずはコーヒーギャラリーさんに足を運んでいただいて、はいはい、ぜひ三定コーヒーご自宅 で、
1: そうです、ねね、
0: 召し上がっていただけたらと思います、はい、それでは最後に中谷さんから番組を聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします、はい、
1: コーヒーが好き でこういう店をやりましたけど、もっとたくさんの方に知っていただいて、
0: はい、
1: でご自宅であのコーヒーをご自分で立て

0: ていただいて、ぜひご家族でコーヒーを楽しんでいただきたい。やっぱりご自宅でゆっくりと楽しんでいただくのがいいかなって思いますので、ぜひ足を運んでいただきたい、それだけ願ってます。
1: ありがとうございます。はい、います。本日はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会、お茶の専門店若菜園茶舗が12時をお知らせいたします。

改めまして皆さんこんにちは。12時になりました。引き続き面白ヒルミネーションお送りします。今日は5月27日木曜日、失礼しました、水曜日となりました。いつも水曜日はジャンゴンがお送りしているんですけれども、今日はですね、いつも木曜日担当のウェイビンが代わってお送りさせていただきます。なのでついつい癖でですね、木曜日と言ってしまいましたけれども、今日はいい天気ですね。ちょうどいいお天気かなと思います。こういうお天気ですと気分も上がりますよね。今日のオープニングで若隆景がですね、2回目の優勝を果たしたというお話をしましたけれども、そんな中速報が入ってきまして、そのお兄さんでいます若隆元がですね、引退という速報が出ました。福島市出身で、その若隆景のお兄さんですね、長男にあたります若隆元さんが引退ということで、同じくやっぱり福島市出身で学法福島高校の OB でいらっしゃるんですね。このタイミングで引退を発表ということで、お兄さんとしてはいろんな思いがそこにきっとあるんだろうと思いますけれどもね、本当にお疲れ様でした。私知らなかったんですけれども、親御さんはですね、福島市でちゃんこ店をね経営なさっているということですね。機会があったら行ってみたいななんて一人で思ったところであります。ということで長々と喋りましたが、後半お送りしていきましょう。12時から今一度各情報をお伝えさせていただきます。12時15分からイベント情報中心にお伝えしていきたいと思います。12時30分からはですね、この季節これからジメジメ湿度の高い季節がやってきますので、その対策などお話ししていきたいと思います。12時55分まで生放送、お相手は今日はジャンゴに代わってベイビーです。ぜひお聞きください。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えいたします。はじめに空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家無料相談会として各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日今週の金曜日までとなります。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせをいただきたいと思います。続きまして、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農業機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機などを操作する際に斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検やシートベルトの着用、体調管理など安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただきますようお願いいたします。それから今日の動きです。希望ホットライン電話相談は午前10時から午後5時まで行われています。電話番号は 34-5560 34-5560、 一人で悩まずにどうぞご相談をいただきたいと思います。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

では交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。

0: に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の一部が五百川橋架け替え工事に伴いまして通行止めとなっています。郡山市日和田町高倉地内から本宮市新田地内の一部となっています。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、迂回などでご対応いただきますようお願いいたします。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

続いて天気予報です。まずは概況からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて各地の天気です。はじめに本宮市大玉村の天気からお伝えします。これから午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れでしょう。最高気温は29度の予報です。降水確率は午後6時まで 10%、 午前0時まで 30% の予報となっています。次に二本松市および岳温泉周辺の午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れでしょう。郡山市三春町の午後6時まで晴れ、午前0時まで晴れでしょう。続いて東京と仙台の天気です。東京はこれからの天気曇り時々晴れでしょう。最高気温は28度の予報です。仙台は晴れのち曇りでしょう。最高気温は24度となっています。ということで今日は一日良いお天気に恵まれそうですが、明日はですね、曇り、そして夜は雨が降るという予報が中通りに出されています。ですが日中の最高気温は福島で30度、白川で25度、郡山で27度と今日より少し高い気温が予報されています。まだまだ暑さに体が慣れていませんので、体調管理に十分気をつけていただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。

それでは FM もっとこむ行政情報です。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによります証明書のコンビニ交付の普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していました窓口延長を廃止いたします。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧いただきたいと思います。以上、行政情報でした。それでは曲に行きたいと思います。イッチでもっと

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: メーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: 本当に本当に東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話331001、大波株式会社。
2: 時刻は12時15分になりました。それではこのお時間、イベント情報を中心にお伝えしていきたいと思います。イベントというかですね、これは、読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせです。読み聞かせ活動に興味のある方、本に興味のある方にぴったりの内容となっています。講習はですね、1、2、3、4、5、6回あります。すべて日曜日、学習会というものがありまして、こちらの学習会に参加をいただくということになります。定員は20名程度、先着順です。受講料は無料となります。詳しいことはですね、本宮市立白沢夢図書館までご連絡をいただきたいと思います。電話番号が 024344-2112、 024344-2112 番となります。毎回ですね、学習会の内容が違いますね。絵本の読み聞かせの基本を学んでいただいたり、実践編になったり、それから本の製本補修についても学ぶことができますね。ぜひぜひ興味のある方、ご参加いただきたいと思います。続きまして、エポカの台所のご案内です。こちらはですね、栄養教室となっています。テーマは毎日手軽に続けられるを目標に開催する料理教室でよろしいでしょうかね。定員は毎回25名となっています。6月の開催はですね、6月1日と6月5日となっています。6月はメタボ予防についてがテーマで、よく噛んでゆっくり食べましょうというサブテーマがついてますね。1日月曜日は午前の部が10時、午後の部が午後1時30分から、5日は午前の部のみとなってまして、10時からとなっています。これは毎回お申し込みをいただくでしょうかね。お申し込みはですね、保険課窓口まで、締め切りはですね、開催日の1週間前ということになりますので、6月1日に参加されたい方はお早めにお申し込みいただきたいと思います。電話番号が保険課までです。 24-5112、 24-5112 番となります。エポカの台所、ご紹介させていただきました。続きまして、男性の料理教室のご案内です。こちらもですね、毎回手軽に続けられるを目標に、定員が15名、各回ですね、講話や調理デモンストレーションを予定しています。第1回は食品の保存についてということで、6月8日月曜日午前10時から、2回目は調理の基本についてということで、8月7日金曜日午前10時から、第3回は調味料について、10月8日木曜日午前10時から、そして第4回は献立作成についてと、献立を作ってみましょう。12月14日月曜日午前10時から。第5回は献立に必要な材料を考えてみましょう。日にちは来年の2月24日水曜日午前10時から。第6回は自分のメニューを作ってみましょう。来年の3月8日月曜日午前10時からとなっています。お申し込みはですね、 やはり毎回お申し込みということになってます。保険課窓口までお願いします。締め切りはそれぞれの開催日の1週間前までとなります。電話番号は同じです。 24-5112 24-5112 番となります。興味のある方ぜひご参加ください。続きましてエポカ塩分測定のご案内です。毎日ご自身が飲んでいる味噌汁、スープなどに含まれている塩分を測定してみませんか。これを機にご自身ご家族の健康づくりを始めてみませんかという企画となっています。日本人1日あたりの塩分目標摂取量はですね、男性で 7.5g 未満、女性で 6.5g 未満となってますね。塩分の摂取が多い状況が続きますと高血圧を発症します。高血圧が続きますと動脈硬化が進み命に関わる

る病気を引き起こす可能性が高まります。この塩分測定会ですけれども、日程がですね、6月3日、8月5日、10月7日、12月2日、そして来年の2月3日と5回予定されています。ご自宅で調理した約 50g から50cc から 100cc ぐらいのお味噌汁、スープなど液体を容器に入れて持参していただきます。時間はですね、どの日も午前10時から11時までとなってます。詳しいことはですね、保健課までご連絡ください。電話番号は一緒です。24-5112、24-5112 番となります。エポカ、塩分測定会のご案内でした。続きまして、安達太良神社お一日参りのご案内ですね。6月からお一日参りが始まるということです。安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭というものが行われています。これは国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、氏子の皆様の健康と家内安全を祈願する神事となっています。特に毎月1日はお一日参りとしまして、前月無事に過ごせたことの感謝を神様に捧げ、新しく始まる月の家内安全や無病息災を祈念するため、全国的に参拝者が多い日ということです。安達太良神社でも6月1日からお一日参りと題し、月の始まりの早朝にすがすがしく参拝していただき、神のご利益を受け、新しい月を元気に過ごすため、地域の皆様が気軽に足を運んでいただけるような行事を行うこととしたということです。参拝するといいことがたくさんあるそうですよ。ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。安達太良神社のお一日参りの情報でした。それでは曲に行きましょう。今日はとっても天気がいいので、ケツメイシの青空をお送りします。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: FM モッドコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
10: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
11: 一つ一つ丁寧に焼き上げたキネヤのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の

時刻は12時30分となりました。ちょっと雲が多くなってきましたかね。5月もですね、もう下旬で、来週はですね6月になります。ジメジメした季節がやってきます、やってくるはずですので、今日はですねそんな季節に耳寄りな情報をお送りしたいなと思ってますね。

まあ、梅雨の時期、高温多湿の時期になりますとね、不快感、私は極まりないんですけれども、皆さんいかがですか？湿度が高くなるとですね、私の場合、なんて言うんでしょうね、こう頭が重くなってくるんですよね。なので除湿はもう欠かせないんですが、 60% 超えるとですね、肩のあたりが重くなってくるんですよね。ですから常に家の中には湿度計を置いてチェックしているんですけれども、室内での快適な湿度、皆さんどのぐらいだと思ってますか？人が快適に過ごせる湿度はですね、 40% から60% ほどと言われていて、この範囲内に部屋の湿度を維持できれば、ジメジメの季節も憂鬱になることなく過ごせることになります。ただ梅雨の時期はですね、湿度が 80% を超えることもありますよね。効率よく除湿しないと快適な湿度になるまで時間がかかってしまうということもあります。湿度の高い日本ですけれども、適切に湿度を管理することで、このジメジメの季節もうまく乗り越えられるのではないかと思います。で、その湿度とはですね、空気中に含まれる水分の量のことを指しているんですが、湿度が、温度が高いほど水分の量は増えるということです。ですので、天候や季節、場所、さらには人やその行動によっても大きく影響を、受けるんですね。だから逆にね、気温の低い冬はですね、カラカラになっちゃうんですね。で、中でもですね、雨が多く降り続くこの梅雨の時期、気温の高い夏、お風呂場、キッチンなどの水回りですね、それから日当たりが悪く風通しの悪い押し入れ、クローゼット、湿度がね、高まりやすい場所ですね。そして普段の生活の中でも、人が汗をかいたり、入浴や洗濯、料理をしたりすることも部屋の湿度が上がる原因となります。お料理するだけでもかなり上がりますよね、湿度がね。で、湿度の、快適な湿度と言われるその 40% から 60% を超えてしまいますと、さまざまな悪影響が出ます。皆さんもご存知かと思いますけれども、まずはカビの繁殖ですね。湿度はカビが発生する主な原因となります。湿度が 60% を超えるとカビが発生しやすくなりますね。例えば水分が残りやすい浴室、洗面所、靴箱もそうですね。ほこりがたまりやすいエアコン、カーペット、押し入れ、家具類、壁、天井などが特に繁殖しやすい場所となります。で、このカビを吸い込むことで気管支喘息とかアレルギー性鼻炎を引き起こす恐れもありますので、注意が必要です。で、カビはですね、この湿気とホコリなどの栄養源があればどんどん増殖していくらしいです。さらに日当たりが悪かったり、風の通りも良くない部屋の壁、タンスなどの家具、タンスに入れっぱなしになっていた衣類にも知らない間にね、カビが繁殖していることもありますよね。カビ除去作業を行っても完全に取れずに残ってしまった場合は、最悪の場合、壁そのものを修理したり、家具や衣類を買い替えたりする必要もね、出てきますね。だから風を通すことってやっぱり大事なんですね。それからダニの繁殖にもね、影響を及ぼします。で、ダニはカビが大好きということで、みんなこうつながっていくんですね。餌のカビが増えるとダニも増えると。で、ダニはですね、口や鼻から吸い込むと同じくその気管支喘息ですとかアレルギー性

胃炎、アトピー性皮膚炎などを引き起こす恐れもありますので、健康被害もね、注意しなければいけません。ということで、あとはですね、その高温多湿な環境にいますと体内に熱がこもりやすくなります。で、熱中症になるリスクも高まりますので、湿度管理はやはりこの熱中症対策にとっても重要なポイントとなりますね。で、その気温がそれほど高くなくても湿度が高いことで熱中症になることも実際あるんだそうです。その体力のないご年配の方ですとかね、湿度だけでも気をつけなければいけません。で、その対策法なんですけれども、もちろんね、除湿機があれば一番なんですが、やっぱりですね、窓を開けて風を通すということがね、基本的な除湿方法ということです。まあ、雨の日はね、さすがに難しいですけれども、換気をこまめに行いまして、部屋中に風を送ること、これが大切となります。で、窓はできるだけ対角線上に最低2箇所以上開けるとですね、空気の流れができまして、効率的に風を通すことができますね。そうなんです、一つだけ開けてもなかなかね、循環しませんもんね。ということで、で、まあ、除湿機ですとか除湿剤を使うのもいいですけれども、重曹ですとか炭を使うのもね、いいそうですね。重曹は水分を吸収して、その水分で固まる特徴があるので、湿度の高い場所に置いておけば、まあ、湿気をですね、減らしてくれると。と、新聞もいいみたいですね。新聞紙は一度くしゃくしゃに丸めてから広げて設置すると効率的に湿気をね、吸い取ってくれるということで、よかったらぜひやってみていただきたいと思います。その他対策法ありますが、また時間がありましたらご紹介させていただきます。では曲に行きましょう。緑黄色社会で月と私と冷蔵庫、お聴きください。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコー。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 時刻は12時45分になりました。では最後もですねイベント情報をお伝えしまして終わりにしたいと思います。週末の情報ですね。プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園におきましてフラワーフェスティバル開催となります。5月30日土曜日10時から16時まで入場無料となっています。様々なですね中でイベントが開

載されまして、まずですね、英国展アドバイザー浜野義弘さんと読みしてよろしいんですかね。浜野さんのトークショーが12時から12時30分特設ステージで開催となります。また当日ですね、花苗を先着200名様にプレゼントいたします。配布開始時間は9時50分となります。場所はイベント本部となりますので、ご確認をいただければと思います。その他寄せ植え体験会、こちらも先着200名となっています。午後1時から2時30分まで、寄せ植え体験後にプレゼントということですね。場所は寄せ植え体験会のテントとなります。その他スタンプラリーも開催していまして、受付時間は午後1時から2時30分までです。スタンプラリー参加していただきますとプレゼントがあります。さらに景品抽選会にも参加できるということで、ただプレゼント景品には数に限りがありますのでご了承いただきたいと思います。参加は無料となっています。皆様にお配りしましたチラシにタイムスケジュールなど載ってますので、ご覧いただければと思います。また公共交通バスの時刻もですね、チラシに掲載されていますし、会場の案内図もありますので、ぜひチラシをゲットしていただければと思います。でまたですね、フラワーフェス同時開催といたしまして、無料体験学習などもね、開催されるということです。5月30日土曜日10時から16時までです。例えばキーホルダー作り、それからカスタムクレヨン、ブリザードフラワー、それからランプの制作ですか、フラワーアレンジなどいろいろとありますので、ぜひ全て先着順だそうです。よかったら体験してみていただきたいと思います。またステージイベントがありまして、イギリスから超大物と友人が登場するということで、どんな方がいらっしゃるんでしょうかね。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ステージイベントは14時15分からとなっています。今度の土曜日5月30日はぜひプリンスウィリアムズパーク英国庭園に足をお運びいただきたいと思います。続きましてもう一つイベントご紹介しましょう。これは歌の国体第42回日本大衆音楽祭が7月26日サンライズ元宮で開催されるということです。そしてですね、この日本大衆音楽祭出場者募集のお知らせですね。日頃歌の練習の成果をステージの上で披露してみませんかと。日時は先ほどもご紹介しました通り7月26日日曜日10時30分から、場所は元宮市のサンライズ元宮となります。参加費は審査の部が8,000円、発表の部が6,000円、お弁当お茶付きということです。参加資格はですね、小学生以上ならどなたでも参加できます。この音楽祭の注目点としましては、この大会は歌の国体と称し、毎年行われている大会で、特に審査の部では年代別に分かれ、審査員の先生が審査し、上位に入賞された方は全国大会出場への権利が与えられます。つまり福島県予選の大会でもあり、福島県の代表として出場していただきます。全国大会は10月に東京開催が決まってまして、さらに全国大会で上位に入賞しますと内閣総理大臣賞が用意されていますので、ふるって申し込みをしていただきたいということですね。お問い合わせは大衆音楽協会の渡辺さんまで。電話番号が080-5554-7491、
0805554745

7491番です。締め切りは6月20日までですが、定員になり次第締め切る場合がありますので、早めの申し込みをお願いしたいということです。日本大衆音楽祭の

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。

1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 世界のファッションを作る東和グループが一時をお知らせいたします。
1: ノビーのファジーな時間。皆さんこんにちは。
2: 皆様こんにちは。
1: 今日はノビーとノビオメイユはですね、この時間、足立文化ホールでまさに本番中なんですね、うん、これね。
2: 本番が入っておりまして、はい、
1: ね、はい、今頃何の曲吹いてんだろうね。
2: ね、商売学習の授業の開講式。
1: はい、
2: 開講式。
1: そうです、
2: ね、
1: はいはい、足立地区のね、障害学習学級の開講式ということで、
2: はい、
1: 演奏頼まれまして、
2: はい、
1: 30分やって15分休んで30分という ね、うん、
2: ね、超豪華なもうコンサートじゃないですかっていう企画を ね、
1: そ、
2: ね、はい、
1: そんな感じなんですけど、
2: 強力なバックアップがありながらすごいよね、照明と。
1: そうですね、
2: 音響は自前だけど照明がね、
1: はい、あれですね、照明もですね、今回あの LED に変わりまして、
2: うん、
1: そしてね、
2: うんうん、
1: なんかこけら落としという、
2: ね、こけら落としって、
1: はい、
2: ね、
1: これね、よく魚の鱗落としはやってるんですけどね
2: いや、こけ嫌いだから私石のこけは取ったりしますけど
1: は？
2: はい、次行こうか。
1: いや、あのね、まあ、こけら落としで

0: はい、
1: 言われましたけどね、うんうん、まあ、のびさんならいろいろ知ってるから、うんうん、ね、何か不手際があっても大丈夫だろうと、うん、
0: 大丈夫だろうってそういう扱いでございますよ。もうね、でもまあ親近感があるというか、
1: はい、
0: う
1: んうん、そうですね、なんかね、うんうん、でも嬉しいですよね。俺だと安心してね頼めるっていうね、うんうんうん、そんなことで、
0: まあ、一スタッフになっておりますけど、ね、はい、一スタッフ演者になっておりますけど、
1: そうですね、音響の方もね、のびさんが借りる時だと音響使うとお金かかるから、うん、テストしたいことは、ね、これをきっかけにね、この機会にテストしておいた方がいいですよ、
0: う
1: ん、みたいな、ね、
0: そうそう、いろいろね、
1: お金かかんないからみたいなの言われましたけど ね、
0: そうホームグラウンドなのでね、はい、知らないスピーカーも埋め込みであったというは初めて分かって、ね、
1: びっくりしました、
0: ね、隠れていたという、
1: はい、
0: ね、なわけでね、使ってみたい感がある
1: んですけど、前日にセッティングできるというので ね、うん、ね、前日にセッティングしてね、やらせていただきますということで、
0: 会場はノビーのコンサートをね、はい、長年やってきている会場なので、
1: はい、そうです、うん、はい、だからね、
0: なんやかんやとちょっと根、ね、掘、はい、り葉掘り実験ができるという機会が、
1: そうですね、はい、いい機会でございます、
0: はい、いただきました。
1: というわけでね、今日もね、たくさんの皆さんを笑わしてね終わりたいなと思うわけですけど、まあそんなわけでね、今日はですね、まあ前半は高木理代子さんのね、ジャズピアノでお届けしようと思っております、はい、久々かなと思うんですけど、うん、ステラバイスターライト、まず1曲目どうぞ。

0: はい、ステラバイスターライトをお届けしました。
1: ピアノといえばちょっと余談になっちゃうんですけど、お時間いいですか？はいはい、ちょっとなんですけど、はい、リーコさんがなんかマイピアノをね、
0: はい、
1: あの自宅にあって、はい、それに恋してるっていうか、すごく大好きな音だって言うんですよね。よくピアニストの方って音をね、
0: はい、
1: うん、なんだろう、気にするっていうか、はい、調律師の方とかさ、
0: はい、
1: よく調律されてからプレイされるでしょ、はいはい、会場で、
0: はい、うん、
1: だから各世界回ってると、そのピアノの特徴とかいろいろね、
0: ありますね、
1: あったり、気分よくできたりとか、うちらが音響にこだわるのと一緒でさ、うんうんうん、ピアノにやはり、まあ、なんだろう、気持ちがね、
0: はい、
1: うん、集中すると思うんですよ。
0: 確かに ね、
1: はい、まあ、知らない世界、
0: まあ、メーカーもそうだけど、それだけじゃないから ね、
1: いろんな音があるのかな、
0: その場所その場所のピアノでね、まあ、うん、普段弾いてる人の違いとかね、そういうのによってね、
1: うん
0: うん、まあ、トランペットも一緒だけど変わってきますから ね、
1: ピアノは難しいかなと改めて思っちゃったりして、
0: タッチの重さもあるしね、
1: 確かに、
0: はい、それだけだって大きな違いですよね。
1: 本当ですよね、はい、奏でてうちらは聞くだけだけどさ、
0: そうですね、
1: 演者としてのいろんなこう背景があるんだなって。
0: だからね、音響セッティングをね、うん、俺たちがやるように、うんうん、やっぱりそのね、場所場所のね、ピアノにもね、うん、やっぱり慣れて、だからリハーサルをしっかりやって、うん、そしてね、本番に臨むというようなことがね、うんうん、大事なんじゃないかなと思います、
1: ね、確かに世界中をね、はい、旅行しながら、まあ、回っているプレイヤーなんかは本当大変だなと思いますよね、気持ち的に。
0: そうですね、
1: 音が決まんなかったりとか、会場の条件とかさ、はい、環境とかあるから
0: ありますよね、さて、じゃあ2曲目いってみましょうか。ですね、バラードナンバーワン in G マイナーという、そんな曲です。それではどうぞ。

はい、高木良子さんのピアノでお届けしてますが、もう一曲ね、はい、いっちゃいましょう、サングリア、どうぞ。

0: はい、今日はですね、高木里代子さんのジャズピアノでね、まずお届けしておりますが、さて、あのね、つい先日、
1: うん、
0: あの5月の伸びの森コンサートやったわけですけど、
1: うんうん、
0: まさかまさかのね、
1: うん、
0: 4月の末にやった伸びの森コンサートに、うん、あの急遽ね、
1: うん、
0: 2日前のね、金曜日に郡山のね市民文化センターであのお芝居があったということで、
1: うん、
0: それに出演してた、ね、
1: はいはい、
0: 俳優の斉藤悟さんがね、
1: はいはい、
0: 今回ね、あのいきなりやっぱりね、うん、あの直前になって電話いただきまして、のびさん、あのあれだよね、あの、のびのびコンサートだけがあれあれね、あの今回ね、あの2日前の金曜日仙台最後のね公演なんだよ。それでね、その公演終わって仙台の親戚のところに泊めてもらうかと思うんだけど、その後読まず行っていいかいっていうねそんな電話が来ました。あらららららみたいな感じでね、
1: 本当にね、はい、お疲れのところ、
0: ね、この間ねすごく楽しかったんだって言ってましたから、
1: 前回楽しんでいただけたかなって、はい、思いますよ ね
0: 嬉しくなっちゃった。
1: 本当ですよ ね声2回目ですよ、続いてね。
0: そうです、もう2ヶ月連チャンでね、のびのもり出演ということです
1: ごいですよね、
0: はい、で今回はね、
1: よかったから、
0: この間はね、ジャズのね曲をやってもらって、それにプラスね、悟さんのオリジナルでね、
1: うんうん、
0: あの何アだったらだっけ、ハッピーニューイヤーだったらじゃなくて、あ、ビューティーアだったら
1: だ、
0: ビューティーアだったらね、
1: う
0: ん、聞かせていただいたんですけど、今回ね、サトルさんのね自分のバンド、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あるんですよね、
1: うんうん、
0: その中でやってる曲、
1: うん、
0: いや俺ね、携帯に、
1: うん、
0: あの音入ってんだけど全部ね、コンサートの時の音源なんだわい、ね、それからのびさん、歌だけを脱ぐなんていうことはできんのかいって言うから、ね、そういうアプリが今ね、うん、あったりするっていうのを聞いてたんで、
1: ね、本当に AI が進んでますから
0: そうだね、
1: びっくりですよね、いろいろできちゃって、
0: だからね、じゃあやってみっかいっていうことで、
1: うん、
0: 俺の方にねメールで送ってきました、
1: うんうん、
0: サトルさんのバンドのね、うん、演奏3曲ぐらいかな、
1: うんうん、
0: それをねちょっとアプリかけてみまして、うん、ボーカル消してみてね、うん、そしてそれをね、こんな感じになるよって、やっぱ全部は綺麗に消えねえなっていうことで、
1: うん、
0: ね、言ってあげたら、
1: うん、
0: いやこれいいないって、これやってみっかっていうことで、
1: うん、
0: 実はサトルさんがね自分のバンドでやってる曲も今回はね、
1: うん、
0: 小披露ということで、
1: うんうん、
0: それもねやっぱサトルさんオリジナルだからね、
1: うん、
0: 歌詞がねまだ面白いんだわこれが
1: 俳優さんだけに、
0: はい、
1: 本当
0: 面白い
1: 個性があるというか
0: ね、
1: なんだろう、素敵ですよ、
0: はい、でそのね、音源に入ってたねあのやつは、あ、やっぱりねあのリバーブとかねエフェクトかけてないから、
1: うんうん、
0: よく歌が聞こえなかったりするのよ、ね、それが今回はねきちっとね、音響しっかりしてね、やってもらうから、
1: みんなバンドだと操作する人がいないからさ、みんな演者になっちゃうと ね、そういうところがコントロールできないから、
0: だからね、この間やった時も多分そのあたりでねすごく気持ちよかったんだと思うんだよね、うんうん、本当、なかなかね、テレビでしか見たことのないね、
1: うん、
0: 俳優さんのね、日常のね、普段の姿っていうかね、
1: 別
0: な姿をね見るには最高の機会だと思うんですね、
1: はい、
0: ね、またこれからもね悟さんとは長い付き合いになると思いますので、ね、また来ることが多分あると思いますということでね、それではあとね、あ、じゃあいいか、とりあえず次の曲いってみましょう、うん、次の曲は平原綾香で、明日聴いてください。

0: はい、この曲ね、チェロのねソロが入ったりしてすごく綺麗でね、ノビーのコンサートでもねトランペットでねやったりしておりますが、これねこの明日っていうのは好きで、
1: うん、
0: で CD のシングルを買ってたんだね俺ね。
1: だからそうなんだ、
0: うん、だからねその CD シングルのもう一曲入ってるのが、うん、ありがとうっていう曲だったのね、
1: でも
0: 全然ねちゃんと聞いてなかったから
1: 今日は、ね、考えてみるとだいぶ昔だよね、
0: もう
1: ね、
0: だいぶ昔だよこれ、
1: びっくり、
0: そうそうそう、
1: もうこんなに時間
0: と
1: 歳月が経ってしまったんだ、は
0: い、そうです、俺もあのもうすぐ61
1: 私ももうすぐ
0: 60
1: 還暦、はい、びっくり
0: ね
1: 信じられません、
0: はい
1: はい、
0: それでは次にお届けする曲は平原綾香ありがとう。

0: はい、平原綾香で2曲お届けしました。30日、今月の31まであるんだっけか、今月はね、30日の土曜日の、ね、夜なんですけど、
1: はい、
0: 福島駅のね、
1: はい、
0: ラーメン好きな人はね、マルシンラーメンって、ね、絶対知ってると思うんだけど、ね、東口に降りてね、ちょっとまっすぐ行って、セブンイレブンのあるところ左に曲がって、ね、そしてちょっと行くとね、右側にね、マルシンラーメンという美味しいラーメン屋さんがあるんですよ。でそこのねラーメン屋さんの手前をね右に曲がってね、でビル3階建てぐらいのビルがね5階建てぐらいかな、2つあるのね。その2つ目のビルのね3階にね
1: 分かんないかもしれないけど、
0: ね、なんだっけ、
1: まあ、検索してもらえれば、ね、
0: ライブスペース
1: ソラさん、
0: ソラっていうのかな、
1: はい、
0: そこのね実はやってる人がね、福島映像企画ってね、あちこちのホールのね小屋付き、まあ、小屋付きっていうとね専門用語になりますけど、そこのもうなんていうの専属担当っていうかね、管理でね入ってる業者さんで、
1: はい
0: はい、まあ、福島映像企画っていうのは福島テレビのね子会社でもあったわけですけど、そこでね音響の方をやってました、猪俣さんっていう方がね、
1: はい、
0: なんと定年退職しまして、それでね始まったというお店だったというのを知らなかったんですけど、はい、ね、行ってみたらあれ、猪俣さんだったかなみたいな感じでね、その猪俣さんのねやってるお店で、初コンサートをやることになりました。そしておかげさまでねあちこちからね、予約の、ご連絡いただいております
1: でね、福島
0: そうですね、
1: なかったんでね、
0: でね、猪俣さんの方でもね、あちこちまあ宣伝してくれてるみたいなんで、とてもね新しいねお客さんね、聞いてもらうっていう、そんな楽しみもね結構ある、のびもねすごく楽しみにしております。どうやって笑わせるかな、真面目にいくかな、そこら辺がね、問題なとこなんですけど、今ねあんまりおちゃらけやるにもね体が動かないもんですからなかなかそこがね難しいとこなんですけど、そんなわけでね、5月の30日夜6時スタートでね、6時に、まあ、会場ということでね、映像は6時半ぐらいかなと思うんですけど、なんとスープカレーが超美味しいという、俺たちも食ってきたからね、
1: 美味しいですよ、手作りで、
0: はい、
1: みんな手作りですけどなお
0: い
1: しそう、
0: すごい、ね、
1: 愛情がこもっているというか、はい、本当美味しかったです
0: ね。でね、なんと、まあ、初めてのところなんで、はい、のびは投げ銭です。たくさんチップいただけるのは期待してんですが、そこでね、スープカレーとかいろいろ、メニューがありまして、お食事を500円以上していただくというのが条件なんです。でね、ノビーに対しては投げ銭ということで、気持ち箱をね、持ってって、はい、ご用意させていただきますので、はい、ぜひですね、福島の夜、ね、楽しみに来ていただければと思います。音響ね、猪俣さんにお願いできるっていう、そこがね、すごく俺たちとしては楽、
1: 本当ですよ ね、もうプロですから、
0: そうですね、自分でいいもんね大丈夫です、プロですからってね、
1: 本当
0: に面白い、ね、明るい猪俣さんなんでね、楽しみにしてます。そしてね、日曜日挟んで6月1日はなんと皆さんのね、よくご存知の、元宮の駅前にありますレストラン金沢さんで150回目のコンサートです。
1: パチパチパチパチパチパチ、
0: こちらはですね福島民放社さんの、ねね、ワイド版の締めに大きく載せていただきまして、
1: はい、
0: その後ね、初めての方も予約の電話いただいたりしてました、
1: いろいろあった ね、
0: はい、150回の中には ね本当にコロナもあったし、まあ、いろいろあったわけですけど、でもねそれを

0: 乗り越えての150回ということで、うん、もうとびっきりの曲をね、うん、準備させていきますので、ね、まあこのラジオオンエアの時は埋まっちゃってるかな、うん、どうだろうね、この収録してる時点では、
1: うん、
0: あと席が4席ぐらいだったらなんとかなっかなっていう感じなので、
1: うん、
0: ね、もしこのラジオを聞いて150回目来てみたいという方は、うん、今すぐレストラン金沢さんにご連絡お願いしますね。電話番号は 0243-33-1199 ね、3が2回、1が2回、9が2回ということで、ぜひね、お急ぎください。それでは次の曲はですね、日野照正さんがのね CD、 俺が高校生の頃のやつです。ザ・ベスト・テルマサヒノっていうね CD 見つけたの、俺持ってたんだね、これ写真がめちゃくちゃ若いんだけど、
1: あ、別人ですよ ね、
0: はい、その中からね、うん、Sweet Love of Mine

0: はい、日野さんのねトランペットでお届けしましたが、まあ、この頃ね、多分これをやった後ぐらいかな、アメリカに渡ったのはね、アメリカでの話とかもねいろいろ聞きましたけど、やっぱりね、なんか日本人はさ、外国で名を馳せてくるとさ、ね、見方変わるんだよね。それはね日野さんも言ってました。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、やっぱりね、日野さん変わった吹き方をするでしょ、あれはね昔の日本ではねあんまり認められなかったんだね、ほっぺた膨らまして吹くっていうのがね。でもやっぱりね、アメリカは自由の国なんで、なんか面白いやつが来たぞみたいなね、それでねだんだんニューオーリンズとかでもね受け入れられて、そして有名になってったというね、話を聞きました。
1: 日本の方にはめられなかった
0: んだね。そうなんですよ。そしてね、アメリカで有名になるとね、日本に来た時に待遇が変わるという、日本人の悪いところです。こういう部分はね、日本でもねやっぱり直していかなきゃダメだね。島国だからね仕方ない、そういう風習もあるのかと思いますけど、いいものはいい、そしてテレビに出てる人だけがねすごい人じゃないんだよって、も

0: もっとすごい人がいるんだよ、ね、そういうのをねちゃんとね、正しい目でね見てね、はい、歪んだような目でね見てダメです、はい、ね、
1: 下から見上げる目、
0: ね、正しい目で見てね判断していいものはいいと言って、ね、心ね心から言っていただけるよ、そんな人間がねたくさんいると嬉しいなと思っております、はい、それじゃあですね、まあ、6月、ね、1日、はい、これはね、うん、レストラン金沢さんで、料金が3,500円、そして夜の、ね、6時からなんですが、6時半とかね、うん、7時前くらいに、ね、入るとね、うんうん、食事しながらでも、うん、演奏始まりが7時なんで、うん、全然大丈夫なので、ね、ぜひ
1: 早いんでね、
0: はい、
1: もう
0: ご予約ください、
1: 召し上がっちゃった、はい、あと間が空いちゃうんですよね、
0: みんなね聞く気満々で食うからねこれね、
1: いやいや
0: 大変なんだけど、
1: ゆっくりお越しいただいて、ね、はい、はい、
0: そしてね6月3日はね道の駅足立のね、もう恒例のね、うん、第1第3水曜日のライブも、うん、ありますのでね、はい、ぜひこちらもね遊びに来てください。それじゃあ最後の曲、角研バンドエレジー。

0: はい、今日ののびのファジーな時間いかがでしたか。いろいろね、今日もね、あったわけですけど、ね、来週はね、そうだな、なんだ、今日この時間にね、やってたコンサートの話なんかもしようかなと思います。
1: はい、はい、
0: たくさん話題はあります。そして6月の28日には、はい、ビッグバンドファジーネブルのね、うん、待ちに待ったコンサートもあります、はい、サンライズ元宮ということでね、はい、ぜひ皆さん、はい、たくさんご来場いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今日ののびのファジーな時間、この辺でのびと
1: サイボーグユーが
0: お届けしました。また来週。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻はまもなく午後2時になります。この後本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません。なかなか、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、
1: ね、
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: ありがとうございます。で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート未来系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いや、さすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやー、なんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が

0: ったんですよ。
1: いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからあのとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず
0: 完全にもうドン天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、うん、なんか新しい時間といいますか
1: ミスティーな感じ
0: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャンあのスティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからあのキーボードサックスも普段最近はもうあの鍵盤のね、はい、方が多いんですがもう青柳さん青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はいもう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はいまあ、もちろんですけれども、うん鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですねあの客席まで降りてって、
1: うん
0: もう演奏もして
1: 最高じゃないですか。
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって
0: そうですねもう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。
0: そうですね、大成功ということでいいと思います。
1: いや素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、あの楽しいね山梨の食も自然も
1: あ楽しまれましたか、うん、
0: 堪能して、うんうん美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方毛田さんは、
1: はい、
0: コンサートに
1: 私あの先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい行きたかった、
1: はい、あの3回公演のうちの2回目の公演東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: あの一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
0: いないな。
1: もうやっぱりその若彼氏頃の記憶をね抱負、
0: はい、
1: と蘇らせると、
0: うん、
1: そこには必ずあのお二人の音楽がね BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったあのお二人の生歌、うん、生声を、
0: はい
1: 本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週あの横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、
0: うん、
1: あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
1: もうね
0: 知りたい
1: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
1: もう改めてありがとうございました本当に。
0: いや
1: もう素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しみですね。
1: もう本当ね、
0: またね、
1: もうぜひぜひねもう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね。
1: もうね想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: いただきたいと思います。さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す,、はい、
1: すファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですからもうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
1: はい、
0: 今日ダブルゲストでね
1: 今日は豪華ですよ、
0: はい、お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということでまずはおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
1: いろいろありますよね、
0: うん
1: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あそう、ね、
1: 純粋に
0: 通知がね
1: 遅刻で遅れちゃったとか遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ねお話もあるかと思うんで
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP mail アットマーク afpara ドット JP X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院

が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと、北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日、化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、アッパラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ置き引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず、横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると、剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: むくの
0: 出ました。日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若彼氏頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、お気引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する愛川七瀬さんもですね、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、すごい大きい、大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくという。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。なるほどね、タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ね、 ちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうそう、
0: いつだろうみたいな、
1: ま
0: あ、それはまあ早めでも ね、
1: そうですね、
0: いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いていますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、
1: そうそうそう、降ったりするから、
0: だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね、
0: ね、皆さん大変だと思いますけれども、たくさんね、もういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜井美太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ、
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから、今日は
0: ってことで
1: 見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね、メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね、
1: はい、すごいですね。
0: ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます、はい。そんな飯田洋介さんから、なんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル iTunes がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして7月3日8月8日にはフルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 iChoose

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様、そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分

0: ありません、うん
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと巻いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、あえてこう申し上げます、お帰りなさい、
0: お帰りなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: お帰りなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、
1: そうですよね、私もあの大演でご一緒させていただいて、
0: そうですよ。

0: 介させていただいたのはもう結構前になりますよね。
1: もうだいぶもう前になりますね。
0: ただでもつい最近のような
1: 感覚も6、7年前くらい。
0: そうですよね、
1: コロナ禍よりか前、
0: 前ですから ね、
1: ね。
0: ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、はい、
1: そんな感じですけどね。だから時間の感覚やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
2: ね、
0: そうですね、
1: 違う感じですね。
2: 私もマシコさんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
1: はい、そうなんですよね、おいでいただいてね、もう今度はもう逆な感じでもって嬉しいです。
2: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんです
1: が、
2: この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
1: はい、
2: はい、行ってらっしゃったという、
1: はい、もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木礼さんってフルートといえば日本で第一人者ですかね、
2: はい、
1: 彼女と私が40ぐらいからまあ、お仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテンいいじゃないですかっていう風なその言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
2: はい、
1: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、まあ、一緒に活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
2: はい、
1: だからその前にいたのですごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですねこっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでまあワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあ、そういった部分からリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、今亡き羽田健太郎さんとか前田則夫先生とかいろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムがニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーの素
0: 晴らしい
1: 年代が分かりましたよね、
2: 衝撃が、
1: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからはやっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので最高のメンバーですね。
0: 聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
2: もうワクワクしちゃう本当に、
1: ね、でおまけにほとんど取れてから、上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなのが あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をルイス・ペリコ・オリティスさんという方にいろいろメンバーのアセントとかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。ずるいって言われても仕方がない、もう本当についてました。ありがたいですね。
2: ゴージャス、
1: 本当ご褒美です。
0: スペシャルゴージャス、
2: 豪華な、そのねレコーディングの様子とかジャケットの、ね、
1: はい、
2: 中にもちょっとね写真、お写真とかでもあります
1: ので、ね、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
2: いやそうですよ、
0: 熱い思いが、
2: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、う
1: ん、リエさんとの付き合いがもう、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
0: あ、そう、そうなります
1: ね、そうなりますね、価値が合いませんけ
2: ど、
0: ね、
2: いや
0: いやすごいですね、はい、
2: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
1: はい、これがですね、
2: はい、
1: アモールジャズ4カキっていう、
2: 食べました食べました
1: 食べたでしょ、
2: はい、
1: やっぱりちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
0: ここのカキがポイントですよね。
1: まあ大きなポイントかもしれませんね。
0: 何やらちょっと違う、こう、
1: はい、
0: いわゆるカキとは違うカキが
1: そうですね、あの混在します。
0: 入ってるんですよね、は
1: い、あのプエルトリコで、あの小さなカイル、アマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、うん、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで持って
2: 鳴き声コキって言うんですね。
0: それでコキになったんですね。
1: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
2: そのコキ。
1: なのでそのコキ、そう、カエルといえば若返るとか、よみがえるとか、
0: さすがでございます、
1: ね、いい意味で使われることが多いので、そうですよね、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですね、またピョンと飛んじゃうぞ、
0: 乗り越えていくぞと、
1: 飛ぶのはカモ カモメだけじゃないぞとっていうこと
2: が、飛ぶ違いですよ、
1: カエルも飛んじゃうぞっていう、
0: さすがでございます、
2: はい、ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
0: ぜひ
2: よろしいでしょうか。
1: はいはい、
2: もう飛ばしていただきた
1: いお願いいたします。はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございま す,
1: すごいです、はい、
3: テロップタワーで待ってますよ、
1: 待ってます、はい、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
3: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりで、あのビッグバンドに合うものを選んで、
1: いやー、はい、かっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
3: 東京9番ボーイズの抜田茂雄さんのアレンジなんですよ、はい、素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
3: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
3: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目ようやくリズム帯をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされたんですか。
3: いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
3: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、はい、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないと、やっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、何だろうか半殺されちゃって、だからあなんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキします。
3: それを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も。こうやって歌いたいのって、
0: いかがでした。そしたら
3: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファファってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれって、もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう
1: 変わりました、
3: 歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって。
0: うわすごい。それでもう一気にバチッと感性があって、
3: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
0: 一気に打ち解けて、
3: そうですね。
0: うわすごい。
1: やっぱり歌が全てを、
3: やっぱり音楽です
0: ね絆をあっという間に、
1: 素
0: 晴らしいですね。
3: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムもぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
0: ライブがございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
0: はい
1: はい、
0: ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での開催ですね。
3: 横須賀です、はい、
0: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、
0: もう
1: たくさん届いてまして、
0: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、愛知県から行きます楽しみですということでいただきました、
3: ありがとうございます。
0: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート皮切りですね 最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
3: はい、ありがとうございます。
0: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
3: ありがとうございます、
0: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。
3: うわ、嬉しい。
0: もうその他くまちゃんさん、
3: ありがとうございます。
0: それからムーミー&たけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月8月10月11月と、はい、どんどん、
3: 来ますね。11月7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
3: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木野良さんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督として、カルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
0: 最高ですね。
3: もうラテン三昧という感じですね。
1: 絶対楽しい。
3: 私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
3: カエルも飛んじゃっておよっしゃいます。
0: もうね、カモメもカエルも飛びまくるということで、
1: 飛びまくるということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとのね、
0: はい、
1: ということで、
3: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね、聞いてください。はい、渡辺真知子アルベルト城までオーソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
0: また帰ってきてくださいね、真知子さん。
3: あ

料の買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ、今どこで雨が降ってるなとか、あと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらも、夕焼けが綺麗に見えるも、その太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐに消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
3: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバチ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
3: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって無風の

0: に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております、はい、16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。改造亮太さんです。
2: はい、改造です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: もう改造さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は、まあ、第一声を今聞いた時にもう声が、
1: ね、いやいや
0: 素敵でしょ、うん、うちの啓太どうでしょう。
1: いやうちの啓太そう、すみませんおじさんですけど、
2: そっちの啓太いいです
1: ありがとうございます嬉しい。でも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんですよ。
1: 188
0: そうです。そまたねシューッもう本当にシューッとしてるんですよ
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう、
0: ね、もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: ね。8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思います。
1: そうですよね、う
2: ん、ねちゃんと測ったことないです。今度やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、改造亮太くんは声も美しくてですね。
1: 本当本当。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、あの2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。
2: うん、はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ねやるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろというとうとう
2: 実は、はい、もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして。
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです、
2: ね、あ、そうですそうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してからさらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: そんなに。
2: そうです。
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールがある中で、
0: でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のね、はい、はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったので、で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、まずはそれを超えようということで1年ちょっとの予定だったんですけど、蓋を開けてみたら3

0: 年
1: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
0: 大幅にやってましたね。はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
2: すごすぎるんですけど、すごすぎる、は
0: い、無事になんとか完走できてよかったです。
2: もうよく頑張った。
0: よく頑張った。
1: お疲れ様です。
0: はい、
1: よく頑張った、
0: ね、なんか今はこうリモートだったりとかいろんな働き方がある中で ね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
2: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないくて、
0: そうですそうです、全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、
2: ね、
0: 常に
2: わずっと動いてる感じで。
0: そうですそうです。
2: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、うんうん、
0: 僕もドキドキしてましたね、うん、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
2: でもさ、じゃあさ配信その、うん、待って4月の時点でじゃあ、うん、終わりました、
0: はい、
2: じゃあこの1ヶ月ぐらいは、うん、どういう日々を。
0: だから逆にそのそわそわしてましたねいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃ
0: って、こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚
0: で、ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
2: だいぶボーナスな夏休みというか、
0: ね、本当です ね、でも本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
2: うん、
0: ここ最近すごい暑いので
1: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね、
2: はい、ね
0: え、そうなんですよ。
2: いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、
0: うん、
2: ところはあったと思いますけれども、
0: はい、
2: 今回はどんなオリジナルに、
0: はい、あ今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 亡くなった人を思う温かい、うんうん、恋の歌だったりとか、
2: うん、
0: 普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、
2: うん、
0: あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
2: またねそのデビュー曲はこう逆というかね、
0: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、
2: はい、
0: うん、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、
2: うん、
0: でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
2: また本当にあのもう梶尾亮太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
0: そうですね、なんか
2: この楽曲、
0: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたのでなんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。
2: はい、いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
1: はい、
2: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ。
0: 2018
2: お、
0: なのでもう8年経ってます、
2: うん、そっか、
0: はい、
2: いや
1: 最近のようだけども
2: 、
0: そう、そう、さっき僕と話、あの、お話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
2: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
1: 全然最近、
2: とても最近ですよ、
1: 共通の認識ですから、
0: 嬉しいです、
2: 最近の生まれですよね、もう、
1: うん、ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
1: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね歌ってこられたという思いがありますよね。
0: 嬉しいです、
1: うん、
2: ちょっとなので改めて、
1: はい、
2: ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ
2: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、それではお聞きください。梶尾亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう、ね、

0: あることがありすぎて
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう、
1: うん、今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて
0: すいませんなんかリアルな話聞いちゃって
1: ねえ本当に
2: 青ちゃんはいいポテンシャル持ってる
1: あれ青ちゃん
0: さすが
1: 青ちゃん来ましたよ
0: え本当リオちゃん本当
2: 青ちゃん持ってる
0: 俺
1: これ
0: 調子乗っちゃうぞ
2: 調子2026年行きましょう
0: おじさんが弾ける2026
1: すごい来週楽しみでしょうがない
0: わそういう子さんちょっとあの追い出さないでくださいねスタジオから
1: 大丈夫ですよ目覚めたよってもう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです
0: 頑張りますりょうちゃん目指して頑張れりょう
1: ちゃん目指してさあそんなりょうちゃんですけれども、はい、あのね韓国のね花音戦も、
2: ね、そうですね
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はい、はいはいはいはい、
1: うん、やっぱりねその韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですかやっぱり
2: いやここでの去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、うんまあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど
1: そう
2: です
1: ね、
2: やっぱ国が違うとやっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよなんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな
1: やりすぎかなみたいな
2: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか韓国の人はあの日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって
0: 逆に足りないんだ
2: 足りない
1: 抑えちゃダメっていうか
2: 抑えちゃダメなんですよだから本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌う時はもう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいっていう
2: 行かないとダメ
0: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね、
2: はい、やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました
0: 確かに日本人ってほらベースねちょっと弾くようなね
1: そうかも
0: ちょっと隠す本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか
2: そうですねだからそこになんか、うん、あ日本人としてのわびさびみたいなちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、
0: ま
2: あ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱ、うんなんか2、30年前の日本のバラエティ番組みたいなすごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けててそれはすごい新鮮でしたね
1: えじゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか
2: いやそれがもちろんそうやってやればねあの皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけどやっぱ僕は生まれたところがジャパンなので
1: ジャパンですよ、
2: はい、やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにもあのいつも通り気持ちで、はい、やりましたね
1: いやすごいなプレッシャーというかね
0: 実際反響とかどうでしたか向こうの韓国では
2: でも本当になんか、うんたくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、はい、あの日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
0: まあ、時代ですね
2: そうですねだからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というかちょっと感動したこの1年ではありましたね
1: へえ、はい、すごい、
0: すごいです、ね、
1: そして韓国コスメで す,
0: そうです韓国今日一の学び
2: そうですね、
0: うん
2: 本当に
0: 青山速攻買います
2: ね。青ちゃん買ってください。
1: 青ちゃん買います
0: よ。りょうちゃんと同じやつ買う。
1: 全部真似しちゃうじゃん。
0: 全部真似しちゃう。
1: 全部もいいですもん。最初はそっくりそのままね。
0: あとで洋服も聞いちゃうから。
2: 洋服も聞いちゃう。
1: 本当にじゃん
0: 身長違うっつってんのみたいな
1: もうさ、うん、そうですちょっとね、うん、お願いします
0: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺
2: 嬉しいな、う
1: ん、リスペクトが止まらない、
0: うん、そうだってめっちゃかっこいいんだもん
1: かっこいいですよね
2: ありがとうございます
1: っていうかね年々かっこよくなってるんですよ
2: いや本当に
1: 本当に
0: これから色気増し増しですよもう
1: 増し増し
0: じゃないですかもう
1: 増し増し
2: 考えたことないから嬉しいわ
1: いや、ね、素敵、うんそんなりょうちゃんちょっとあのよかったら最後まで
0: ぜひ、
2: はい、いいですよ
0: 時間ないですか
1: イラストまでお付き合いいただいて、
2: は
1: い、
2: よければ私なんかで
0: お願いします
1: ありがとうございますじゃあねここでは、ここはそのデジタルリリースになっております、楽曲先ほどもねご説明がありましたけれどもこう亡くなる側の思いというね、うん
2: はい
1: そこを綴った曲ですけれどもこれミュージックビデオも
2: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして。
1: どこの林ですか？
2: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです。
1: あ、じゃあもうちょっと C だ、C、国内で C だ。
2: 国内で C です。
0: 内緒
1: めっちゃ探そう林どこいっぱいある。
2: ちょっとこう美しいね、
1: めっちゃある、めっちゃある、
2: はい、林の中で歌わせていただきました。
1: ぜひそちらもね
0: チェックしていただければ。

0: 思います、
1: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
0: お願いします、
2: はい、それではお聞きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ、ね、
0: 団子ママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵入りのお肌がきで私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで
2: ありがとうございます。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え、2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りするさあここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ
0: 遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、

0: 突然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます、はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい。そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています、
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、はい、詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました。
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです。ありがとうございます。
0: ありがとうございま す。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: あの、まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: ね、そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって渚さん158曲やってきたわけですよ、うんうん、
2: はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
0: 本当ですね。本当
2: です。全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー。
2: メドレー。
1: ライブ忙しくなりそうですよね。
0: いや結構きついですよ、それも。すごいことになるでしょ、だって。
2: いや本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って。
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さん。ライブツアー2026琥珀、まずですね、愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン、続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バイパス
1: ですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております、
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: うん、楽しみですね。
0: これから多分ね、いろいろ考えていかれると思うので、うん、そうですね、う
2: ん、はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、
0: はい、
2: 皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、う
1: ん、はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声、優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、ありがとうございます。嬉しいです。
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、同じ時間に同じ

0: こう共有できるっていうのは、ね、そうそうそう、なんか音楽と似てる部分はあるなっていうのを感じます、
1: ね、もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか、
0: そうですそうい
2: ろいろまあ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、も
1: う隠しようのない
0: セキララに
1: そう
2: そうですね、
0: わかります、
2: うん、それが醍醐味かもしれませんね、
1: 本当ですよ、歌なんてね、うん、もうそう出ません、なんか全部自分が、
0: あ出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
1: ボロなさそうだけど、
2: なさそう、全然なさそう、
0: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、まあ、ボロではないですけど、あの僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
1: えなんで今嘘、
2: 今もコンタクトなんですか、じゃ
0: あそうです、コンタクトレンズしてます、目は悪いんですよ、はい、もともと、うんうん、で眼鏡をかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう確かに眼鏡のイメージあったかも、
0: そう、
1: うん、そうだね、
2: 言われてみれば
0: だけど眼鏡ってまあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってると、うん、そうメガネって汗とかでちょっとずれてくるとかね、曇ったりずれたりする、
2: そうかそうか、
0: それが気になっちゃうので、ちょっといつかさあのコンタクトレンズしようと思ってたんですけど、うん、まあちょっと思い始めてから約7年か、
2: だいぶかかりましたね
0: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね、でやっとここ最近
1: そうなんだ、
2: 実際どうですかコンタクトに変えてみて、
0: いやあのみんなが言うように、うん、もっと世界変わりますね、めっちゃ見えます
2: もっと早くやればよかったみたいな、
0: もうキャロットタワーから見えるこの瀬田川の美しい景色が、住民の皆さんも見えますね、
1: 見えないでしょ見えないよね、
2: それ見えたらやばい、逆にね、
0: ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね、
2: あちらの方ですね、
0: うん、素晴らしいなと思いました、
2: ね、加藤さんの家かな、あそこ、
0: あ田中さんだと思いました、
1: 何なんですか、ね、あなたたち何なんですか、面白いけど、
2: りょうちゃん、あおちゃんです、
0: よろしくお願いします、
1: コンビ組んでいただいて
2: 急遽結成しました、
0: はい、
1: すっか、じゃあもう、うん、コンタクト始めて、
0: いやもう本当に毎日ちょっと、まあ、うまくねまだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど、
1: そうなの、うん、本当に最近なんですね、じゃあ
0: 本当に最近です今月は、
1: 嘘でしょ
2: 本当に、
1: あじゃあまだちょっとたどたどしい感じ、
0: まだ全然たどたどしいし、
1: 入れるの時間かかる、
0: あの、ね、入れる分にはいいんですけど、はい、取るのがそれこそネイルしてるので、あ
1: お爪がね、
0: 取るのすっごい難しくて、
2: 眼球刺さりません
0: ネイル、
1: いや爪ではいけないよね、やっぱ腹でね、
2: そうですよね、
1: 行くから、
0: だからあの、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うんうん、なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
1: え外す、
2: 取り出し器具、
0: はい、
1: え目から外す、
0: そうそうそうです、コンタクトレンズを、
2: 超怖いんですけど、
0: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
2: あ怖い怖い怖い怖い、
1: でもそれ入れるのも怖い、
2: ね、
0: そうなんです
2: よ、まだ指の方がいいかなって気がします、
0: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
1: まだその状態、
0: そうですね、
2: なん
0: かこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
2: ね、年々 ね、何事にも動じなくなってきました
0: ね、なんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
1: 緊張しちゃう自分がね、
0: 緊張しちゃう自分がつけるときもドキドキしながら、
1: うん、いやちょっとそれ配信してほしいな、
2: その瞬間みたいですよね
0: もうつけた瞬間号泣ですよいつもか
1: そんなんなんてんの可愛いですよ、
2: その瞬間見てみたいです ね、
1: そうそう、見てみたい、なかなかないから、
0: ボロですか、じゃあいつか配信します、
2: うん、ぜひぜひぜひ、
0: はい、
1: よろしくお願いします、インスタライブとかで
2: 絶対見るんで、
0: すごいボロ出ると思うんであ
1: ーとか言ってあーって面白い、
2: 面白い、なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
1: そうなんですよ、
2: りょうちゃんお持ちなんですね、
0: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
2: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
0: はい、
2: もうい
0: いですか、
1: うん、来てください、
2: 初めましてとは思えないこのね、
1: でこの感じね、
2: この感じ
1: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、今日もね、
2: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、
1: ね、気分になっちゃいましたけど、
0: ありがとうございます、
2: 楽しくて、
1: もうまたね遊びに来ていただきたいと思いますが、じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
2: はい、
1: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヨエズキってあの十五夜のね翌日、
2: はい、
1: あのもうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
2: はい、
1: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です、松本英子イザヨエ。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海蔵亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
1: ね、私も考えてくれました。
0: そう、6月3日来週ローソンの日ということで、
1: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
1: おコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
1: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
1: バイトした経験とかもね。
2: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
2: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
2: 食べ物もそうですけど、
1: 用品とかもねありますもんね。
2: そう多いので、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりするんですよ。
0: 確かに考えられてる
1: ね。何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
1: 本当に便利ですよねコンビニってね。
0: 便利グッズもね、聞かせていただきたいと思います、
1: はい。
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
1: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください、
1: はい。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきます、
0: はい。
1: ラジオネームあついでさん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
1: ドラママイブームありますよ ね。前日私もあのスケバンデカの再放送
0: 行きました、
1: 見まして、
0: あら
1: 今ブーム来てます。朝宮さきマジで来てます。
0: あ、知ってますか亮太くん、
2: あのヨーヨーのやつです
0: か。
1: 大正解、よかった、
0: よかった、
1: よかった、
2: なんでかやったるぜよみたいなですね。
0: あ、惜しい、
1: あ、惜しい、おまんら許さんぜよ、
2: 許さんぜよ、
0: 許さんぜよ
1: ありがとうございます。
0: すごい、税は合ってた、
1: 合ってた、
0: 税は合ってましたね。
1: さすがですよ、ありがとうございます。それから地鶏とみかんさん、高速道路が遅れてやってきた、あ、やっとできたということですね。
0: 地元にね。
1: それからさとちゃんさん、それから、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからマイマイさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名車さん、ありがとうございます、
0: はい。
1: それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
0: ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: さあ明日のアフパラですけれどもね、
1: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: 楽しみに。さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
2: はい、
0: 改めてちょっとそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、
0: はい、
2: あの皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
0: いや入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
2: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
0: ね、体調に気をつけて、
2: はい、
0: 頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。

0: 数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が5時をお知らせいたします。

0: 時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。5月27日水曜日、今夜もウラナイトスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もウラナイト水曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティのみーこがお送りしてまいります。6時55分までの生放送をどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速最初のコーナーに参りましょう。明日の朝刊先取りのコーナーです。本日は福島民放社佐藤さんとお電話がつながっています。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、本宮市の観音寺の花祭りが24日行われました。
0: はい、
1: お釈迦様の誕生を祝うとともに地域の子どもたちの成長を祝う伝統行事です。稚児行列などが行われたほか、矢島住職が法要や祈祷を行いました。会場ではカフェやワークショップなどが楽しめる一宮マルシェも同時に開催し、来場者が楽しいひとときを過ごしました。
0: はい、
1: 続きましてお隣郡山市なんですが、
0: はい、
1: 郡山市の海星山公園内にあるバラ園で、色鮮やかなバラ園が咲き誇り、訪れた人の目を楽しませています。
0: はい、
1: 約30アールの敷地に赤や白、黄色などの、つるバラなど合わせて約400種類、約800本が園内の通り見ごろを迎えています。
0: はい、
1: かぐわしい香りが風に乗って漂う中、来園者がゆっくりと園内を散策し、写真を撮るなどして楽しんでいるということです。
0: いいですね。
1: はい、続きまして同じ郡山市なんですが、
0: はい、
1: NPO 法人ウィメンズスペース福島が6月20日、映画、5月の雨の上映会を郡山市の浅刈県郡山中央図書館視聴覚ホールで開きます。
0: はい、
1: こちらは今年の4月の改正民法で導入された離婚後共同親権について共に考え合うという内容です。離婚後共同親権は離婚後も父母両方が親権を持てる仕組みで、父母の協議で共同親権か単独親権かを決めます。
0: はい、
1: こちらはいろいろな課題もありまして、映画は離婚後共同親権導入後の未来をドラマ仕立てにし、実際に離婚後に起きている事件ですとか、いろんな弁護士さんの取材などを通して問題点を読み解いていきます。
0: はい、
1: この問題を多くの人に知ってほしいという企画です。
0: はい、
1: 参加無料ですが事前の申し込み必要ということで、申し込み内容の番号なども書いてありますので、明日の朝刊で詳しく伝えております。
0: はい、
1: はい、本日は以上です。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 本日は福島民放社佐藤さんよりお話を伺いました。以上、明日の朝刊先取りのコーナーでした。明日の朝刊をお楽しみに。それでは続いて交通情報、天気予報をお伝えします。
1: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。今晩は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は会津を中心に雨の降るところが多くなる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気も曇りでしょう。降水確率は明日の午前中 10%、 午後は 20%、 予想最高気温は28度、最低気温は19度の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気も曇りでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇り、明日の仙台の天気は曇りのち雨でしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

時刻は5時8分を回りました。改めまして皆さんこんばんは。今夜モンダナイト水曜日パーソナリティのみーこです。昨日は星野ちゃんとともに私みーこもちょびっとお邪魔しましたが、今日はみーこ一人でお送りしていきます。いよいよ火曜日の新パーソナリティ星野ちゃんも来週から独り立ちということで、ぜひ来週の火曜日の今夜モンダナイトも楽しみにしていただきたいと思います。今日は6時55分までみーこがお送りしていきます。今日のテーマ小松菜奈さんでお送りしていきます。選曲テーマがね、小松菜奈さん、あの女優さんでいらっしゃいますけれども、1曲目、この曲の、ミュージックビデオにご出演されていらしたということで、バウンディで踊り子

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のための

0: プログラミングスクールが元宮に開校。2019年子供にさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
1: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。

元宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は元宮市商工会へご相談ください。

時刻は5時15分を回りました。今日のテーマ、小松菜奈さん、大変ご活躍でいらっしゃいますね。女優さん、そしてモデルさんでもいらっしゃいますけども、菅田将暉さんとご結婚されてお子さんがいらっしゃるそうですね。だいたい2歳ぐらいですかね。となると、うちの子供ともそんな変わんないですね。一つちっちゃいくらいですか。2歳はね、イヤイヤ期でもう大変な時期ですよ。でも可愛さももう爆発してますよね。だんだん喋るようになって、目も離せなくなって、そんな時期でありますけど、あんなお綺麗でね、お子さんがいらっしゃるっていうのにも驚きですし、その小松菜奈さんと菅田将暉さんって、これまでご結婚される前に3回くらい共演されてるっていうお話でしたよね。映画、そういう作品の中で共演されてて、でもちろん映画に出るってなれば、いろんな番組にね、出ることも、一緒にね出ることもあったでしょうから、そういった中で深めてったんですかね、仲を。いや、いいなと思いますね。しかもそれ、恋愛映画が多いですよね。そんな風に、2人、かっこいい男の子と可愛い女の子のその恋愛を映した映画の中で、もうそれが本当にお二人が結婚なんてなると、すごく嬉しくなりますよね。それも、もう数年前、もう5年くらいの前の話になってしまうんですね。いや、時の流れの速さに驚きますね。で、今日なんで小松菜奈さんがテーマなのかと言いますと、もうこれはね、なんだかね、大変言いにくいんですけど、今日ね、小松菜の日らしいんです。今日語呂合わせで5月27日小松菜の語呂合わせで、今日小松菜の日で、もちろん小松菜の曲って思ってもちょっと思いつかなかったんですね。小松菜の曲あるかなと思ったんですけど、で、そう思った時に、これね、ここね、関連付けると本当に人によっては気にされてますからね、こういうお名前からっていうのは、ですけれども、もう小松菜奈さんはもう大変有名でいらしてね、もうご活躍されてて、で、曲選びに悩まないくらいミュージックビデオに出演されていたりとか、さまざまな映画、CM とかね、ご出演されてますから、曲選びに全然迷わなかったということで、ちょっとお名前を拝借いたしまして、これはね、こう気にされてる方がいる中、本当ちょっとね、ここだけご了承いただきたいんですけれども、そのね、名曲揃いでお送りいたしますので、ご了承ください。みーこのいとこも小松が名字で

て、だからなんだっていう話なんですけどね。でちなみに私みーこは浜尾美咲で司会の時はお話ししてまして、旧姓がこの浜尾美咲だったんですね。で美咲っていうのはいわゆる平成に最も流行った美しく咲くっていう字の美咲で、浜尾は、元宮ではそんなにいないですかね。難しい方の浜で、尾っぽの尻尾ってことですね。尾で浜尾美咲なんですね。で私みーこ子供の頃はこの名前があまり好きではなく、っていうのも美咲っていうのは平成で一番多い名前なくらい、もちろんみーこ平成6年生まれですけど当時も確か1位だったんですよね。もう今で言うスイちゃん、今はほらいろんな名前がありますから1位って言っても、そんなに、でも結構いますねやっぱりスイちゃん、幼稚園に子供たち通ってますけどスイちゃんいますよ。なんかハイカラな名前、ハイカラって言ったらなんかちょっとね、なんですけど結構いるもんですね。そう、そんな美咲でしたので、このたくさんいる美咲が嫌だなって思ったんです。こんなどこにでもいる名前、同じ名前の人大変申し訳ございません。でも同じ悩みを抱えてたかもしれないですよね。多いからやっぱり絶対いましたもんね。クラス替えしたって同じ美咲絶対いました 100%。 で浜尾っていう名字も地域の中では多かったんですよ。だから一学年の中に4人ぐらい同じ浜尾がいて中学校まで育ちましたので、高校に行ったらね意外と珍しい名字だったんだなっていうことに気づきまして、で大人になってこうやって人前でねお話をするお仕事について、今も旧姓のまま浜尾美咲ですなんて司会をしてますけど、ようやっと好きになりましたね。司会をしていく中で芸名みたいですねなんてお話ししていただくこともありまして、浜尾のねちょっと海っぽいですよね。で美咲、これも漢字違いますけど山に甲と書いて美咲がありますんで、なんだかこう海のイメージで、素敵ですねなんて言ってもらって初めて、あ、いい名前をつけてもらったなと思えたんです。みーこはどっちかっていうと多すぎて困るタイプでしたけど、少し前にはキラキラネームも流行りましたよね。だから もちろんねキラキラネームで珍しい名字で喜んでる人もあれば、もう基本的には、改名もなかなか難しいですからね、自分の名前でお悩みの方もいらっしゃるかと思いますけどもね、ちょっとね今日は小松菜奈さんをテーマに、もう名曲揃いでお送りいたしますので、なんだか早速名前のお話になってしまいましたね。いやもう昨日もね実はいろいろあったんですよ。ラジオの放送の後に、6時55分までいろんなお話とともにお送りしていきますので、引き続きお付き合いください。それではこの時間、今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしていきます。空き家相談会のお知らせです。元宮市空き家無料相談会として各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の午前9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部
建築住宅課までお問い合わせください。空き家相談会のお知らせでした。続きまして、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農業機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機などを操作する際に斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検やシートベルトの着用、体調管理など安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただくようお願いします。農作業安全対策についてのお願いでした。以上、行政情報をお伝えしました。それではここで一曲お聴きいただきます。続いても小松菜奈さんがミュージックビデオにご出演されていました、ウルで今会いに行く。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていきないよ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時半からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。まずは浪江町の天気お伝えします。現在浪江町に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。今日の浪江町は曇りの天気、日中最高気温は24度、最低気温は16度でした。明日28日木曜日、明日の浪江町の天気は曇りのち晴れ、最高気温は今日より1度高い25度、最低気温は今日と同じ16度の予報です。降水確率が 40% と少し高めに出ています。急な雨にはご注意ください。ちなみにこの後浪江町のお天気、6月1日月曜日まで、来週失礼しました、6月2日火曜日まで雨の予報がありません。今のところ金曜日と来週火曜日、降水確率 40% 高めに出ていますので、雨になる可能性もあるかもしれませんが、今のところ良いお天気が続きそうです。そして最高気温も来週火曜日まで25度以上の夏日が予想されています。今日もね、今日は浪江町最高気温24度ということでしたから、ちょうどいいくらいだったでしょうかね。明日からは来週火曜日まで今のところ毎日夏日の予報となっています。熱中症対策しっかりと行って、まだ5月ではありますけども、暑さご注意ください。水分補給しっかりしてくださいね。浪江町の天気お伝えしました。それでは続いて今日も広報浪江5月号からお伝えしていきます。15ページ、大瀬戸祭り2026のお知らせです。大堀相馬焼協同組合所属の窯元による作品の展示販売のほか、飲食ブースやキッチンカーも出店します。6月6日土曜日午前10時から午後4時まで、6月7日日曜日午前10時から午後3時まで、来週末の開催です。詳しいお問い合わせは大堀相馬焼協同組合まで。火曜日と水曜日は定休で、平日午前10時から午後5時まで対応しています。電話番号0240-35-4917、0240-35-4917番までお電話ください。または広報浪江5月号15ページご確認ください。大瀬戸祭り今年の開催は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで、6月7日日曜日午前10時から午後3時まで、今年も陶芸の森大堀で開催です。来週末遊びに行ってみてはいかがでしょうか。大瀬戸祭りのお知らせでした。続きまして17ページ、公民館事業受講生募集のお知らせです。
ふれあい交流センターなどで開催されるイベントの参加者を募集しています。さまざまな教室もございます。ぜひお気軽にご参加ください。まずは明日までお申し込みが必要となります。理学療法士が教える筋膜ケア教室のお知らせです。筋膜をほぐし疲れにくい体を作り正しい姿勢作りを目指しましょうという理学療法士が教える筋膜ケア教室、開催日は5月29日金曜日、あさって金曜日の午後6時30分から7時30分まで、ふれあい交流センターで行われます。参加費は1回500円で、動きやすい服装でご参加ください。参加にはお申し込みが必要です。お申し込みは明日まで、参加費500円を添えてふれあい交流センターにお申し込みください。そしてもう一つ、6月5日金曜日までお申し込み受け付けています。のど自慢大会交流センターフェス参加者募集のお知らせです。

公民館祭りと同時開催ののど自慢出場者を募集しています。お申し込み時には氏名、年齢、曲名と歌手名をお伝えください。開催日は6月20日土曜日午前10時から午後1時まで、浪江町地域スポーツセンターで開催です。参加費は500円です。ワークショップの出展者も同時に募集しています。のど自慢大会参加されたい方は参加費500円を添えて6月5日金曜日までにふれあい交流センターにお申し込みください。ワークショップ出展予定されている方、出展したいと考えている方もふれあい交流センターまでお申し込みください。公民館事業受講生募集のお知らせでした。今日も広報浪江5月号からお伝えしました。エンディングは今回もそれぞれの旗ルミユニオンの曲をお送りしてお別れしたいと思います。このそれぞれの旗、相馬野馬追の曲でございます。ニュースでご覧になった方も多いかと思います。先週末、今週初めにかけて相馬野馬追シネハゴ野馬追祭開催されました。今年も大きなニュースになってしまうくらい、馬がね、落馬してしまったんですよね。それに驚いた大馬さんがびっくりして、怪我人を出してしまったということでニュースもありました。なかなかすごくねかっこいいイベントでありますけども、その分危険も伴いますので、また来年以降きっとね、さらに安全性っていうところも考えての開催になるかと思います。もう怪我をされた方はね、一日も早く回復されることをお祈りしています。そしてまた来年もね、無事大きな怪我なく開催できることをお祈りしています。相馬野馬追シネハゴ野馬追祭開催されましたので、それぞれの旗今日もエンディングにしたいと思います。ワンダフル浪江のコーナー以上でおしまいですが、引き続き今夜もんだナイトお付き合いください。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。

0: ム店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西ホーム店。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時45分を回りました。昨日今日と、昨日は少しだけでしたけども、今夜もんだないと私みーこをお送りしております。昨日はね、いよいよ新しい火曜日の今夜もんだないとパーソナリティ星野ちゃんがデビュー、デビューっていうのもなんですけどね、独り立ち直前でございまして、この4月からですか、先月から星野ちゃん、時折この FM モットコムに登場しておりましたけども、いよいよ来週6月2日火曜日の放送会から星野ちゃんが一人でパーソナリティとして、約2時間のこの今夜もんだないとお話しするそうですよ。楽しみですね。ということもありまして、昨日は大体星野ちゃんにやってもらって、一応みーこもね、たまにお邪魔して、ただ喋ってただけですけどね、星野ちゃんと楽しくお話しさせていただきました。で、星野ちゃんとみーこがこうしてラジオ一緒になった後にご飯に行くというのが、昨日もやりまして3回目だったんですね。で、1回目と2回目は丸松に行きまして、で昨日も、どうしますって放送終わった後にご飯食べに行きませんってなってね、いよいよ星野ちゃんも独り立ちなんでね、なんか悪いんですけどね、2週に一遍この火曜日、夫に子供たちのことを全てお任せしてご飯タイムをもらっちゃってね、なんだか悪いなと思いつつも、今回が最後だからということで、昨日も行きまして、で昨日は丸松に行ったんじゃないんですよ。で昨日ね、そう、お店どうしようかと悩みまして、で星野ちゃんはもともと会津若松出身で、で一時東京にいたり郡山にいたりしまして、今福島市に住んでるそうですね。っていうことで、元宮市のお店まだあんまり詳しくないということで、もうこのまずね、モコステーションから一番近いお店、この駅前ですからね、お店もたくさんありますけど、居酒屋のんきに昨日星野ちゃんと2人で行きまして、もうみーこもね、すごく久しぶりののんきでしたね。前に行ったのは、まだみーこが真由美みこしの役員をやってた頃ですね、に、もう居酒屋さんですからね、当然お酒を飲みに行ったわけですけど、いつもこうしてラジオに来るときは車で来てますので、なかなか入るタイミングがなかったんですね。でもちろん昨日も車でしたので飲んでないですよ。居酒屋のんきに行ってもちゃんと飲んでません、飲まなかった、飲まなかったですよ。本当ですよ、疑ってないですか。大丈夫、飲んでない、でも星

しのちゃんは飲んでましたね。で最初は飲むつもりがなかった星野ちゃんもなくって、でみーこは豚丼を頼んで、いや初めてです、居酒屋のんきでご飯頼んだので、しかも土鍋で炊いてくれるんですね。いつもお酒飲みに行って、で居酒屋のんきって言ったら餃子美味しいですよね。餃子と唐揚げとかもそういうおつまみとお酒っていうイメージでしたけど、今回ねお酒飲まないってなって、飲み物何になさいますか、お水でなってね、もうびっくりですよね。お店の方もびっくりされてましたね。で昨日お通しがね冷ややっこで美味しかったですよ。でお水で、あと豚丼を食べて、結構ボリューミーですね。あの甘辛いタレと卵黄がね、もう最高のコンビネーションでしたね。で星野ちゃんは、まあ、ご飯とそして餃子とあと唐揚げを食べてまして、まあ、2人でシェアして楽しんでたんですけど、で結構あイベントなんかで見たことはあるなっていう有名人の皆さんがね、昨日居酒屋のんきにいらっしゃいまして、まあ、そのお一人武田恒雄さんがね、いらっしゃいまして、まあ、いろいろ会社で今会長さん、であったりとか、もちろんあの行政区長さん、まあ、区長さんだったこともあったりして、まあ、いろんなイベントでお会いしてたんですけど、その常雄さんもいらして、でそしたら隣に座ってきてくれて、俺は酒と、あこれ言っていいのかな、いいですか、この人の話していいのかな、俺は酒と女が好きなんだって言ってね、まあ、こういう人いっぱいいるからいいですかね、言って、そしたらあの果実酒をねみーこと星野ちゃんに1杯ずつプレゼントしてくれて、まあ、ただみーこ飲めなかったので星野ちゃんが2杯飲んで、あちゃんと送ってってあげましたよ。昨日、まあ、いつもだったらこの本宮駅から、そう星野ちゃんって車持ってなくって公共交通機関で移動してるんですよ。すごいですよね。偉いなと思って、で昨日は会津若松の実家に帰るっていうことだったので、郡山の駅前までちゃんと送ってってあげましたよ。でね昨日星野ちゃんにおごってあげようと思ったんです。だって昨日はねみーこの放送会だったにもかかわらず星野ちゃんがほとんどやってくれて、これはご飯の一つもおごんなきゃいけないなと思ったら、なんと常雄さんがおごってくれて、俺は酒と女が好きなんだって言ってねおごってくれて、こんな話していいですか。で代わりに高松観光協会の宣伝をしてくれ言われたんですね。あるんですかね高松観光協会。うん、まあ、あの高松山観音寺、今日明日の朝刊先取りのコーナーでもありましたね、花祭りが先日行われたんですよね、とかこういった話で合ってますかね。昨日おごっていただいてみーこも星野ちゃんも、いやほんとねありがたいことですね。ほんと昨日は居酒屋のんきに行ってよかったなって心から思いました。平日だったのに結構混んでましたね。皆さんやっぱりお酒大好きですね。みーこも好きですよ、まあ、今度そのうちね車を持たずに今度はみーこも飲めるようにして星野ちゃんとお酒楽しみたいなと思いましたね。よしミッションクリアですね。そうこのあの高松観光協会言ってた、だと酔っ払ってたからね合ってるか分かんないんですけど、合ってるかな、あのとにかく多分高松山のお話をねしてほしいってことだったのかなと思いまして、ちょこっとおごってもらったんでねお話しちゃいました。いやー楽しいひとときでしたね、まあ、そんな長くいられなかったんですけどね。いや飲みたかった、飲みたかったですね。居酒屋行って飲まないなんてなかなかないですからね、ちょっとあでもよかった、久しぶりにのんきに行けてよかったですよ。だって駐車場を挟んで目の前なのに飲み屋さんいっぱいあるじゃないですか、あの通りで。みこ真由美みこしに入ってた頃はもうお酒大好きだったんでね、でお酒好きな人も多いですよ、おみこしやってる人
だから一緒に

飲んでたりもしたもんですけど、もうすっかりね結婚して子供が生まれてお酒を飲む機会もぐっと減りましてね、久しぶりの居酒屋さん楽しんできました。飲めなかったけど、皆さんもダメですよ。結構いるんだな

0: BGM になっちゃいました。おかけしてますのがラッドウィンプスで君と羊と青。こちらも小松菜奈さんご出演されていた、結構前なんですよね、まだ10代前半の小松菜奈さんが映ってらっしゃるそうで、お送りしております。6時台も引き続き小松菜奈さんをテーマに曲を選んでおります。引き続きお付き合いください。
1: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には、気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも、電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも、電気がジャンプして過電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: すっぽんすっぽんすっぽんすっぽん。

0: すっぽん鍋食べてみたい。
1: よし行くか。
0: でもどこで食べさせてくれるの？
2: 俺についてこい。
0: そう、すっぽん鍋を食べさせてくれるお店、おデート5接待5会食は割烹川原。
3: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。皆さんこんばんは。5月27日水曜日、今夜もガナイトをお送りしています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もガナイト水曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしております。6時55分までの生放送をどうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。
1: 農家の店、さんさんの天気予報をお伝えします。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。今晩は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は会津を中心に雨の降るところが多くなる見込みです。続いて各地の天気予報をお伝えします。本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気も曇りでしょう。降水確率は明日の午前中 10%。

0: 20%、午後は 20%。 予想最高気温は28度、最低気温は19度の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気も曇りでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇り、明日の仙台の天気は曇りのち雨でしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

続いて行政情報をお伝えします。まずは今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えします。空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家無料相談会として各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の午前9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階仲介2室です。なお相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。空き家相談会のお知らせでした。続きまして、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農用機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機などを操作する際に斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検やシートベルトの着用、体調管理など安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただくようお願いします。農作業安全対策についてのお願いでした。ここまで今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしました。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しました。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。休日窓口は本宮市役所市民課で、5月31日日曜日午前9時から12時まで行われます。ぜひご利用ください。それではここで一曲お聴きいただきます。椎名林檎で自由へ道連れ。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: 性の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
1: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。

時刻は6時15分を回りました。この時間さまざまな情報をお伝えしていきます。まずは本宮市高齢者運転免許証自主返納等支援事業のお知らせです。本宮市では交通事故防止の推進および自家用車だけに頼らないゼロカーボン交通社会の実現を目指し、65歳以上の高齢者の運転免許証の自主返納を支援します。本宮市内にお住まいの65歳以上の方、平成29年1月以降に警察署または免許センターから発行された取り消し通知書または運転経歴証明書をお持ちの方が対象となっています。65歳以上と言いますと、まだまだ若いなという気もしますけども、ありましたね、ついこの間65歳の方、ちょうどそうですね、その前に77歳の方が事故を起こしてしまって、でその事故からね、運転を代わってあげた65歳の方もこれまた、事故を起こしてしまったっていうことがニュースになっていました。だからね、65歳だから、年齢に限らずだと思いますけどね、もちろん若い方でも事故を起こすことはありますけど、ミコもありましたよ。何度かこう運転していてね、あわやっていう、もうミーコは関わりがなかったですけど、ミーコの前にいた車が高齢者マークついてましたけど、ちょうど歩行者が横断しているタイミングでそのまま右折して突っ切ってったところを見ました。歩行者の方が気づいてね、避けるような行動をとってくれたので、大事に至らずに済みましたけども、全く歩行者の方に気づいておらず、しかも結構なスピードで右折してたんですね。これが子供だったらと思うと、これはね、きっとね、全国ニュースになるような大きな事故に発展していたんじゃないかと思いますし、あと高齢者マークはついてなかったんですけど、目の前の車が明らかに挙動がおかしくてですね、すごいフラフラして運転していたりとか、急な減速であったりとか、この人は一体どうしたんだろうと、ちょうどその後に、運転がその時夫の運転でしたので、ミコ助手席にいまして、で右折する時にちょうど隣に並んだんですね。そしたらば、何でしょうね、明らかにこう運転の様子もおかしかったですけど、その女性自体も、運転されてたのが女性だったんですけど、どこを見ているのかというくらいの明らかにちょっと挙動がおかしくてですね、もしかして脳の異常がもしかしたらあるのかもしれないなと思ったんです。とてもおかない運転でしたね。で今一人暮らしの高齢者の方も増えてますけど、お一人だと

気づかないこともあるんじゃないかなと思って、自分の衰えであったり、認知症の方も今、高齢化に伴って増えてますけど、認知症って多分自分じゃ気づけないですもんね。そういった症状であったり、何かしらもしかして異常があるんじゃないかなと思いました。でこれがね、大人だからそういうことが分かりますけど、子供は分からずに青信号になったら渡ってしまいますもんね。もうこの運とタイミングにしちゃいけないなと思いまして、たまたま運が良かったねじゃ困りますからね。なんとかならないかなと思いますけども、一人暮らしが多いっていうことになったら、やっぱり地域の皆さんの目が必要になってくるのかなと思いますけど、これもまた今町内会の加入者が減ってるとか、そういったところで希薄になってますよね。いろんな問題があるなと思いました。ですので身近な方から、こういった事業があるといいですよね。背中を押してくれる一つになるんじゃないかと思います。で支援の内容といたしましては、市内交通サービスの利用券5万円分を交付しています。これからご紹介します3種類を1万円単位で組み合わせて、上限5万円分になるように選択が可能です。1つ目が本宮市地域公共交通共通乗車券、最大5万円分までご利用いただけます。コミュニティバス町宅ちょいそこ本宮ご利用いただけます。2つ目が一般タクシー利用券、最大2万円分まで。3つ目が福島交通バス IC カードノルカ、最大1万円分まで、組み合わせて5万円分を交付しています。普段本宮市内でお過ごしの皆さんは、1番本宮市地域公共交通共通乗車券、一般タクシー利用券もいいですね。福島交通バスご利用される方は、福島交通の IC カードノルカもお選びいただけます。本宮市高齢者運転免許証自主返納等支援事業を行われていますので、ぜひご利用くださいなんて言いつつ、このどうしたってね。いやだからね、星野ちゃんはすごいなと思うんです。もう星野ちゃんって、みーこが32歳ですけど、みーこよりちょっとお姉さんくらいの、だいたい同年代なんですね。一番車を使う年代なんじゃないかなと思うんですけど、星野ちゃんは免許を取ってなくって、ずっと公共交通機関で生活してるんですって。電車とかバスとか、もちろん若いからね、これ難しいところで、高齢者の皆さんって歩くことすら大変っていう人も多いじゃないですか。そんな状態で運転するのも怖いなって思うんですけどね、それでも仕方ない、生活のためには仕方ないっていうのもすごくよく分かって、で実際みーこの実家に、おばあちゃん、みーこのおばあちゃんが住んでまして、みーこのおばあちゃん今81歳だったかな、80代になってるんですよ。ですけどもまだ免許を持っていて、もちろん運転する機会っていうのは、かなり減らすようにして、でしかも事故防止の、踏み間違い防止の、なんていうんですか、自動的に止まってくれるというか、アクセルをギュンと踏んだ時に、そのまんまこうスピードを加速しないような装置があるんですよね。それをお父さんが取り付けてくれたっていうので、そういったところで、少し安心はありますけど、とはいえですよね、80代ってなると、さすがに高齢だなと。この、60代70代はまだ若々しいとって、もちろん100歳まで生きる方にとっては80歳って、まだ若いなって言える年

しかもしれないですけど、あのね、いや、家族ながら怖いなと思ってますね。多分本人もね、自覚があってあまり運転しないようにはしてるみたいですけどね。皆さんの周りはいかがでしょうか。もう難しい問題ですよね。今日はこれについてたっぷりとお話ししてしまいました。もうすごくいい取り組みだなと思いまして、ご紹介させていただきました。なかなか免許を返納する、難しいことかもしれませんけど、お考えの方がいらっしゃいましたらば、ぜひこういった市内交通サービスの利用券5万円分ももらえるという事業行われてますので、ぜひご利用ください。申し込み方法は市役所生活環境課、または白沢総合支所の窓口で取消通知書または運転経歴証明書。取消通知書の場合は身分証も必要となります。これらの書類をご持参の上、手続きを行ってください。さて、ここで一曲お聴きいただきます。ハルレオでさよなら唇。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4
4: カーといえば
5: それもありか。
4: 違う。
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は6時30分を回りました。星野ちゃんのお話多めでお送りしてますけど、そう昨日も一緒だったんでね。ほいで同年代の星野ちゃんとは、ま、10年に満たないくらいでしょうかね。もう実は前から知り合いではあったんですよ。で確かね一緒に飲みに行ったこともあったと思うんですけど、飲みに行ったんだかな、ご飯だったかな、もうとにかくたくさんの人がいて、であんまり会話をしたことがなくご挨拶程度が、まあ、10年に満たないくらい、まあ、8年くらいかなありまして、で、まあ、今回星野ちゃんが FM モットコムで今夜も占ないと火曜日パーソナリティに就任するということで、この2ヶ月急激に仲を深めまして、もう まだね、このラジオ以外のお付き合いって言ったらば、ラジオの後に丸松で2回居酒屋のんきで1回お食事をしただけの仲なんですけど、もうその、ま、2時間に満たないくらいの時間ですよ。1時間ちょっとぐらい、ま、食べながらそのビョー食べながら喋ってるわけじゃなくてね、食べてちょっと休んで会話をして、もぐもぐしてごっぴんしてから会話をしてっていうふうちゃんとやってますよ。食べながらね、まあ、お話を楽しんでましたところ、もう星野ちゃんがね、まあ、こうラジオですからね、なかなか見た目までは皆さん気にされてないかもしれないですけど、ラジオで聞いてもすごい綺麗な声をしてて、ずっと司会者として活躍されてますから、まあ、すごい聞き取りやすいな、いい声だなと思って聞いてて、で見た目もねすごくお綺麗で、もちろんお化粧もバッチリして、で爪の先まですごい綺麗にしてて、あ綺麗なお姉さんだなって前からそうなんですよ、ずっと思ってて、で落ち着いてるけどお肌ピチピチだけど何歳なんだろうってずっと思ってて、ま、意外とね、ま、ちょっとお姉さんではありましたけど、そんなに年が変わらなくって、でも落ち着きですごい落ち着いてるように見えるんですけど、で実際喋っててもね、あんまりこう私ミーコはね、お家に帰ればすごいですよ、夫に対してもうすごい怒ったりとかね、泣いたりとか笑ったりとか、こういう喜怒哀楽の激しいタイプでして、で星野ちゃんはあんまりそういう喜怒哀楽が激しすぎないタイプ、もちろんちゃんとありますよ、人間ですからね、なんですけど、そんな穏やかって言うんですかね、な人でして、でとにかく面白い、変わってるんですよ彼女。まあ、さっきのねこの福島県に住んでいて運転免許を持っていない、まあ、いますよねきっといると思うんですけど、まあ、でもミーコの周りにはそんなにいなくって、星野ちゃんが初めてなんじゃ ぐらいいなくって、でしかももちろんねあんまり移動しないような、まあ、徒歩圏内で普段のお買い物であるとか、あと今インターネット使えばね何でも届きますから、まあ、そういうのを利用されてて、あんまり外に出ないような方であればわかりますけど、星野ちゃんは司会者ですからね、福島県内県外もそうですけどいろんなところに行くわけですよ、それを全部公共交通機関で済ませて、それも驚きなんですけど、彼女のお家冷蔵庫がすごいちっちゃいみたいで、一人暮らししてて、でビジネスホテルに置いてあるような冷凍庫がないタイプの冷蔵庫を使ってるんですって。でこれもね自炊しない人ならわかるんですけど、彼女すごい自炊してるんですよ、毎日自炊してるのに冷蔵庫がすごいちっちゃい、しかもコンロがないね、コンロがなくてどうやって料理を作ってるんだって思われますでしょ、まあ、前にちょっとねラジオでもお聞きしたことがあったんですけど、まあまあ詳しくは今後の今夜も占ないと火曜日放送の中できっと星野ちゃんの秘密が徐々に暴かれるんではないかと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。まあ、それぐらい
本当に変わった人でね、その見た目とのギャップも面白いですね。まあ、なんだかお話ししてみたら、あら意外と、まあ、こう話が合うぞというところで、あとね、みーこお話ししてるんですけど、友達がすごい少ないですね。で、星野ちゃんも、まあ、もちろんお友達これまでいたみたいなんですけど、こう結構浅く広くタイプみたいでしてね。で、大人になってからこう交流のある友達がそんなにいないというお話を聞きまして、これはチャンスだということで、まあ、今後も仲を深めて、もっといいお友達になれたらいいなと、まあ、今後もね末永く続くような、と思っております。いや、そう、大人になるとお友達作りって難しいですよね。そんなこともない人もいるのかしら。子供の頃だったらね、その立場とか、まあ、先輩後輩もね、 あるか、先輩後輩は学生ぐらいになるとありますけど、本宮氏はいいなと思うのは、学校を超えたつながりがね、この間の鼓笛隊パレードもそうですけど、もういろんな学校合同でやったりとか、あと祭り、本宮市秋祭りも、そのこう分が分かれて、東部北部南部と分かれてあるわけじゃないですか。だから学校だけじゃないつながりがあってすごくいいなと思うんですけど、そう、みーこはそういうのがなかったんでね。で、学校でもそんな友達と仲良くできたかっていうと、まあ、割とずっといじめられっ子やってましたんでね、あんまり友達もいないままここまで大人になりまして、だからね、そんなみーこが大人になってお友達作ろうと思ったら結構大変なんですよ。だから今チャンスだと思ってね、今今日こんな話になっちゃいましたけど、そう、今日全然違くって、選曲テーマは小松菜奈さんでお送りしてるんですよね。で、なんで小松菜奈さんなのかといえば、ご時代に言ったんですけど、大変申し上げにくいんですけど、今日小松菜の日でしてね、良くないですよね、これ良くないなと思いつつ、でも小松菜奈さんは大変ご活躍ですから、決まってないけど小松菜奈さんの日でもあるなと思ったんですよ。あの語呂合わせでね、小松菜の日になってますけど、あ、小松菜奈さんの日でもあるな、もう悪気は一切ございませんので許してください。そんな選曲でお送りしております。で、ここまでほとんどは小松菜奈さん、まあ、モデルさんとか女優さんとして活躍されてますけども、小松菜奈さんがミュージックビデオに出演している曲が多かったんですが、先ほどの春レオのさよなら唇はですね、小松菜奈さんが歌ってらっしゃる。小松菜奈さんと門脇麦さん、まあ、また女優さんが同じ作品に、映画にね、出演されて、その中で役として歌ってらっしゃる曲を先ほどおかけしました。そして続いての曲、小松菜奈さんとね、旦那様が俳優の菅田将暉さん、ビッグカップルですよね。で、このお二人が主演を務めた糸という映画がありまして、もちろんね、この糸っていう曲も、曲の通りですよ、この曲をテーマにした作品のようで、まあ、映画見てないんですけどね、まあ、もちろんその恋愛映画で、その主演の2人がこの映画が放映された翌年に結婚してるんですよね。という、もう小松菜奈さんといえばの一曲にぴったりじゃないかなということでお送りしてまいります。中島みゆきさんで糸、お聴きください。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルーマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルーマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルーマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: 時刻は6時45分を回りました。今日はいろんなお話しましたね。星野ちゃんと居酒屋のんきの話でほぼ終わってしまいましたけども、いよいよですよ星野ちゃん。来週から今夜もんだナイト火曜日、新パーソナリティとして毎週登場しますので、ぜひ楽しみにしていてください。でね、もう一つ、またこれまた私事の話で申し訳ないんですけども、今日打ち合わせがあったんですね。ラジオの前に打ち合わせの予定がありまして、でそれを私みーこすっかり忘れておりまして、まあ、今日子供たち早い帰りだったんでね、まあ、幼稚園に入ったことであんまりこれまでみたいにはパパとママと一緒にいられなくなっちゃったわけですよ。だから幼稚園から帰ってきた時のもう甘えがすごいんですね。2人とも、まあ、4歳と3歳甘えたい盛りですよね。だから極力幼稚園以外の時間はしっかり触れ合ってあげたいなとなんて言いながら昨日星野ちゃんとご飯食べに行ってますけどね、時折息抜きしながらも極力一緒に遊んであげたりとかしたいなって思ってるんですけど、まあ、実際は家事ばっかりなんですけどね、でも今日はたまたま子供を膝に乗せて結構重くなったんですよ。あ、大きくなったな、重くなったな、これが私のお腹から出てきたのか、大きくなったななんて思いながら両腕に抱っこしてすっかり打ち合わせのことを忘れていまして、でみーこのお家からこのモコステーションまでだいたい20分ぐらいかかるんですね。で、まあ、みーこは普段安全運転なのでもちろん20分以上かかることも多々ありますよ、その混雑状況とかによってもね。なんですけど打ち合わせ時間の15分前に気づきまして、今日打ち合わせだ思ってね、すごい気をもんで、あ、どうしよう、ね、でも車乗ってからあのもちろんね、あの赤信号の時にじゃハンズフリーでね、すいません遅刻しますということを、お電話させていただきまして、あ、やばいどうしよう思ってね、モコステーションにやってきたんです。で打ち合わせ、あ、もうで7分ぐらい遅くなっちゃって、あ、遅刻だと思って入ってたらお相手の方がいらっしゃらなくって、まあ、どうやらお相手の方もなんかお忙しくされてたんでね、忘れてしまったのか、まあ、連絡が届かなかったのかわからないですけども、いらっしゃらなくってすごく安心したっていう話です。ほっとしましたね。他人の遅刻はいいんですよ、お相手の方が遅刻される分にはさすがに1時間とか超えてくるとね、あ、結構待つなって思うんですけど、そんな10分15分、まあ、30分ぐらいまでなら沖縄時間といいますか、そういうところもあるんですよね。遅刻が当たり前みたいなご当地のところもありますしね。だから、あ、もう私もたまにあるんでね、遅刻することいいなと思うんですけど、ただ他人の遅刻はよくっても自分の遅刻ってで、ま、元が真面目なんでね、私みーこすごい気にしちゃうんですよ。どうしよう、お相手をお待たせしてしまうと思って、もうすごい焦って、でやってきてみたら相手の方いなくってね、これも なんかこう複雑な気持ちですけどね、でもみーこ的にはすごく安心しました。自分が遅刻っちゃ遅刻ですけどね、まあ、でもこうね、どっこいだっていう感じでね、あ、よかった、安心しました。久しぶりになりましたよ。まあやっぱ似てますね、まあ、遅刻じゃないんですけど、バス、幼稚園バスをね頼んでるんです。だからお家にバスが来てくれる、で子供たちを送ってくれるんですけど、その幼稚園バスの到着時刻に眠りこけていたっていうことが2回ありまして、でもちろんインターフォンとか鳴らしてねお知らせしてくれるのに、インターフォンにも気づかずすっかり眠りこけてしまって、で起きた時にはもう幼稚園バスが、まあ、そのまま他 他の子たちを送り届けて幼稚園に帰った後だったんですね。っていうことが2回ありまして、それの起きた時のっていうあの感じ、今日感じてやってきました。もう結果的に良かった、本当に。皆さんはありますか、遅刻？ない人いないんじゃないかなって思いますけどね。一回も遅刻したことないなんて人は いるんですかね、世の中には。いや、そういう方はね、時間の管理を徹底されてて本当に素晴らしいなって、ちゃんとスケジュールも把握されてね、すごい思うんですけど、ミコはもう ダメですね。一般人、もう一般人平均よりも悪いんじゃないかっていう、忘れ物がひどくってね、子供の頃なんて忘れ物しない日がなかったんですよ。忘れ、絶対教科書、筆箱、消しゴム、鉛筆、何かしら必ず忘れて学校に行く。小学校6年間で忘れ物をしなかった日は1日たりともなかったんですね。こう今ね、何でもかんでも障害がつくじゃないですか、ADHD っていうんですかとかね、なんかそういうのもありますけど、まあ、そこまで値するのかは分かりませんけど、小学校6年間忘れ物しない日はなくてですね、っていうミーコが大人になりまして、さすがに大人になったんでいろいろ気をつけているんですけど、この間ね、台本忘れちゃったんですよ。司会者なのに台本忘れちゃって、ただそのイベント自体も台本をご用意いただいたわけじゃなくて、まあまあ、大体こんなことやりますんで、こんなことを してくださいなって、でそういう時に時間がある時は自分で台本を作っていくんですね。でその自作した台本を忘れまして、はあ思ってね、まあでもそんな何でしょう、カチッとしたイベントじゃなかったので事なきを得ましたけど、台本忘れちゃうぐらいのミーコでございます。よかった、今日遅刻になんなくって、改めて気をつけなきゃいけないなって思いました。しばらくはいいんですよ、しばらくは気をつけなきゃって思うからいいんですけど、忘れた頃にやってきますからね。事故もそうですよ、事故を起こしてしばらくはもう絶対事故を起こすまい、あと警察に取り締まられた後もですよ、もう二度と取り締まられまいとミーコは心に誓うんですけど、忘れた頃に2回目がやってくるんですよね。事故はまだその警察のお世話になるような事故、実家で農機具に車をガシャンぶつけたことはありましたけど、その後にもね、でもよそで、お外で事故を起こしたのはその1回限り、取り締まりもね、一時不停止と踏切前不停止で捕まってますけど、もうその2回もう心に決めてますんで、改めて遅刻、忘れ物、事故、気をつけようと思いました。皆さんもどうぞ引き続きご注意いただいて、暗くなりましたんでね、お気をつけてご移動ください。最後の曲、須田まさきさんの虹、小松菜奈さんの旦那様ですね、いい曲ですね。おかけしておりますが、またも BGM にしてしまいました。喋りすぎですね。また金曜日もお話ししますので、ぜひあさって金曜日29日もお付き合いください。ミーコでした。それではまたあさって、バイバイ。
1: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では、物価高騰の影響を受けている、市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として、元宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ、受け取られていない方は、市役所でお預かりしていますので、開帳時間に、受け取りにご来庁ください。商品券の有効期限は8月31日までです。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。続いて、第20回市民熟年ソフトボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民熟年ソフトボール大会が、7月26日日曜日に開催されます。市内在住の50歳以上の男子で編成したチームで、行政区単位での申し込みです。参加を希望する場合は、7月9日木曜日までに、生涯学習部、生涯学習課までお申し込みください。こちらは、防災元宮広報です。

年齢なんて関係ないってさ、そういうめんどくさいのも含めて愛してくれるって。ねえねえ言ったよね、言ってない。ふう、そういうこと言うんだ。ちなみにこの船では美少女無罪が適用されますけど。任せて。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: った毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: 生ラジオ。
1: あんた方牛乳くらい飲んだことあるっしょ。だけどあれ
0: 毎週水曜日、北海道からお送りする情報バラエティー、北海道でしょう生ラジオ。FM モットコム北海道支局長かっこ大体の責任者 DJ エゾカフェです。5月27日水曜日、もう5月も終わりです。ということで5月最後の水曜日となりました。いや、5月はねゴールデンウィークに始まり、まああっという間に過ぎるような感じにもねありますけども、まあ5月が終わればですね、いよいよ、まあ福島は梅雨ですか、梅雨がやってきてとかねっていう季節になってきますけど、北海道は梅雨がないので、まあこれからいよいよ夏が始まるという雰囲気になってくるわけですね。で来週6月からはその夏としてのイベントっていうのが始まり出すという、そんな6月なんですね、これからはね。と言ってもまだ5月、そして6月上旬はですね、寒い時では本当一桁気温はよくある話でですね、まあ雪はねさすがに降らないかなとは思うんですけど、一桁前半0度近くまで落ちる日がたまにあるという、そんな5月下旬から6月でもね、最高気温はもう徐々に夏日を記録するようになってきてですね、30度超えの気温を、まあ、最近では6月の上旬にこう記録するようになってきていますので、日中最高は30度の日、そして最低気温は0度近くまで下がる日があるっていうのが、このちょうど気候の変わり目の5月6月っていうのが北海道なんです。なので北海道旅行の場合は本当にね、着るものが難しいっていうのがねありますけども、まあ、だから体調などもね崩しやすい時期になりますので、皆様福島でもご注意ください。それでは今日の1曲目は音楽だけでゆっくりとお聴きください。杉山浩一、ドラゴンクエストマーチ。

今日の1曲目は杉山浩一作曲ドラゴンクエストマーチお送りしました。これを知っている方はやはり40代とか、まあもちろんね、あの若い方も知っているとは思うんですけども、これの最初の頃発売された当時を知っている方はもう40代ですよね。今日はドラゴンクエストの日なんですね。ちょうど20年前の今日、ドラゴンクエスト1作目がファミコンですね、ファミリーコンピューターで発売されたという日なんですね。このドラゴンクエストシリーズっていうのは、まあ、その後にですね、1作目2作目第3の3ですね、ドラゴンクエスト3の時にはもう社会現象となるくらいの大ヒット、まあ、このゲーム、ね、家庭用ゲーム機っていうのが主流になって、そしてこう大変盛り上がりを見せた、まあ、作品ということになるんですね。でそれを制作したのが堀井雄二さん。堀井雄二さんっていうと、もうドラゴンクエスト以外にもたくさん の作品いろいろあるんですけども、やはりドラゴンクエストっていうのが大ヒットしたっていうのがやっぱり大きいですよね。でそれ の絵とかそういうデザインを担当したのが鳥山明さん、ね、ドラゴンボールとか、ね、あられちゃんとかのね、鳥山明さん。そして曲が杉山浩一さんということで、もうね、あの大ヒットメーカーの集まりでゲームができたみたいな感じですかね。だからこの音楽もやはり特徴的ですごい

ろんなシーンを盛り上げてくれるっていうねことで、まあ、さらに盛り上がりを見せていったわけですよね。まあ、このドラゴンクエストシリーズの第1弾が40年ですよ。もう40年前に発売されたということでですね、いや私もやりましたね、ワン、ツー、スリー。まあ私もそんなにねゲームっていうのをあまりやる感じではなかったので、まあワン、ツー、スリー、フォー、ファイブぐらい前かな、そういうのはね結構見ていましたけどもね、この3っていうのが特にこの発売された時には学校や会社を休んでまでこの販売の行列に並んだりするっていうね、結構問題にもなっていたんですけどね、もうそれくらいねみんなが欲しかったっていうゲームだったりするわけですね。っていうことでこのね音楽もあのオーケストラで演奏されたりですね、このまあ、ゲームの音楽っていうのを、まあ、このやっぱり一つのこのなんですかねメディアとしてこうも取り上げられるようになったのもこのドラゴンクエストがやっぱり大きい力を持っていたんじゃないかなっていうふうに思いますけど、今ではねいろんなゲーム音楽っていうのがね注目されて世界にもね売り出されたりしていますけども、このドラゴンクエストのこの曲の CD っていうのもねたくさん売れたり、しかも時代としては CD じゃなくカセットテープっていうのもねあった時代ですから、そういうのでこうたくさんゲーム以外でも注目を集めたっていうね、ドラゴンクエストの日ということで今日は1曲目に曲ね歌詞とか歌がない曲だけでドラゴンクエストマーチをお送りしました。では今日の2曲目はPerfume. Game.

今日はドラゴンクエストの日ということで、ゲームというもの、まあそういう言葉に合わせて2曲目は Perfume ゲームお送りしました。さあこういうねゲームが今はね、そう、もうこの数十年で一気にゲームは加速してですね、本当にゲームがゲームじゃないというか本当の映像とかね、そういう現実社会にすごく近づいたっていう感じのゲームが増えてきましたよね。まだこのドラゴンクエストが最初に発売された時はこうキャラクターがこう真正面だけを向いて横向いたりすることなかったりね、あとまあ、画面の画質の問題でしょうけど、四角がこう組み合わさったようなね、ガチガチガチっとなった感じのそういう映像だったりしたんですけど、今は本当リアルで本物みたいなね、そんな映像のゲームがまあ主流になっていますけど、あとはねこのファミリーコンピューターの時代はテレビをねゲーム機につないで、でゲームがまあテレビを見ながらテレビでできる、家でできるっていうね、それがまあ売りだったんですけどね、今はもうそれぞれがこう持ち歩くタイプのね、この、まあ、パソコンとかもそうですけど、それぞれが1台こう持ち歩いて、携帯もそうですよねとかね、そういう自分の画面があってね、それを見ながらこういろんなとこで楽しめるっていう時代になりましたから、本当このね数十年で大きくこういうコンピューターね、この市場っていうんですかね、コンピューター市場というか、そういうところは大きく変化してね、変化が生まれましたね。本当懐かしい昔のゲームっていう気もしますけど、まあそういうね時代を経て今のゲーム機は本当にいろんなことができるっていうね、もちろんインターネットとかも

つながっていて、こう遠くにいる人と一緒にゲームやってればできますしね。いやもういろんなことがこうね変化してきた時代ですけどもね、まあそれの走りという感じでしょうかね。ドラゴンクエスト記念日と40年前発売された日ということになっています。まあこういう話題多分ね今日はいろんな番組でも取り上げられるんじゃないかなと思いますけどね。こういう、まあ、皆さんもねゲームやってきた世代の方も多いかなと思いますけどね、お気に入りのゲームって何ですかね。私はですねこのドラクエを作ったこの堀裕二さんがやっぱり作ったゲームなんですけど、北海道を舞台にした殺人事件ゲーム、殺人事件ゲームじゃねえ、殺人事件ゲームって言ったらなんか危ないね。そうじゃなく殺人事件を解決していくっていうオホーツクに帰るっていうゲームがあるんですよね。それがね私はすごく大好きでしたね。でもちろんこれも音楽もまた素晴らしいので、今度この番組でもねそのゲーム音楽っていうのをね流す機会があったらまた流したいなと思いますけど、いろんなねゲームがありました。さあ今日の3曲目もゲームとついた曲お送りします。ザードマインドゲーム。

今日の3曲目はザードマインドゲームをお送りしました。この曲は1999年、だから2000年の前ですよね。だからもうこれも26年前の曲なんですね。だからゲームがね、発売がこうドラゴンクエストですか、されてからもう40年ですけど、これも20年以上前の曲だから、なんか時代を感じるなというふうに思ってしまいましたけども、さあ、来週再来週はですね、よさこいソーラー祭り第35回ですっていうね、これも35年前から始まってるっていうことですけど、ね、それの特集を先週からしていますけども、今週ねちょっとその、新情報今年度の情報っていうのがね、徐々にこれからさらに入ってくるということで、ちょっと一回よさこいソーラー祭り情報をお休みしてですね、来週いよいよ1週間前ということなので、来週はよさこいソーラー祭りの情報をたくさんお伝えしていきたいと思っております。ということで北海道に、ね、よさこいソーラー祭りね、見に来られる方、参加される方もたくさんいらっしゃるではないかなって思うんですけど、もうね200万人が大移動するっていうお祭りですから、大変盛り上がりますので、その情報を来週はしっかりとお伝えしたいと思います。来週6月3日にまたお会いしましょう。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聴きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: カーといえば
2: それもありか。
3: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時。
4: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
5: JOZZ TWAWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが8時をお知らせします。
6: 福島より

愛を込めてでございます。この番組は福島県から全国全世界にグッドミュージックをお届けする番組でございます。パーソナリティは私、世界の本田さんこと本田伝之進がお送りいたします。30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もうね、5月末ですか、最終週かな、それとも、あ、まだ最終の週じゃないですね、一つ前の週ですけれども、いやー、5月なんですけどね、5月なんですけど、まだ場合によっては5月ってまだ寒かったりする場合があるんですよね。そういう季節なのになぜかね、暑いと、暑い、しかも我が子の福島県ね、東北地方でありながらもう30度超えちゃってるんですよね。いやいや、今日もね、暑いんですよ。いやー、どないになってんねん、これ、おま、しかしっていうね、浮かれて、しかしっていう、そのぐらいね、暑いんですよ。5月でこんなに暑いということは、夏どうなっちゃうんですかっていうね、恐ろしい、恐ろしい状況になっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まだ5月だから、あのクーラーつけるの早いとかね、考えなくていいですからね。あの、私ももうすでにね、クーラーつけておりますね。まだ5月だから早すぎるだろうと思うんですけどね、思うんだけど、やっぱり暑いので実際ね、ですからもうエアコンすでに使っております。まあ、これがね、あの関東地方とか東京とかだったらまだね、ちょっとわかるんですけれどもね、基本的には東北地方で寒いはずの地域がですよ、もうこの5月の段階ですでにね、夏日を記録してるという、いやいやいやいや、恐ろしいで、これ、しかしってね、ほんとね、暑い暑い、参っちゃったね。実はね、今ね、車の中でね、収録してるんですけど、私、あのね、車でこう出かけていって、山とかね、こう綺麗な場所で、あの、収録するのにハマってるんですけれども、まあ今はね、普通に、駐車場とかに車止めて収録してるんですが、はい、めちゃめちゃ暑いでございます。もう夕方なんですけどね、実は今夕方なんですけど、激烈に暑いびっくりするぐらい暑いんですよね。これクーラー回すとグワーンってクーラーの音入っちゃうので、クーラーつけずにね、今は車の中で暑いな暑いなと思いながらね、あの収録してますけれども、本当にもう真夏になったらね、エアコンガンガン効いた部屋に行って収録しないともうね、あの倒れちゃうのでね、はい、もう何を言いたいかと言いますと、やっぱりこのね、もうエアコンガンガンつけてね、命には変えられませんからね、とにかく、あの、あ、涼しくね、して、もう熱中症とかかからないように、あとはわけわからないね、わけわかまつな、あのウイルスね、パンタウイルス、ハンタウイルスなるものが流行ってるじゃないですか、今ね、えらいことになってるでしょ。そういうのもあるのでね、まあ今までだったら、昔はね、こういう暑い時はウイルスっていうのは広まらないっていう定説があったんですけどね、最近のウイルスは関係ないみたいですね、季節とかね。だからもう恐ろしいですよね。ですから、まあそういうわけわからないね、ウイルスとかね、まあコロちゃんとかもそうですけれども、気をつけていただいて、ね。まあ場合によってはね、私もそうしてるんですが、人がいっぱいいるところに行くときはね、マスクして、まあ暑いからね、本当はマスクしたくないんだけど、ね、なんか変な病気にかかるよりはいいかなと思って、人がたくさんいるところに行くときはね、マスクをするなりして、こう、

ね、いろいろ用心していただいて、ね、でこう賢くね、生きていきましょう。それでミュージックの方なんですけどね、今週もちょいちょいちょいちょいちょいちょいとね、ネットの方を見てましたらね、すんごいすんごいすんごいね、ベンドのね、生きた伝説の方が最近気に入っているっていう方をね、紹介されていたのでね、その方をね、特集していきたいと思います。そう、あの方ですよ。あの方です。ローリングストーンズのミック・ジャガーさんが、ザラザラザラザラザラザラ・ラーソンさんがお気に入りということなのでね、ザラ・ラーソンさんについて今週はね、特集させていただきたいと思います。それでは1曲目、レイン・マイ・ライフです。どうぞー。

レイン・イン・マイ・ライフでした。まああれですよね、可愛い声でね、で可愛い曲で、素晴らしいなと思うんですけども、だいぶね若いと思うんですね。ちょっと何歳か後で見てみますけども、ザラ・ラーソンさんね、ミック・ジャガーさん80確か超えてますのでね何十歳年があるのか分かりませんが、そういう若い人をね

きだっていうのはね、素晴らしいですよね。音楽的に素晴らしいのか、女性的にして素晴らしいのか、まあ両方なのか分かりませんけれどもね、お気に入りのアーティストということで、まあ私もね、もう50代ですけど、今の若い人のことなんかさっぱり分かんないですからね。誰が流行ってんのかすら分かりませんから。なのにこのもう80歳を過ぎているミック・ジャガーさんがね、この現代ミュージックのその若い人たちのことをね、よく知ってらっしゃると。まあ同業者っていうのももちろんあるんでしょうけれどもね、こういう若い人の曲聴くんだねっていう、まあ、ミック・ジャガーさんと言いますと、まあロックのね、まあカリスマではあるんですが、ブルース畑の人なんですね、もともとは。で、若い頃からブルースばっかり聴いてた人で、いまだにねブルース大好きなんですよ。ですからもうブルースの人ばっかりいまだに聴いてるのかなと思ってたんですよそしたらね、こういうあの今時なね若い人の曲聴いてるということで、やっぱりあの心も若いんでしょうね。そういう風だからこそ、ああいう風に80過ぎてもステージの上でね、飛び跳ねて歌って踊ってね、はい、そういうこう体も若いのかなーなんてちょっと今思いました。では次の曲いってみましょう。ガールズガールです。どうぞー。

ガールズガールでした。まあ冒頭のねイントロからもう今時な曲の作り方で、いやー楽器では絶対できないイントロなんですけれども、まあこれをねこういうイントロから始まるというだけでもこの方がね非常に若い方だなと思うんですけれどもね、まあ最初あれっていうようなイントロから始まりましたが、途中からねどんどんどんどんどんどんどんどんかっこよくなっていくっていうね、これはすごいですね。ではちょっと AI さんにザララーソンさんについてね聞いてみましたのでご紹介したいなと思います。ザララーソンさんはスウェーデンストックホルム出身の世界的な人気を誇るグローバルポップクイーンと、ほーすごい、グローバルポップクイーンか。10歳の時に国内オーディション番組で優勝してキャリアをスタートさせて、圧倒的な歌唱力とエレクトロ、あとは EDM、 ズンズクズンズクズンズクってやつですね、こうダンスフロアの音楽ですね、こういった高揚感のあふれるダンスサウンドで世界中のファンを魅了し続けていますと。ほう、確かにね、ダンスサウンドでね、で代表曲ラッシュライフ、世界的ブレイクとなったね大ヒットシングル、あとはシンフォニークリーンバンデットさんとのねコラボレーション曲で美しいボーカルが光ると。はあ、あとはミッドナイトさん、こちらでね世界的バイラルヒットしたと。はあ、そういうわけでねもうすごい方なんですね。いやー、そういうすごい方をね全然知らなかったというね、もう私のねまた潜り具合がね、バレてしまいましたけれども、年齢はねまだ28歳ということで、その若さでねもうポップクイーンと、世界的なポップクイーン素晴らしいよね。では次の曲いってみましょう。ザラ・ラーソンさんがね世界的大ヒットになったというねこの曲ですね、ラッシュライフです。どうぞー。

ラッシュライフでした。この曲でね、ザラさんはこう世界でね、ドゥーンドゥーンって言ったわけですね。いやー素晴らしい。もうね、ダンスミュージックですね。こう私のようなおっさんでもこう気分が明るくなるようなね、踊れないけど踊りたくなるような、そういうね素晴らしい曲でございましたね。それでですね、ザラさんは世界的なねストリーミングね、こちらで爆発的再生をされているということなんで、まあ、例えば Apple Music とか Spotify とか、あとは何でしょう、 Amazon Music みたいなね、そういう感じのものでもう爆発的に再生されてるんですって。でそのね影響力は各メディアでも高く評価されてるということなんですけど、そういうすごい人をね知らなかったんですね私ね。いやー失敗こいたわ。で2025年ではね、世界のチャートトップ10入りを果たしていて、あとは全 A ですね、イギリスシングルチャート1位と、あとはデビューアルバム So Good、 こちらでは史上最も再生された女性アーティストのデビューアルバムの記録を樹立と。いやいやしかもねこの方ね、あれですね、スウェーデンの方なんですね。スウェーデンで、スウェーデンの音楽賞スウェーデン版グラミー賞、こちらもね4回受賞されているということで、そのスウェーデンのね世界的ね音楽の女王で、しかもアーティストとしてはもうね、女性アーティストとしてはもう世界一ですねの最も再生されたアルバム受賞してたと。いやいやいやそんなものすごい大物をね、あのミック・ジャガーさんが好きだというそのきっかけね、なければ知る由もなかったということでね、いやー恐ろしいわ恐ろしいわね、自分の潜りさ加減が恐ろしい。まあミュージック界にはねすごい人いっぱいいるんでね、まだまだまだまだね知らない人いっぱいいるんでしょうね。私ね、まあもう十何年この番組やってるんですけどあのしかもあの洋楽中心にね、まあ、たまにはあの邦楽もやりますけれども、ほぼほぼ洋楽中心でやってるんですが、それなのにね、それなのに知らなかったっていうこのね、いやー自分の愚かさがね怖い怖いです。それでね、あのデビューしたきっかけがあのスウェーデン版のゴッドタレントというね、そういう番組出まして、あのセリーヌ・ディオンさんなの

有名な曲あるでしょ、あのタイタニックのあの曲ね、あれを歌いまして、もう天才少女としてデビューしたんだそうです。いや、まあ、こうやってね、まあ、実際聞くとね、歌がね、うますぎるうますぎる、どないになってんねんっていうぐらい、あのうますぎる、やっぱ天才なんでしょうね、素晴らしいな。というわけでね、最近ミック・ジャガーさんがお気に入りのアーティストということで、ザラ・ラーソンさん特集させていただきました。また来週も聞いてください。じゃあねー。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com 吉田探偵の吉探偵、
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると中から白い煙と
3: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。

ばんは、パンクダホイのお時間です。パーソナリティの白子ホムです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は FM.com より毎週水曜夜8時30分からの30分間、パンクロックに歌謡曲、ロックンロールに演歌に、ポピュラーミュージックにクラシックと、皆様の好きな曲、皆様のお友達の好きな曲、私の好きな曲、ザックバランナ選曲でお送りする音楽番組です。番組でお送りした曲名とアーティスト名は番組の実況 LINE オープンチャットパンクダホイに掲載いたします。放送と合わせてご覧ください。今夜は何をお話しましょうか。まともあれね、一旦皆様のご機嫌をお伺いしておきましょう。もう5月も下旬になりました。スギ花粉の季節が終わりましたね。いかがでしょうか。梅雨入り前の爽やかな季節です。楽しくお暮らしていらっしゃいますか。私はと言いますと、先日第ゴッホ展をね、見てまいりました。フィンセント・ファン・ゴッホの展覧会です。ゴッホの絵と言いますのはね、大変高値で売買されていますので、世界中の美術館の所蔵品としましてはね、もう花形中の花形、動物園のパンダのようなものです。皆様もね、パンダお好きでしょね。それで私ね、おそらくでございますけれども、この展示でね、ゴッホの自画像を初めて見たような気がいたします。オランダのね、クレラーミュラー美術館にありますね。1887年の自画像で、紙に油で描かれた作品をね、見ました。あのね、まあありてえない言い方しかできませんので恐縮ではありますけれども、この作品ね、まあ、画集などでは見たことはありましたけれども、私ね、特に何の感想も持ってなかったんです。でも、本物はね、色使いがとてもおしゃれで上品で、私ね、とても感銘を受けました。光を放つようなね、美しいハーモニーが聞こえてくるような、そんな作品でした。あのね、印刷されたものとはね、色調が全く違ったんですよ。油の絵の具というものはね、水彩画と違いまして、絵の具自体が、まあ、不透明なもの

ですから、例えばね、透明感ですとか光のようなものはね、水彩絵の具のように、まあ、単純に水で薄めれば透明感というようなものではなくてね、技術的に白や淡い色をね、使用して色で色を薄めて表現されるものなんですよ。で、ゴッホの自画像ですけれども、まあ、なんともね、眩しげでたおやかな光がね感じられるほどの、まあ、濁りのない色彩 で、それまで印刷物で見ていたものとはね、本当にまるで別物でした。絵の具の使い方ですとか、まあ、モチーフと色彩のコンビネーションにね、深く私感動いたしました。まあ、そんなね、私の感動はさておきですね、同行しておりました母がね、言うんですよ。ゴッホはね、絵がちっちゃいのねってね、言ってたんです。で、私はね、どうしてその偉大なるゴッホがちんけなサイズの絵ばかりねお描きになったのか、母にね簡単に説明いたしました。それはね、多くの有名な画家の肖像画ですとか風景画や宗教画は、注文主がいて、これこれこういう主題とモチーフでこのサイズの絵を描いてくれと、あるいは販売を前提にしてこのぐらいのこういう作品を作りましょうっていうね、計画のもとに制作されるのが大方のね大きな作品であったりするわけです。で、ゴッホのねノートぐらいの大きさの作品は、まあ、主にこの人がね注文も販売予定もなく自由な意思で制作していたものだから、ちっちゃいんだよっていうことをね説明しました。ゴッホはね、ある意味失意の画家なわけです。生きている間はね、画家と名乗れるかも怪しいほぼ一般人だったわけなんですよ。まあ、大人なのでね、真面目に会社で働いて週末にね絵を描いていれば良かったんですよ。で、子供の頃からね英才教育を受けていたわけでもなし、まあ下手ぴなのに高望みをして貧乏をして裕福なパリのパトロンにも恵まれずね、ご自分の頭の中だけで一発の画家気取りってね、時代にも乗り遅れて友達も少なくて弟さんの優しさにつけ込んでね、迷惑をかけまくった挙句勝手に自殺をして亡くなったというわけなんです。お母さん、30年ぐらい前にね山田かまちの展覧会見に行ったでしょ、ね、彼と同じなんですよ。で、かまちはね亡くなった後に、母親の手によって展覧会が行われて画集が出て山田かまちというね妖精の画家が世に知らしめることになったわけでしょう。でね、ゴッホもね本人が亡くなった後に彼の絵をね世に出したいと思った、弟さんの妻の尽力によりまして、現在ではね世界で一番高額で取引される画家になったんですってね、まあ、ですからねお母さん、私が今後ね気が触れて自殺をしましたり、まあ、寿命を待たずにねあなたよりも早くあの世に行くことがありましたらね、ぜひね私の作品をかき集めて回顧展をしてください。作品はね売らなくてもいいです。会場費がね安いギャラリーを借りて展覧会してください。絵はね私のアトリエの絵の倉庫のところにねまとめてありますから。で、これまでにね、売れて持ち主の手に渡っている絵はね、まあ、誰が持っているかは住所録がありますから。で、皆さんね絵が好きなきちんとした人ばかりですから、連絡をしていただいて作品をね
で長

ために貸してもらってください。まあ、こんな感じでね、今のうちに言っておくべきかと思っております。

パンクダホイ主催のライブとトークショーのお知らせです。ライブダホイ2026スプリング5月30日土曜日に高円寺喜楽にて行われます。今をときめくフレッシュなパンクバンド3組がライブ演奏を披露いたします。出演バンドはアソックス、ストロベリー、ウィズです。アソックスは番組ライブ初出演となります。番組パーソナリティの私白子もと、番組解説員のレコードノックス橋本隆弘さん、出演バンドの楽しいトークショーもございます。ライブの後はアフターパーティーとなりまして、私がレコードをおかけするパンクダホイの DJ タイムと相なります。少年隊やチェッカーズ、聖子ちゃん、トシちゃんのレコードを持っていきますので、お越しの皆様は思いっきり少年隊でレッツダンスしていただけますよ。チケットはメールでご予約申し込みを受け付けております。お申し込み先のメールアドレスはパンクダホイアットマーク gmail.com punkdahoi アットマーク gmail.com です。当日お越しの皆様には番組オリジナルグッズの非売品シールをご用意しております。それでは番組の続きをどうぞ。

目標ができました。エディンバラのね、ナショナルギャラリーズオブスコットランドにありますゴッホの作品のね、キャンバスの内側にね、 X 線で自画像が確認されている作品がねあるそうなんですよ。で、まあ、厚紙の間にこう覆われていて普通には見れないね。これをね、まあ、レントゲン画像なんですかね、見てみたいなって思ってます。それでね、キャンバスをね再利用するのってね、油絵を描く人にとってはねよくあることなんですよ。まあそれなので驚きはしないんですけれども、まあね、キャンバス使いますのってね大人はあんまりしないですよね。だからね、まあゴッホの場合はなんだかリアルで切ないですよね。でただね、私が思いますのは、弟にパトロンをさせるのではなく、まあ、やっぱり大人なんだからね、真面目に働いて、で週末の空いた時間にね絵を描いてればよかったんですよ。まあそういうふうに思いますよね。ねえ、まあそんなこんなで、今夜もお送りしてまいりましたパンクだほい、そろそろお開きのお時間になりました。今夜もお聞きいただきましてありがとうございました。今夜はねちゃんと皆様に前枠後枠でご挨拶いたしますよ。で来週はね、そうですね、Perfumeのドキュメンタリー映画コールドスリープの感想をねオンエア枠目いっぱい使いまして皆様にお見舞いしようかと思っております。そしてね、本日は5月20日ですので、30日にね行われますライブだほいまであと10日余りとなりました。ねお越しいただいた皆様にお配りする予定のシールね出来上がってまいりました。これね来た方皆様に差し上げますのでね楽しみにしていてください。あとね、なんかありましたかね、来週の曲目ですか。そりゃもうね Perfumeですよね。 Perfumeの代表曲おまじないペロリとね秋葉原ラブを書きましょうかね。ねえ、ではね今週はこんなところで、じゃあねちゃんとご挨拶しますよ。ではね今週はこんなところで、じゃあ今夜最後の曲です。それでは皆様

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
8: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。
9: 弁護士奥山紀之の
10: ロック裁判所。
11: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
12: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
13: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
12: はい、
13: 奥山さん。
12: 奥山さん。
14: 奥山です、よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: はい、
13: 最近ラーニングブームでなんか、いろんな、ね、情報が世の中にたくさんあるんですけども、
14: はい、
13: ランニングシューズの選び方とかね、やっぱりこうこれからウォーキング、ランニング始めようとしてには、

0: 選びって重要ってことで、
1: うん、
0: 割とねいろんな情報があるんですよ。
1: はいはい。
0: なんか知識あります？靴の選び方って。
2: いやまあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、ま
0: あ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
2: 短距離やってたんですね、中学高校と。陸上部だったんです。
0: はい、すごい、ね、本当に。
2: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱくせ者でっていうかですね。
1: はいはい。
2: だからまあ高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
0: そうですか。
2: ですです。いや、短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
0: まあ確かに。
2: ね、サッカーとか。
3: これからありますよ。これから。
2: これから
0: だね。
3: お子さんの運動会がありますか？お子さんの
2: 運動会。子供の運動会はあるかもしれないですけどね。
3: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
0: でも大体お父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう。うん、
2: はいはいはい。
3: 大体怪我するパターン。
2: 幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期あります。あ、去年、もともと、去年じゃないや、もう3、4年前か。
0: もうそうですね。
2: だからもう引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
0: はい、
2: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
0: 詳しい。
2: じゃあ、まあ詳しいっていうかね。
3: 他の人よりは詳しい。
2: まあ他の人よりはちょっと、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
0: どういうとこ見るんですか？
2: まあ、いや、ですんですが、まあ当時はだからちょっとでも速くって思って、速く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね。なんかそういうのが
3: そうですね。
2: 何流でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
0: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
2: デザインで選ぶんじゃないですかね、やっぱね。分かんないですけど、ニューバランスとかね、分かんないけど、なんか、どうですか。
0: そうでしたか。
2: あ、ごめんなさい、ちょっと
0: こだわりあり。いや、びっくりしたね。
2: ごめんなさい、す
0: みません。コールさん、私こだわりありますか。
3: 今のこだわりでいくと、まあ、アディダス一択です。
0: それは、履きやすいかな。
3: いや、まあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
0: こだわり派だもん。
3: こだわり、うん、あの3本線
0: いいよ。やっぱり全部3本引いてあげるよ。
3: ダメだ、あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
0: そうか。
3: 要は結構アーティストがよくね履いてるんですよ。はい、
2: そうですよね。
3: うん、まあオアシスとかもあった
2: し、オアシスとかね。
3: そうです、そうです。昔は、その昔はランディ MC がね、
2: はいはいはい、
3: あれをね、靴紐をね、つけて、はい、履いて、なんか
0: そ
3: れみんなそれなんか真似したみたいなね。はい、まあ言うと私も昔は陸上というか駅伝というか中距離を走ってたので。
0: 走ったり山登ったりしてました
3: よね。そうですよ、はい、そうなんですよ。なので、まあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もうほんと薄いですよ、
0: そうですよね、
3: なんかもう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですけど、ね、もう軽いやつ、はい、まあ今はね、流行りはもっとソールが結構あって、弾力性のあるやつ、弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こうかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりするんです
2: けど、はいはいはい、
3: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
0: すごい、みんなそれぞれ、はい、っていうか2人ともランナーだったっていう。
2: びっくりしましたね。
0: 隠された過去がまだ、
3: いえいえいえ、
2: 僕もなんでそんな今更そんなこと言ってしまったの。
0: いや、いいじゃない。
3: 公共の電波で。
2: 公共の電波で。
0: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
2: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
0: やだ、もう大丈夫ですか。
2: まあ、今ね大丈夫、まあ、ただやっぱ心の傷は残ってるんで、
0: 心の傷、
2: もうちょっと全力疾走はちょっとやだな、
0: もうできないんだなみたいな、
2: うん、そうですね、なんかで逃げる時ぐらいなんでしょうけど、
3: で逃げる時、
2: まあ怖いですよね。
0: いや、あ、そうですか。あ、まあね、靴選びは大事ですから、
3: はい、まあそうね、靴はね、もう本当 合わないと本当

0: 当に疲れちゃうんでね。
1: いや本当、うん、憂鬱になっちゃうよね、うんうん、いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ。
0: はいはいはい、
1: 意外と足が合わなくてですね、
0: は
1: い、それで結局スタッモン出して、
0: うん、
1: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
0: はいはいはいはい、
1: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
2: うん
1: うん
2: うん、
1: これは合うと思いますよって言われて、
2: はい、
1: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
0: それだけ。でもそういう人いますよね、
1: うん、そう他だと痛くなっちゃう、うんうん、
0: そうだね、女性に多いよね、やっぱりどうしても足の形がっていうんでこれしかっていうことでなんかずっと同じものを買い続けてる人って、うんうん、いらっしゃいますよね。
1: そうですね、はいはいはい、なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
0: よ。ああね、可愛いしね、あれね、
1: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
0: そう
1: スニーカーなのに
0: 痛いわ。あれは
1: ダメなのよ。だからペッ
0: タンコですからね、あの。
1: そうでもね、パトリックもっとねなんか薄いんですけど。
0: へえ、
1: そうなんですよ。でもなんか大丈夫、
0: 作りが違うのかな、
1: うん、違うみたい。幅とか、
0: あ、
1: こう木型が多分違うんでしょ
0: う、ね、
1: なるほど、ね、細いんですよ、パトリックって、
2: うんうん、メーカーごとにねやっぱ違うんでしょうね、うん、
1: ね、合う合わないありますね。
0: ありますよね。
1: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
0: はい、そうですね、
1: 教えてください。
0: はい、
1: はい、さあそれでは、
0: はい、
1: ファッションリーダーですね今日はね。
0: あ、そうですね、そういう意味では ね、
1: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介お願いします。
0: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what.

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリアシドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、まあ並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うんうん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、あの知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: そうですね、変な意味でまあ有名な人、まあ、
1: 有名な方ですね。はい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うんうん、出演者のアリアナ・グランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですねガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。うん、
1: はい、
0: で彼はですねこれまでにもなんで有名かというと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。うん、
1: はい、
0: まあ、あのジョンソン自身はですねそのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、うん、いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね、だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につ
1: まみ出される、ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられ
1: る、まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって
0: 言ってもなかなかちょっと
2: なかなか
1: これはもうあれなんですね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですか。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあ、あのよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: 問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は

0: は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
0: だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
0: 結構ここはどうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
0: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
0: まあ、このような生い立ちの中でね、あのこういうふうになってしまって、で過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした、うん、第二事件こんなことありましたけど、こんなことでした、で第三事件こんなことをしたらこんなことでしたみたいなことでですね、
2: うん、
0: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
0: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
0: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、
1: うん、
0: そのしてしまったことの理由を説明した上で、じゃあ今後どうするんだっていうところをですね、
2: うん、
0: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
2: うん、
0: だどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ、
2: そう、理由だよね。理由が謎
1: で、単に目立ちたいだけ。
2: うーん、
1: あのもう本当にスポンサート会場にわーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとか、あの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか、
2: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: びっくりびっくりで、はって顔してケイティ・ペリーも何この子、
0: 怖いですよね。
1: でセキュリティがバーって連れて、
2: 怖いよね、
1: 引きずり下ろすっていう。だからそれ映像にもやっぱりこう載ってたりとかあったりとかするんだよね。まあまあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね、プレミアの本当に歩いてるところでいきなりバーってこう前から突進してきて、でアリアナ・グランデの肩というか、あのグッてこうね、腕をこうギュッて持って、
2: はあ、
1: うん、で共演 あの女優さんに振りほどされ、ほどかされたというかね、
0: うん、
1: 共演している女優さんの方が助けた。
2: いやでもなんか、どうして飼いくぐれちゃうのかとかすごく、
1: まあ、そこは不思議ですよね。どうやってぬ、ひょって入るの。
0: そこはやっぱり特殊技術っていうかですね。なんか まあ、すごいものはお持ちですよね。
2: すごいです
1: よね。だって
0: できない、できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする。
2: ね。
0: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことに、また今後生かすとしても、まあ、
1: うん、
0: 結局やっぱその目立つ、その目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね、やっぱその、ずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
2: うんうん、
0: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
2: うん。
0: で、最終的にやっぱそれがその、あれみたいですね、そういう人って、は脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかまあそういうことが駆り立てる元になってる、
2: うん、
0: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったり、その原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなかなかなか、うん、いう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
2: もうこの人はそういう感じですよね。
0: けどね、だから、
2: ね、
0: うん、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
2: ああ、
0: まあ難しいですけどね。
1: 難しいですね。邪魔になりますもんね、コンサートのねステージ上で。無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
0: いかないですね、なかなかできないですね、そんなね。
2: できないですね。
0: できないですよね。
1: まあ、その昔あのローリングストーンズのキース・リチャードはね、
0: はい、
1: あのステージ乱入してきた男に対してギターで応戦するというですね。でそのギターをね、あのこう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね、
2: 戻るみたいな、
1: で戻ってこう弾き始める。
0: うん、
1: ね、
2: 強い、
1: かっこいい、
2: 強すぎる、
0: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
1: その、もう所作というか、もうなんかもう流れるように、
0: はい、

0: 流れるような、うんうん、不自然さのない動き、
1: いやもう全くあなんかあったみたいな。
2: なかなかできないですし、なかなかできませんね。
1: もう本当にもうちょっともうあのシーンを見た段もう見てもうハートマークになりました、ね。
2: いやそれはなかなかできないですよ、ね。
0: なかなかできない。ねえあのニルヴァーナのカート・コバーンもなんかギターでね、はい、あの、うん、ステージに上がってきた観客をですねギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね、う
2: ん、殴り倒す、
0: うん、でもまあその所作はあの乱雑でしたけどね。キース・リチャーズのようにちょっとねあの完成はされてなかったかもしれません。
1: ちょっと
2: ランダランダするみたいな、
1: 逆にちょっとねホラーな感じになってるかもしれない。
2: でもね相手がほらただこの人みたいにね、うん
0: はい、
2: ウェーイみたいな、
1: うん
0: はい、
2: 映り込みイェーイみたいなタイプだから、うん、まああれだけど、うん、なんかこう狂気を持っていたりとかさ、
0: はいはい、
2: こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
1: そうですよね。
2: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
0: そうですよね。怖い、ね。うん、怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、あのそっちが、うん、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね。だからそのばっかりくぐってくるわけだから逆にこっち側 についてくれっていうかですね。
2: なるほど、
1: ま
0: あ、そういうのもあるのかな、まああるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
2: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな。
0: もしくはだからこの人もね1回だからそのキース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね。
2: まあ、殴られて
0: みようと、もう二度と二度と上がるまいって
2: 癖、うん、になっちゃったりして、
0: うん、そういうこと言って逆にそれが今度また別の喜びになったりして、
2: うん、いやー、そうね、本当いろんな人がいますんでびっくりしちゃうよね。
0: いやびっくりしちゃいますね。うん、
2: ねまあ気をつけましょうという
1: まあそうですね、
0: はい、はい、もうそういうことですよね、はい、はい。
2: さあそれではレディーガガもう1曲いきたいと思います、はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
1: お願いします。
0: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お待ちしております。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: 海老沢あかねのビッグフィッシュファクトリー。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組です。東北の皆さん、ビッグフィッシュファクトリー第4週目を担当いたします。あなたの心にときめき取れたのは、千葉県柏出身シンガーソングライターの海老沢あかねです。そうなんです、皆様、本日は相方のねボンボンお休みで、ねっち一人でのラジオとなります。ちょっとねドキドキ、久しぶりの一人喋りなのでしてるんですけれども、元気いっぱいお届けしていこうと思います。そんなねっちですけれども、最近ねちょこちょこちょっとね体調を崩したりとか、あとねちょっと扁桃腺のこうね症状によるなんだろうな熱とかがね出ちゃったりして、ちょっとブルーな気持ちでいっぱいだったんですけれども、前回ね4月26日

0: には久しぶりにねこう野外ライブの方に出演させていただいたり、東北でもねこう元気いっぱいやらせていただいております。そんなねネッチですけれども、昭和100年歌謡祭というイベントをねこの間やったりとか、あとゴールデンウィークがねあったので、その期間もねこうキッズイベントの司会だったり、あとのど自慢の司会もやらせていただいたり、シンガーソングライターのね仲良しの皆さんと一緒にライブをやってこうお酒を楽しんだり、はたまたね名古屋の方に行って栄南音楽祭という毎年ね出演させていただいている大きなイベントで歌わせていただいたりしました。そんなねこうちょっと今日は情報量いっぱいなんですけれども、たくさん楽曲の方もお届けしていこうと思います。それでは早速ですけれども、まずはオープニング楽曲をお届けいたします。今回お届けするアーティストはおさりかずきさん。少しだけプロフィールの方もご紹介いたします。13歳よりテノール歌手に師事し声楽を学ぶ。声楽コンクール全国大会3位入賞。2018年3月ファーストワンマンライブいつか光をなくしても公演中に音楽家ジストニアであることを告白。喉と右手の治療を専念するために一切の音楽活動を休止。そして2026年6月20日の土曜日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表ということでね、今回は楽曲の方を持ってきていただいております。それでは皆様早速お聴きくださいませ。どうぞ。
1: ビッグフィッシュファクトリーをお聴きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聴きいただく楽曲はおさりかずきいつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しかインターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきでいつか光をなくしても。

今月のネッチかよ。はい、ということで今回はですね、先ほども少しお話ししました4月29日水曜日の祝日、昭和の日に開催しました昭和100年歌謡祭の中から1曲お届けしたいなと思います。私がね、こう昭和歌謡を好きになったきっかけがちょうどコロナ禍だったんですけど、ファンの皆さんからいただいたリクエスト楽曲をこう覚えて歌うっていうのを毎日ねやっていました。配信アプリでねこう毎日やっていたんですけど、自分のね応援していただいているファンの皆さんのこう年齢層が私よりも結構ね高めだった関係もあって、皆さんからねこうリクエストいただく楽曲がちょうど本当1970年代から80年代後半ぐらいのね曲が多かったんですよ。でその楽曲たちをこう私なりに解釈して、どんなエピソードがあるんだろうな、どんな思い出があってこう時代の背景とともに歌われていたんだろうっていう

ていうのを調べていく中で、もちろん楽曲のこうなんだろうな、バックボーンもそうだし、言葉、メロディー、どんな人が作ってるんだろうっていう作詞家さん、作曲家さん、編曲家さんのね、こうどなたが作ってるんだろうとか、もちろんそういうのも調べたりとかして、それ以外にもこう昭和の言葉だったりとか、昭和に流行っていたものとか、あと昭和のね、もうファッション、私も大好きなんですけど、それにね、こう自分自身がいつの間にか惹かれて、それをね、こうもともとは皆さんからこうねっちこういうの歌ってよって言われて歌っていたものが、私自身からあこういうのも歌ってみたい、ああいうのも歌ってみたい、そっからね昭和歌謡のことが大好きになりました。で今回はその昭和100年歌謡祭という昭和の100年をね歌謡記念したイベントの第4弾だったんですけれども、いつもは私はどちらかというと昭和のアイドルソングとか、あとまあなんだろうな、女性アーティストの皆さんの曲をね歌うことが多かったんですけれども、今回はちょっとねアプローチを変えてみて、ちょっぴりなんだろうな、いつも自分が歌っている楽曲とは違った曲を歌ってみようみたいな感じのことを思いまして、例えばチューリップさんの青春の影だったりとか、西田敏行さんのもしもピアノが弾けたならとかね、徳永英明さんのレイニーブルーとか、そういうね男性アーティストの皆さんの楽曲もカバーさせていただきました。で今回は全14曲歌った中からファンのね皆さんにリクエストいただいた楽曲の1曲、中山美穂さんの仁義愛してもらいますという曲を皆さんにお聴きいただきたいなと思います。今回はピアノサポート三宅慎太郎くんさんに演奏いただきまして、ちょっとねこうライブ映像にはなっているんですけど、ぜひねそちらも YouTube 等でお聞き見ていただきたいんですけれども、セーラー服で今回は歌唱しているので、そちらもねこうちょっと想像しながらお聞きいただきたいなと思います。それでは昭和100年歌謡祭から仁義愛してもらいます、どうぞ。

0: 回はですね、社会福祉法人太陽の丘福祉会春のバラ祭り母の日マルシェにお邪魔しました。
1: いや今回のイベントねすごく暖かくて、全3組でねこうやらせていただいたんですけれども、海老沢あかねと、そしてあのフラダンスのプチレフアさんと、あと竹森まさゆきさん、3組でねこうステージの方もねやらせていただきましたよ。それでは今回のねドホームの中をお届けしたので、その様子をどうぞ。

い、ということであっという間にエンディングとなりました。もうほんと日々早いですよね。ネッチもね、こうもう毎日せわしなく生きてるので、あっという間に1日が経ってしまう、そんなね毎日なんですけれども、次にね、遠くに行くね、日程とかはおいおいちょっと SNS 等で告知したいなと思うんですけれども、今年は10月11月ともうたくさんねライブをさせていただくんですけれども、10月の10日の土曜日お昼ですね、こちらもう仙台の方でちょっと大きなコンサートをやらせていただきますので、詳細の方もちょっとね、お時間いただくんですけれども、開けておいていただけたらとても嬉しいです。それ以外にもネッチの情報はですね、海老沢あかねで検索していただくと、X、Instagram、アメーバブログ等が出てきますので、そちらでぜひチェックしていただきつつ、あとね、Spotify や iTunes などでも音楽が聴けたり、 YouTube でもミュージックビデオが見られたりしますので、ぜひそちらのチェックよろしくお願いします。そしてこうね、 BFTV そしてビッグフィッシュファクトリーのお知らせは BFTV のね公式アカウントがあるので、そちらからぜひチェックの方

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4、
3: カーといえば
2: それもありか。
3: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時。
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
7: アニメのことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
8: ゲームのことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
9: コミック書籍のことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
10: おもちゃのことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。5月27日水曜日、10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと井村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? と、あ、というのがタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって、私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあ、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス、9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネーム翡翠さん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう、結構万能野菜ですよね小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜

ナの間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、あ、冒頭おかけしたトーブローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

かっこいい曲ですよね。エンジンフューチャリングスイズビーですけれど、これどうですか。すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんの お好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station.

ここから80年代です。

は80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方がいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとほっくっとこの時間気持ち上がってもらいましたが、とっても嬉しく思います。1980年代本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは、焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聞いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤ・マリューという方の曲です。アンダーエンゲイブマイでいいのかな、あー、ラブトゥーユーという曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日もう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業オーナーは横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのはここはですね、私がとっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というのを探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーというのをメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you. というタイトル。

I say that I love you. I say that I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後まで駆け切ることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。でベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、全ての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにもいや思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけましたということで、ラストソングベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただき

きましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました、藤本誠の新規一点
1: ちょめちょめ。
0: はい、ということで今日も始まりました新規一点。この番組はラジオを聴いているあなたが、ここで収録している私が、いつもお手伝いをしてくださっている浅輪の大先生が、そして毎回ゲストに来てくださるあの方が、みんなで元気になろう、よいよいよい。はい、という番組でございます。どうも皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。はい、ということで本日のゲストは先週に引き続き福友さんです。
2: よろしくお願いします。
0: そしてラックラーメンアンバサダーの高田さんです。
3: こんばんは。
2: お願いします。
0: はい、ということで本日もいつものメンバーでお送りしていきたいと思いますが、暑くなってきましたね。
2: 暑くなってきましたね。
0: 夏がね、近づいてきますが、
2: 本当に
0: 皆さん汗とかどうですか？結構かく、脇汗とか結構かくって
2: 言ってきますね。
0: 結構かきますか？
2: かきます。
0: もう T シャツとかもなんかこう焼けたらもう濡れてるって感じですか？
2: いや、そうなんですよ。だから、あ、でも最近は濡れが目立たない T シャツ、
0: なるほど、
2: 着るようにします。
0: なるほど。
2: はい、じ
0: ゃあ僕もね、この3年ぐらい、
2: はい、
0: 僕そんなに脇汗かかなかったんだけど、3年ぐらいすごいかくようになって、
2: そうなんですか？
0: ちょっと上げたらもうなんかびしょびしょになっとるけ、ちょっと恥ずかしいとかっていうのが最近あるんですけど。もともとですか？
2: あ、でも結構もともと汗かく方だったんですけど、年々増えてますね。
0: あ、本当ですか？
2: そう。
0: 高田さんどうですか？
3: そうですね、私もあの水分取ったら取っただけ出るような感じになりましたね。
0: ナルトとか出てくる？
3: ナルト、まあ、だし、多分だしとか
0: 出てますね。
3: 醤油とか出て
0: くる。ちょっと今度舐めてみないか。
3: ちょっとね、塩じゃなくて醤油味。
0: 醤油味じゃなくてね。ぜひおじちゃんの汗を。
3: おお、やばいですね。
0: じゃあでも、あ、ちょっと余談です。ちょっと余談です。うん、まあ僕らこう言ったらもう、まあ中、まあ友さんが一番若いけど、
2: はい、
0: まあまだ中年とは言わないけれども、
2: はい、
0: ちょっと中年の域にこう達してくるわけじゃないですか。
2: はい、
0: 僕なんかもう50になっても初老の域にも達して、昔で言う初老ですよね、50くらいって。ってなった時にですよ、
2: はい、
0: こう、やっぱりこう、なんですかね、この加齢臭とか、
2: はいはい、
0: うん、多分さっきのまあ汗臭もそうですけど、
2: うん、
0: なんかそういうこうちょっとこう、あと口臭とかもそうですけど、
2: うん、
0: なんかこうちょっとこう周りに対するエチケットじゃないですけど、
2: うん、
0: ちょっとまあ皆さんなんかこう気にしてこうやってるみたいなのを、どうですか？なんかこう、私こういうことちょっとエチケットとしてこのことやってます
2: よ。あ、匂いはね、
0: うん、

0: 気になりますよね。
1: でも自分じゃ分かんないじゃない。
0: そう、分かんないんですよ。こまめにシャワーは浴びるようにしてますね。
1: こまめにってどういうこと？
0: もうあの静香ちゃん並みにあの頻繁にシャワーに入ってるかもしれない。
1: 一日何回も
0: 汗かいた。
1: そうですね
0: 結構入ったりしますね。
1: え、どこで入んの？
0: でもあの自宅にいるときは自宅なんですけど、あとはもう近く の, あの公衆浴場とか温泉とか。
1: あ、もうちょっと時間あって汗かいた思ったらちょっと
0: 行きます。もともと今より体重がすごい重かったんで100キロ以上は超えてた。
2: そんなにあったんですか？
0: ありました、だからその時の方が体重はすごかったかもしれないですね。
1: でもじゃあ1日3回4回こうちょっと汗かいたらシャワー浴びれたらシャワー浴びるみたいな。
0: あ、そうですね。あ、まあ、あの周りに臭いって言われてから気にする。
1: あ、まあね、そうやって言われたら悲しいしね。
0: そうなんですよ、ショックで、ね、ショックでそっからですね。
1: あ、なるほどね。確かに。高田さんどうですか？
2: 私はあの朝、毎朝風呂入りますね。朝5時起きで お風呂入って
1: じっくり
2: 髪の毛4回洗います。
0: しっかり洗ってくるんだ。
2: そうなんです。最初はあのボディーソープであの油ぶっとって、で次あの油臭を取るシャンプーって最近あるんですね。40代からのみたいなやつ、あれで2回ぐらい洗って最後コンディショナーでとかトリートメント整えるんですけど。
1: 毎日やるんですか？
2: そうですね、毎朝や
1: って。毎朝4回洗うの？
2: そうそう、
1: すごい。
2: 毎朝1時間ぐらいかけてお風呂チャプチャプやってますね。
0: ルーティーンでもやってくるんですか？そうそうそう、すごい。
2: あとあの夏場はやっぱりあの着替え常備してますね、車の中に。
0: あ、それはあるかも。
2: T シャツですとかちょっとしたシャツとか。
0: 確かに。黒色ですかやっぱ。
2: あ、まあ、ブラック。そうですね、
0: ブラック。
2: 黒ばっくりなんですけど、
1: もう車の中入れとったらもうめちゃ あったかくなった。暑くなったら黒やったよ。
2: あれポカポカと激アツぐねえの。
0: 激アツの。
1: あ、なんかその結構そうやってこうあのシャンプー4回もやってるってことは、はい、なんかこだわりのシャンプーとかおすすめのシャンプーとかなんかありますか？これがいいですよ。
2: あの一番最初ボディーソープで洗うんですけども、
1: 頭をボディーソープ。
2: そう
0: すごい。
1: それはなんでそんなの？
2: もうなんなんですかね。もう多分ちっちゃい頃からのずっとルーティンなんですかね。あの頭皮の油分というかあのぬめりをちょっと取りたいと。あと整髪料とかちょっとつけるんで、もうあれ全部あの一気に流したいな。
1: あ、なるほどね。
2: それがありますね。
1: それがもうボディーソープの方がこう、
2: まずはそうです、効率
1: 力が強いのかね。
0: なるほど。
2: でちょっと優しめのにだんだん変え、2回3回目は変えていく。
1: いやね、なんかすごいこうサラサラヘアでね、小高さん綺麗なヘアしとるけんさ。
2: そうなんですよ。あんまりそうあのストレートパーマとかそういうのには無縁で、逆にあのなんですかね、髪をアレンジするのが難しいというか、ストレートすぎて。なのでちょっともうすごく整髪料使ったりとかしますね。
1: あ、確かになんか髪質もなんかちょっと柔らかす、あんまり硬くなさそうで、サラッとヘアみたいな感じやけん。
2: もう整髪料つけると戻ってしまうので、ちょっと固めにつけたりとかしてます。
1: 僕もこの間、なんだっけな、なんかデニーズじゃないな、デニーズでちょっと打ち合わせしようったんですよ、僕一人と女性二人で、パソコン持ちながらこうねこうねっていう、でフリードリンクを頼んだと、で女性の人いっぱいフリードリンク持ってきて、で僕なんかこうカフェオレみたいなのを頼んで、喋るって、で2回ぐらいおかわり行ったんですよ、2時間半ぐらい。だけど女性らはなんかもう1回でも3杯とか4杯とか持ってきてるのね。でやりよるうちに、藤間さん水分取らないですねって言われたんですよ。あんまり水分取らないですねって言われて、あ、そうっすかなんて言いながらその場は終わって、家に帰ったら、嫁からあんためっちゃ口臭いよって言われて、嘘でしょってなったら、それがこう繋がっちゃって、あのもしかしたらちょっと口が臭いけん水分取った方がいいよって言われたんじゃないかって思って、
0: そこに繋がっちゃった。
1: そうなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 今日はちょっとその同じ方とだったから、もうタブレットいっぱい持ってこう会議中タブレットなんかね、最近こう鼻呼吸 口呼吸になったら口が乾きやすいというかさ、
0: あそう、
1: ね、夜中寝よるちょっと目が覚めたらもう口カッカになっとるけど、まあいびきもしよるんでしょうけど、うん、口臭なんとかなんとかせんかったらいかんなと思って。
0: 口臭ね、
2: 口臭、あのコーヒーって、うん、あんまりあのコーヒーだけで水分それにしてしまうと口の中コーヒーのなんか残りがというか、あれがなんか悪化しそうな感じしますよね。
0: 確かに。
2: なのでそのドリンク飲むとき何が一番その口の中に匂いが残らないやつなんですかね。ああいうの気になりますよね。
0: 気になる。
1: なんかでも水がいいとは言うね。水でこうちゃんと潤しとくのと、あとカテキンの緑茶、
2: お茶
1: がいいとは言うけど、なんかもうネットでめっちゃ調べるんですよ。そのおすすめのこう口臭対策みたいな、うん、マウスウォッシュとか、
0: はい、さ出てきますね。
1: 歯磨き粉とかもなんかいいのやつとかさ、はい、あと舌磨きとかさ、はい、でも舌磨きもなんか悪いっていうのもあるし、いいっていうのもあるし、あんまりやりすぎたらダメだみたいなとか、
0: そうですね、
1: 誰か正解を教えてほしいとか思いながら。
0: 確かに本当にこれは
2: 気になるんですよね。あで一つ私もあの ルーティンもう一つあって、うん、
0: はい、
2: 必ずあの要素系 の, あのうがい薬でうがいを毎回しますね。
1: 要素系、
2: まあ、あの商品名でいうとイソジンとかああいう感じですか、
0: ね、
2: で、あまりそれもいろんな意見あって、うん、あのいい菌も殺してしまうからあまり良くないよっていう方もいるんですけども、うん、なんかでもあれ使ってると、はい、まあ、すっきりするというか、うん、あの悪いもの全部取れてるようなイメージですけどね。
0: あ、なるほどね。で、まあ、口のこととかね、こう分かんないことが多いんで、うん、私はもう歯医者行っちゃいますね。
1: ああそうなんだ。
0: 行っちゃいます、行っちゃいます。行って歯石取ったりとか、
1: あ
0: そういうのはもうやってもらってます。
1: あそう、そう、歯石もね、確かに
0: そう、自分で分かんないんで、もうプロに聞いちゃおうと思って。はい、
2: 歯石、そうですよ。
1: なんか歯医者さんでさ、ちょっと僕口臭気になるけん、なんかいいのないですかみたいな聞いた、
0: ね、
1: なんか お医者さん会社でしか買えないみたいな、なんか出してくれないんだろうか。
0: あ、なんかでも結構ありますよね今。
1: あ、そうなんだ。
0: 結構、はい、おすすめの歯ブラシとか、そう、なんかそういうのもあるんで、う
1: ん、確かになんかね、うん、歯間ブラシと、
0: うん、
1: あのなんか水をこうピューって出して、
2: ああね、ありますね、
1: 歯の隙間のウォッシャー。
2: 最近ありますよね、水圧で、
1: うん、そうそう、でそれを買ったんですよ僕も。
0: おお、
1: でいろいろやりよん、いろいろ食べてたけど、でもやっぱりそれじゃないんじゃない。あと内臓から来るみたいなのもあるじゃないですか。
0: ああ
1: 内側から来るみたいな、
0: そうかも、それもねありますね。
1: 誰か正解教えて、なんかいいものあったら教えてほしい。
2: 最近あのサプリであのずっと飲んでるとバラの体臭になるってやつとかあります。
1: あるね、
2: ああいうのどうなんですかね。
1: 汗がね、
0: 気になる。
1: やね、誰かやって教えて、検証してほしいわ。本当、
0: そう、本当ですよね。
2: もう俺ラーメン食ってるから絶対醤油臭いんだよな、
0: 醤油
2: 思いながら。
1: いや醤油臭やったらええと思うよ。
0: なるほど、
2: そうか、バラ臭もちょっと気になりますね。
1: ねえ、それね、ちょっとほんね、なんか要芸能人がね、こう御用達しとかね、うん、なんかこう携帯見てたらそんなのも出てくるかななんてね、うん、ショート動画とかもね出てくるかなと思うんですけど、うん、今あのちょっとじゃあ、 あの親父たちのあの匂い問題がどこまでニーズがあるかわからんので、まあ今日のおじちゃんの人らは気になると思うけど、
0: そうですね、
1: 気になる話題やと思うけど、ターゲットがおじちゃんだけになっちゃうから
0: 、そうですね、
1: 誰かいいなと教えてくださいということで、
0: はい、
1: なんですが、今ね、あの皆さんあの机の上に携帯出してたやつ、うん、携帯かも今はスマートフォンというのか、携帯電話ってあんま言わないのかな、スマートフォンね、皆さんそれぞれお持ちなのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: スマートフォンは皆さん iPhone ですか？ iPhone じゃないね。
0: そうですね、Android。
1: Android
2: です。ああ、これ iPhone です。
1: あ、高田さんの iPhone？
0: そうそう、皆さん iPhone なんですね。
1: なんかこうあの結構 iPhone 派が多いじゃない？多いイメージなんですか。
0: うん。
1: あえて Android なのは何かあるんですか ？iPhone 自体もあるんですか
0: ？iPhone 自体も使ってはいるんですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。ただ複数ちょっと使ってて。
1: あ、すごい。あ、今現在も？
0: 現在も使ってます。はい。あのAndroid はもともと最初に Android を使ったから使い慣れてるっていうので使ってますね、う
1: んうん、なんかその僕も Android から iPhone に変わった派なんですけど、うん、
0: はい、
1: あの時代に乗っていったっていう派なんだけど、うん、あの このスライドするさ、はい、タッチの感覚がさ、なんか最初の

0: のアンドロイドって変えた時のこう iPhone のこのすす感がすごくこう感動があった記憶があるんですけど。
1: 確かに分かりますね。
0: 分かる。
1: 最初の頃のはちょっと
0: ね、なんかね、か今はそんなことないんですか。
2: 今は全然もうあんまり 差がないっていうか。
0: へ
2: でもなんとなくやっぱしっくりくるのは最初に使ったやつなの。そうですね。ただやっぱりカメラは絶対 iPhone なんで。
3: あ、そうなんですか。
0: あ、そう。でもなんかカメラ3つもレンズついてます
2: って思うじゃないですか。そんなでもないんです。
0: そんなでもない。
2: そんなでもない。
0: そんなでもない。
2: そんなでもない。
0: 3つもついてんのに。
2: そうなんですよ。そんなでもない。
0: iPhone はいいのか
2: ね。iPhone いいですね。Zoom もやっぱりしっかりズームしてくれるんで。
0: へそうね、カメラの性能にどこまでねそれがこう必要なんかみたいなのもあるし、
2: まあ、ありますけどね。そして高いですよね。
3: まあまあそう
2: ですね。値段がすごい。あ、こんなにするんだと思って今、うん、
0: でもそのなんかうちの職員で、はい、その電気屋さんで1円で iPhone が買えるってあるじゃないですか、うん、 はい、あれをやりようがおって、はい、それ1円どんな仕組みなんって言ったら結局、うん、その持ち主というかその借りるみたいな感じだね、電気屋さんから。
2: ああ、なるほど。
0: で2年後には返さないかんないけど、返す時2年後にはまた新しいのを貸してくれるんだ。
3: はいはいはい。
2: あ、そういうことなんですね。だけ
0: どちゃんと管理さえできるんやったら、1円でもずっと借りて使える、その機種代はかかんないみたいな。
3: そういうことなんですか。
0: らしいけど、そのちゃんと電気この期間にちゃんとその交換の時期というかその2年後の期間にちゃんと行って、うん、そこで手続きしてするっていう手間を面倒くさがらない人だったらそれもいいみたいなことを言って、
2: ああなるほど、
0: まあでもね高いものやけんね、それがかからんって言うたらね、しかもなんつったかな、その時はケーズ電気かなんかで買って、はい、その要キャンペーンみたいな人だよ、今入ったらポイント何万円分プレゼントみたいな、
2: はい、
0: で1円でやってなんか3万円か5万円かのポイントもらってあのケーズ電気でタダでなんかあの美容のなんかコーテ買いたいって言って、
2: ね、
0: それいいねなんていう話をした記憶があるんですけど、
2: すごい。
0: そうか、高田さんのはちなみに iPhone 新しいやつなんですか。
3: もう古いです。もう12ミニ。今何ですか iPhone は。17とかですか。
2: 17か。
0: 僕最新です。 Air 17A。
3: おーすごい。
0: もうレンズがもう一つになっちゃいました。
2: あら、本当だ。じゃあこれはね、リスナープレゼント
0: を、あ、いい、ね、抽選で1名様に渡しません。
1: 渡しません。
0: あ、ちっちゃい。
3: そうなんです。あの手のひらにすごく
1: 収まる。
3: でその後って iPhone あんまりちっちゃいの出さなくなっちゃって、
0: 出さなくなっちゃってね。
3: なんか変えるに変えられない
0: っていう。ああ、もうちっちゃい派なんですね。
3: 今バッテリーやばいですよね。
2: ああ、そうか。バッテリーがね。
3: すぐ切れてしまうっていう。
0: 半日ぐらいは持つんですか。
3: 半日、まあそうですね。あの使わなければいい。
0: 使わなければい
3: い。一日は持つかな。でも夜中やっぱり充電しますよね。
2: ああ、そう。
0: それで言うたらあれ、ね、トンボさんのちょっと大きめな感じじゃない。
2: いや大きい、そうですね。
0: つけたら大きい方がいい人。
2: 大きい方がいいですね。
0: それ なぜですか。
2: いや、なんだろうな、ちっちゃいのだとあの文字打つのがすごい大変なんで、画面でかい方がちょっとやっぱりいいな。
0: 確かに、ね、
2: はい。
0: 僕のもちょっと大きい、僕も大きい方がよくて、僕もずっとプラスを使ってたんですよ。
3: あ、
0: でもプラスがなくなってエアーが普通のよりちょっと大きいっていう件、うん、今回エアーにしたんですけど、うん、
2: それで
0: そうなんですね。で僕もそのやっぱ打ちやすさと あとあの携帯で漫画を読んだりするの、コミック読んだりするのに、
2: う
0: ん、ちっちゃくてもあの吹き出しがもう読めなくなってきてて
2: ここ大きくしてね。
0: そうそう、毎回これするの大変やけん、できるだけ大きい画面で見れるようにっていうので、はい、僕は大きい派でんですけど。
2: ちなみにあれですか、何のアプリで漫画読まれてるんですか。
0: 今僕はですね、
2: はい、2つあって、いろいろ出てますもんね。
0: マガポケっていうやつと、
2: マガポケね、
0: はい、あとライン漫画ですね。
2: あ、ライン漫画ね、
0: はい、はい、なんかおすすめありますか。
2: え、逆になんかおすすめあります、この漫画はみたいな。
0: あ、好きな、あ、おすすめの漫画。
2: おすすめ、
0: あ、
2: これはこれは
3: 急に漫画、
2: これは
0: あるよ、
2: ありますよ、
0: これはある、
2: これはありますよ。
0: 漫画ちなみに読みます。
3: 漫画、そうですね、読みます、ね、
2: 読みます。これは
0: ちょっとじゃあ
2: これは
0: みんなの1位をちょっと聞いていきますか。
2: ちょっとまずじゃあ行きます藤田さん、
0: 今いいなら、はい、じゃあ今まで生きてきた中で一

0: 面白かった
1: ですね。これ難しいですね。これは難しい。
0: あ、まあでも今の分でもいいですよ。まあなんせ一番、まあ、何かの一番ね。
1: 何かの一番ね。
0: 何かの一番、それぞれ一番ね。
1: なるほど。一番か。
0: まあでもあれだ。じゃあ僕は、うん、はい、今自分で今まで生きてきたって言ったけど、今やりうる漫画で一番面白いと思ってるのが、はい、ね、キングダム。
1: ああ、なるほど。
0: 結構面白いよね。
1: いや、面白い。熱
0: い、面白い。熱いし、泣けるし。
1: 泣ける
0: し。なんか時々ちょっとなんかあの、ファンタジーみたいなのが入るじゃない
1: です
0: か。あれはあんまり好きじゃないんですけど。あの死んで生き返るとか、あの城から落ちてこうお姫様抱っこしてるとか、そんなことあるかみたいなのはちょっとこう、うんって思っちゃうんですけど、キングダムはね、本当にこう、あのキャラ設定もね、すごくこう皆さんキャラが強いのがおるし、
1: 確かに
0: ね、なんかもう、うん、成長していくこうスポコンみたいな感じのとこもあるし、友情もあるし、
1: いいですね。
0: いや、本当そういう、やっぱりそういう、はい、昔から面白いのはそういうね、こう、うん、なんで成長とかこう友情とか、
1: そうですね、
0: なんか強い敵がおって、それをこう最初は負けるけどこう勝っていくみたいな、
1: そういいですよね、
0: 王道のね、
1: 王道のね、
0: そんな
1: の、
0: ね、
1: あ、いい
0: 歴史も僕好きだったんで、今それがバチッとはまって
1: なるほど、いや、いいですね。
0: 皆さんご存知のものだったかなと思います。
1: わあ、いいですね。
0: じゃあちなみに、じゃあトモさんどうですか。
1: いや、すごいね、もうね、ちょっと選べなくて、
0: うん、
1: でもやっぱり私も王道ものが結構好きで、今というかね、やっぱりナルトが好きだったんですよ。ナルト、ナルト、やっぱ成長していく過程とか、その友情の中で芽生えるものとか、
0: そうだね、
1: そう、あ、立場が違うとこういう風に見えるんだとか、サスケとかね、
0: そうだね、
1: そう、なるほどなっていうのがすごい自分の中で、
0: そうね、中2試験の時ぐらいとか
1: 全部、いや、もう最後ですね、面白かった、
0: 誰が勝っていくのみたいなね、そうそうそう、
1: 本当に面白かったですね。
0: 今あのボルト、
1: あ、そう、ボルト、
0: あ、はいはい、第2章とか、なんか、うん、あれ第1章
2: 終わってるの、長いですよね、
0: ボルトも。それもなんか面白い、なんか今結構人気が出とるって言ったけど、
1: ボルトもぜひ
0: 面白い、ね、見てるんですか。見てます。あ、そうなんだ。
1: そうなんです。
0: ボルトって何の週刊誌に、週刊誌、
1: ジャンプですね。
0: 週刊少年ジャンプ、
1: ジャンプで
0: 今もやってます。
1: 今もやってるのかな。週刊で読まなくなっちゃったんで。
0: あ、そうそう、
1: そう、でもジャンプ系なので、はい、でもぜひ読んでほしい。そう、
0: 王道だね。
1: 王道に行きました。
0: 面白かったね。
1: はい、
0: 面白いですよね。高田さんどうですか。
2: これは選べ、いや、これ選ぶの大変ですけどね、ぜひちょっと、はい、もう一巻目をまずおすすめしたいのが夏目友人帳っていう、夏目友人帳っていう、はい、まあ漫画があるんですけども、はい、これはお姉さんが、うん、まあ、亡くなってしまったお姉さんが、うん、ある、まあ、友人を書き記したノートが、うん、ノートというか帳面があるという、うん、それを残した、はい、それは実は妖怪の友達がいっぱいいたっていう、この妖怪にまつわる話とお姉さんが関係してくるんですけども、1話目で、まあ、もう1巻目でもうボロボロ泣きます。
1: 夏目友人帳はね、
0: 知ってんの。
1: 知ってます。
0: でもこれなんか今見たらちょっとなんか少女漫画とかじゃない
2: の。そうですね、あれはもう最初もう少女漫画だったんですかね、それからもうアニメになったりとか映画化したりとかしてるんですけども
1: 、私はアニメでねすごい見てるので、
0: あ、アニメにもなって映画にもなってるのこれ。
2: そうですね、
0: すごい、ちょっと
1: すごいですよ。
0: これは僕の行くジャンルじゃないやつやけど、ちょっと面白そう。
2: 妖怪大好きだ。もう鬼太郎とか悪魔くんとかもともと好きだったんですけども、あ、
0: 妖怪系がね。
2: そうそう、妖怪
0: とか。
2: これはちょっともうやられましたね。
1: まあね、深いですよね。
2: あ、そうですね、
1: 深いなって思って。
0: 本
1: 当に深いです。
2: そのそれぞれの思いというものがすごく伝わる漫画だなと思いますね。
3: 帝都系なんだ。
1: そう、
0: 何何、
3: テレ東系。
0: あ、テレ東。
2: あ、そう、アニメも随分続いてますよ。
0: そう、アニメ今もやってんの。
1: やってます、やってます。
2: 多いですね、アニメ多いですね。
1: アニメ、そうですね、もう結構面白くて一気見しちゃう。
3: だから見れねえの結構多いんだっけ。
2: あ、そう、そうなんですよ。
1: テレ東系ね、
2: 民放系列だとあんまりやってないという
0: か。あ、そうなんだ。
2: そうですね、 BS とかになっちゃいますかね。
1: そう、
0: 夏目友人帳。
1: 夏目友人帳はね、
0: ちょっと、
1: ね、
0: もうちょっとそうやって言うんやったら一回読んでみよう。ありがとうございます。ちなみに浅川先生どうですか。
3: はい、俺は多分古い。
0: 俺の一番、
3: うんうん、古くて多分みんなわかんねえと思うよ。
1: わかんじゃないですかね、
0: うん、言うとけどみんな漫画好きなんすよ、
1: みんな好きだから
3: 風を抜け
1: わかんねえ
2: わ一瞬一瞬
1: とはってなった
0: とはって言ったらねなったなった今なった
3: モトクロッサーの、
2: うん、あの、バイクの漫画、
3: バイクの、
2: 珍しい、うん、
0: 風を抜け、
3: うん、風を抜け、うん、村上もとか、
0: うん、あーそれはわかる、うん、なんとなくイメージが
3: 村上もとかはまあ
0: マンガンミッドナイト
3: の人、
2: あのマンガンですね、うんうんうん、
1: あれそのあれですかね、サンデーとかで出てた、うん、
3: サンデー
1: で出てた漫画だったと思いますね、うんうん、確か週刊の
3: じゃあ、あれが赤いペガサス
2: とはってなって
1: 2回目のこうとはが
3: あの F1 の
2: すげえ好きなんですね、いいっすね、
0: 結構そういう何、うん、あのスポーツカーというかそういう乗り物系が好きなんですか。
3: いやそういうわけでも
0: ない、そういうわけでもない、うん、
3: わけでもねえけども、うん、まあ自分に、うん、面白いなと、まあじゃ花の刑事、
2: あ好き、
1: 花の刑事ね、
0: 花の刑事、花の刑事、ちょいちょい僕らに気使って分かるやつ、
1: 分かるやつね。
0: 赤いペガサスもサンデーですね、うん、
1: サンデー系がやっぱり好きなんですね。
3: 昔そうだったね。
0: これはだってもう昭和の画像ですよ。これも
1: これは
2: ちょっと劇画にちょっと近いような、
0: 僕らの時代じゃちょっとないよねこれね。
1: すごい、
2: じゃあ皆さん知ってるかな、あの流れ星銀河って、
0: うん、あ
2: れちょっと今の時代だからこそちょっともう一回見たいですね。
0: あれもなんかいろんな今種類息子の
2: あグリードとか、
0: ね、息子のあグリードとかね、あじゃあギールなシード
2: ウィード
0: ウィード
2: ウィード
0: ウィード
2: ウィード
0: かたまにね、あのラーメン屋さんとかの、あの本棚に
1: ある、ね、あれ入ってる。
2: あれもう一回リメイクしてアニメ化してほしいですね、うん、
0: あいいですね。
2: 今熊問題とかすごいじゃないですか、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 確かに、
0: 確かに
3: アニメの、ね、アニメになったんだよね、
2: う
3: ん、
2: そう昔
0: の回、ね、アニメ、うん、あアニメね、うん、実写化じゃないよね、
3: うん、実写でできるじゃん。
0: いや今の技術やったらできる、今の技術やったらできる、
2: フル CG
1: でフル CG で
0: ディズニー超えるぐらいの出来寄るところにこうタタタタタタいっぱいゴー
2: いでもあの仲間が集まっていく過程というか、戦って仲間になると熱かったですね。
1: 熱かった。
0: いやあの怪人18号どうですか。
1: ああ怪人18号、
0: はい、知ってます？
1: あれ
0: ちょっとあれ怪人18号
2: あれ怪獣8号
0: 怪獣8号怪獣8号全然違う、
3: 怪人18号
0: 全然違う、
1: いろんなものが、ま、混ざりました。
0: そうそう怪獣8号
2: 鉄人なのか何なのか、
0: あれも面白いです
3: ね、あれは
2: 面白いですね、
1: 面白い。
0: あとあのあれあれあのなんかあのなんですか、打つやつ
1: 打つやつ
0: 名前が出てこんけど、いかごめんなさい、もう時間がなくなってきた。最後
2: 気になる
1: 気になるな、打つやつ
0: 打つやつ気になるな、
1: なんだろう、
3: ゴルゴ13、
0: 違う最近のやつ
1: 打つやつ
0: でも違うな、打つやつも怪人8号だな、
3: 怪人
1: それですね、
0: そうだ、
1: 打つやつ
0: 打ってますね違う方から、こっちからとあの怪人の方とこっちからが両方で撮ったわ、
1: 両方でね、
0: はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間になってまいりました。漫画の話もね、やっぱね青春時代ですからね、
1: そうですね、
0: みんな大好きね、はい、はい、ということで、今週も、このメンバーでね、楽しくあのお送りさせていただきました、はい、皆さんも少しは元気になられたでしょうか、ということで、そろそろお別れの時間になってまいりました。また来週お会いしましょう。さようならラッキー。

JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインした

0: ているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
5: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、今週も始まりました、夜更かし森ボーイエディ。こんばんは。
1: こんばんは。
0: あいつ来るかと思ったけど来てないんだよ。
1: あいつもう今日もいねえ。
0: これ2ヶ月目入ってるからね、 いない小川さんいないですけれども、そばどころときわのこうちゃん、レギュラーから一旦離れて早1ヶ月半。
1: そう、収録場所をうちの店にするってなってから。
0: 知ってる知ってる、それ
1: 知ってると思う。言ってるよ言ってる。
0: 店の場所知ってる、そもそも。
1: 2週に1回来てるからちゃんと。
0: そっかそっか、来るときいつも酔っ払ってるわけじゃないもんね。
1: いっぱい飲んでから来る。
0: ああ、なるほど。
1: いっぱい飲んでから髪を切るスタイル。
0: じゃあそのスタイルは世の中にないですけれども、まあ無事来ることは祈りつつも、
1: はい、
0: でも今日もね進行していこうと思いますので。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: で、今週から新たなゲストさんが登場していただいておりますので、はい、エディからどんな方が来てくれているのか教えてください。
1: はい、はい、グッドテーブルチャリオットから、早崎陽子さんです。
0: 陽子さん、よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。今回の、つながりとしては、うん、本当にエディのなんだろう、つながりで、
1: そうです、
0: 陽子さんとはもともとお知り合いでっていうことなのか。
1: そういうことです。陽子さんの旦那様が、うん、はい、うちのお店のお客様で切りに来ていただいてて、はいはいはい、で日頃あの切って切りに来られるたびに、うん、いろんなこうお話を伺ってる中で、ぜひあの、うんうん、この番組にあのご紹介したいなと思ってお呼びしました。
0: そうなんだ。そのじゃあ陽子さんが何をされてるかみたいなことはもともと知ってた、それとも旦那さんから後々聞いたみたいな。
1: あ、でも何度かお会いもしてて、お話自体は伺ってたし、
0: うんうんうん、そうなんですね。もう素敵なヘアスタイルで、あのもう今日ドア開けた瞬間からもうずっともう目がどうしてもそこに行ってしまう。今日ショートカットで、結構長いですか、うん、このショートカット歴は。
2: ショートカットは実は中学校の頃からもうずっと2ブロック、
0: あ、そう、中学校からずっと2ブロックかっこいい
1: すごいよね。
0: すごいね。え、2ブロックに初めてしたの何歳の時？
1: 俺何歳だろう、16とかかな。
0: あ、高校生とかか
1: だったような気がする。
0: 中学校の2ブロックっていうのはこれ怒られるんですか？
2: あの、結局怒られずに、うんうん、髪の毛本当は伸ばしたいんですけど、はいはいはいはい、髪の量がすごい多すぎて、
0: う
2: ん、憧れは長い。
0: そう、そうか、今ね裏方でちかちゃんも来てますけど、ちかちゃんも結構ロングですから ね、
2: そうね、そうサラサラロングがなく、はいはいはい、癖っ気で量が多い、
0: あ、はいはいはい、
2: でやらざるを得ないかったっていう、
0: そのまあ選択肢として、あ、これをこの髪型にすれば落ち着くわ、はい、みたいなところから始まったんだ。いや、でも素敵です。いや、その陽子さんが、まあ、うん、来週ね、あの活動というかお仕事の話はたくさん聞きますけど、はい、普段この何をやられている方なんですか、エディ？
1: ですね、うん、さっきあの申し上げたグッドテーブル、うん、チャリオットっていうのが、はい、ビーガン料理のレストランなんです。
0: はい、レストラン、うん、はい。
1: で、そのレストランを、経営される傍らで、あの、うん、ヨガの先生もやってらっしゃる。
0: なるほど。じゃあ、まあ、今陽子さん的には飲食店の経営と、はい、あとはヨガのインストラクターとしての活動っていうのが主な軸になっているということなんですね。
2: はい、そうですね、はい、
0: そのあたりはじっくりと聞いていこうと思いますので、はい、今週は根掘り葉掘り、
1: はい、
0: だからまあご自身を語る上で欠かせない3本柱っていうのをここにいないこうちゃんっていうメンバーが決めまして、はい、それを僕らが引き継いで、毎回ゲストさんにお聞きしてるんですけど、
1: もう半年になります ね、
0: ね、だから、ま、半年、あ、決まってからね、
1: 決まってからね、
0: そのテーマがね、うん、そうで、まあ、やっぱりこうお話を聞くだけでもビーガンのレストランを営まれている、うんうん、ヨガのインストラクターをされている、うん、これだけでも結構なんかもうそこに対してもやっぱり興味はもちろん湧いてるわけですけど、うんうん、そのご自身を語る上で個人的にこれとこれとこれって出てくるやつを、まあ、一個ずつ教えていただきたいんですけど、まず一つ目何浮かびますか？
2: やっぱりヨガですね。
0: おー、やっぱりここは
2: ここはもうヨガです、うんうん、もうヨガがなかったらもう180度今変わったのはやっぱりヨガの実は出会ったからなんですね。
1: それは性格とかそういうものですか？
2: もう全部です。
0: あ、もうご自身のもうライフスタイルだったり生き方、うん、考え方にも大きく影響されてると。
2: そうです。
0: これちなみにですけど、そのインストラクター歴で言ったら今どれぐらいの？
2: 今だいたい21年目に入りまして、まあ結局いわゆる何でしょう、中高、まあ、大学と、うん、まあ、普通に社会人になって、うんうん、まあ本当にその自信のない人間だったんですよね。でやっぱりそのなんだろう、こうでなければいけないっていうこのなんか変な決まりの中でどうしても頭の中に頭でっかちで生きてたんですけど、はいはい、やっぱヨガに出会った時に、うん、あ、自分ってもっとこうでいいんだっていうなんか解放感に出会ったのが始まりでして、はいはい、で自信のないってどういうことだろうって今思うと、うん、やっぱり人から見られる自分だけを見ていると自信がないな、
0: うんうん、
2: でも自分はこうだっていうふうに誰の評価もいらないし、うん、誰のそういうなんだろう、感想とかもいらないってなった時に、あ、自信って別に自分がこう生きたいように生きてれば自然になっていくんだっていうのも気づけたのはヨガ、
0: うん、そうなんだ。え、ちなみにどう出会っ、突然ヨガが現れたわけじゃないですよ。
1: 天から降りてきた。そうそうそ
0: う、ヨガです。できね。どういった経緯だったんですか？
2: ではなくて、ちょっと河原町でお店、うん、はい、

0: カフェの、バーをやってた時に、はいはい、あのちょっとお客様でヨガをやってらっしゃった方がいて、うん、であまりにもその時代がまだ古い時代だったので、うん、そのヨガとは何ぞやというところから入って、うんうんうん、まあ、興味本位でだったのが始まりだった、
1: はい、うん、あ、なるほど、まあ、お客様がやられていて、じゃあどんなもんかなと思って、はい、こう覗き見をしていくうちにどんどんのめり込んでいって、みたいな、もちろんこの先は来週ですからね、
2: はい、
1: 詳しい話はたくさん来週聞こうと思います。
2: 我慢だよ我慢。
1: 一つ目ヨガです、はい、じゃあ二つ目の柱は何ですか。
0: 二つ目はですね、子育てですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: まあ、ちなみにちょっとあの話前後しますけど、ご出身とかはどこになるんですか。
0: 出身はもう仙台の大学。
1: あ、じゃあ本当にこの僕らの番組の拠点というか、はい、
2: うん、そうだね。
1: で育って学生時代も経て、はい、じゃあその県外に住むみたいなことはあったんですか。
0: 全くないですね。あ、
1: じゃあもう本当仙台なの、生粋の宮城県民というか、はい、その中でじゃあ子育てっていうことは、お子さんも宮城で生まれて、はい、今育ててらっしゃる、今おいくつなんですか。
0: 今8歳の小学校2年生で。
1: 小学校2年生、
0: はい、
1: でも今その子育てってパッと出てきて、やっぱり僕はもう想像しかできないんですけど、やっぱりすごくやりがいというか楽しみ嬉しみ、うん、プラスまあ、ぶつかることとか大変さとかっていうのも、こうやっぱりどちらの面を見てもやっぱり自分にとっては欠かせないものだなっていう印象なんですかね、やっぱり、
0: はい、なんか子育て、まあ、ちょっと幼稚園時代にお世話になった、うん、先生がいらっしゃって、うんうん、東仙台にあるシュタイナーの幼稚園だったんですけども、うんうん、その園長先生に出会ったのはきっかけで、うん、子育てっていうのが子育ては自分育てだっておっしゃってられた時に、
1: うんうん、
0: あーってちょっともう覆されたんですね、うんうんうん、なんか子供はやっぱり自分のものというか、
1: うんうんうん、
0: で育てていかなければならない、なんかしつけをしていかなければならないと、
1: 義務感というかね、
0: でも多分それって多分動物もそうだと思うんですけども、うん、やっぱりその一人の人間として、いくら小さい子でももう人間として、うんうん、で動物も一人のもう魂としてそれを、受け入れることがとても大切だっていうふうにお話を伺った時に、うん、あ、そうかって、子供に何かする前に自分が見本にならないといけないっていう意味では、やっぱり自分がその鏡になるべく、
1: うん、
0: 先にちゃんと言う前に自分はどうなのかっていうのを確認してから行うってことは、やはりすごく本当に自分育てなんだなっていうふうに思ってまして。
1: ぶつかることとかありますか、お子さんと。
0: ぶつかります。でもぶつかったとしても、まあ、人間なんで感情は出して、うん、やっぱただこう優しいだけとか、うん、受け入れるだけがお母さんじゃなくて、うん、もう言って怒った後もすぐに、うん、あ、お母さんも感情的になった、うん、人間だからねっていうふうに言って、うん、そこは折り合いつけながらも、はいはい、お互いやっぱりこう体と体でぶつかった、
1: うんうん、
0: 生き方をしてます。
1: なるほど。まあ、日々の目まぐるしい、まあ、そのお店のこととかインストラクター業としての、まあ、パーソナルな部分、
0: はい、
1: プラスなんか多分お子さんとの自分っていうのもまた一つの自分の在り方というか、
0: そうですね、
1: それがトータルしてこう日々の生活がこう回っていくっていうことなんでしょうね。いや、今だから家族の話出たじゃない、
2: うんうん、
1: で旦那さんがねこう髪を切りにエディーズバーバーショップに来られてて、
0: うん、
1: って話を聞いて、でなんかそのご家族本当なんか旦那さんも一緒に来られるみたいな
2: 話
1: もちょっとね打ち合わせ段階ではちょっとお聞きしてましたけれども、
2: はい、
1: ちょっと来れなくなってしまってちょっと笑ってしまった
0: いやもう言ってもいいぐらい
1: でそうですね、言っちゃいましょうか。なんで今日いらっしゃらない。
0: 今日ですね、今日、まあ、4日前ぐらいに、
1: あ、収録日のね、
0: はい、スケートボードがすごい大好き。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: まあ、もう60近いんですけども、
1: おーおーおー、
0: ちょっとトリック失敗して、
1: はい、
0: 大腿骨骨折したと。
1: 大腿骨に自分トリックかけちゃったんですね。
0: はい、トリック
1: かけましたね。そっか、じゃあ今は療養中で、
0: 療養中で
1: ほやほやですね。4日前ってそうなんだから、ちょっとここでね、この番組だからできることが何かあるかなと思った時に、はい、このタイミングゲストさんに曲を選んでいただけるんですよ、
2: はい、
1: なのでちょっとこう今これをね、どのタイミングで旦那さん聞いてるか分かりませんけれども、
2: はい、
1: 聞くところによるとヘビーリスナーとお聞き
2: したので、そうです、うちの番組のヘビーリスナーなので、
1: 奥様陽子さんからちょっと曲のプレゼントをしていただこうと思うので、
0: はいはい、
1: もうラジオパーソナリティになったかのように、それでは聞いてください、誰々で何々っていうのをちょっと言い放っていただきたいんですけど、
0: はい、分かりました。
1: ちょっと1曲を選んでいただいてもいいですか。
0: はい、大丈夫です。
1: それではお願いします。
0: はい、それでは聞いてください。EXILEの道。

0: ということで聞いていただきました、
1: はい、
0: エグザイルさんの道、
1: はい、
0: これどういったあの思い出があるんですか。
2: 言っちゃってんですね、
0: うん、はい、もちろんもちろん、
2: はい、何でしょう、道という、うん、あのテーマがすごくこの歌はあの印象的だと思うんですけど、うん、あのまあ、私も主人もあのちょっと人と違う道をどうしても好んでしまって、うんうんうん、人と同じことがすごく嫌なタイプで、うんうん、やっぱりいろんな道を歩んできたんですね、うんうん、でやっぱそういった時に道っていう言葉がすごく好きですし、うんうんうん、このエグザイルの ATSUSHIが歌うその道っていうのもすごく感慨深いところがあるんですけども、うんうん、まあ、うちのちょっと娘も道という名前が、
0: お名前が、
2: はい、あのそこから来たものなんですけども、
0: はいはい、
2: やっぱりあの一つの道じゃなくいろんな経験をして、
0: うんうん、
2: あのいろんな道を歩んでって、
0: うん、
2: まあ、模索しながらも、うん、あの生きてってほしいという願いを込めて、うん、どうしてもこの歌が印象的で、
0: まあ、いろんな思いがこもった、うん、まあ、そのエグザイルからコージ、こんばんは、
1: はい、おかえり、
3: こんばんは
1: おかえり、
0: 番組的には1ヶ月半ぶりの登場そうです。
3: ちなみにあのエグザイルのアツシと同じ中学校です。
0: そうなんだ。
3: そうなんですよ、
0: まあ、年齢は世代ちょっとアツシさんの方が
3: 上なんですけど同じサッカー部です、
0: そうなんだ、部活の先輩の曲は。
3: それはもう地元ではすごい有名な話で、
0: まさかのすごいつながりを持ってきましたけれども、はい、いやもう胸元にめっちゃグッドって書いてあるスウェットです。登場
1: すごいな、今これで遅刻取り戻したな、
0: ね、1ヶ月半分、
1: もう1ヶ月半分、
0: いや取り戻してねえわいや引き続き陽子さんのお話を聞いていこうと思いますけれども、はい、じゃあ最後の3つ目の柱何ありますか。
2: 3つ目は、仕事。
0: おこれはまさに来週たくさんお話を聞くであろう、まあ、そのレストランの経営だったりとか、はい、あとはヨガのインストラクターとしての立場っていうこのお二つが中心とされているお仕事をしている 自分がやっぱり好きとかそういうと意味ですか、これは。
2: そうですね、うん、だいたい、まあ、大きく大まかに言うと、
0: うん、
2: まあ、結局仕事を通して自分を表現している、
0: うんうん
2: うんうん、という意味では私にとってはその仕事というものが、お客様を通して何かこういい経験をいただくとか、
0: うん、
2: 知識をいただくだけじゃなくて、それを表現する場になっていて、
0: うんうんうん、
2: なので永遠に終わらない、そして永遠に変化し続けるものっていうふうにちょっと捉えておりました。
0: でもいいですね、なんかやっぱゴールを探しがちじゃないですか、
2: はい、
0: なんかこう人というのはなのか日本人というのはなのか分かんないですけど、
2: で、
0: そのゴールがなんかかっこいいかどうかだけで評価をしようとする文化って結構あると思うんですけど、でも僕もなんかこう何かやろうって決めてもそれに向かって歩いてる途中にあこっちの方が面白いかもとか、その行き着いたかもしれないゴールに立った瞬間次がもっと、
2: はい、
0: まあ、見たくなったり見えてきたりとかっていう経験って多分皆さんされてると思ってて、はい、なんかそれで良しとするなんかこう世界になってほしいって僕ずっと思ってるんですけ

0: なんかゴールを求められたりとか、なんかこう目標夢みたいなものだけが全てではなくて、なんか当たり前に変わっていくものをいかに柔軟に、まあ楽しんだり苦しんだりしながら生きていって、まあ自分の寿命を全うしていけるかどうか、それが多分横さんにとってはそのステージがもう仕事なんですよね。いやだからもう今日ね、もういろんなお話を聞く中でも、それってこれってってこう追加で聞きたいこといっぱいあった、そのことをずっと飲み込み続けた今日は時間だったので、まあ来週はちょっとね、そのまあビーガンっていうね、言葉はもう本当にここ10年十数年の間に広がったと思いますし、なんとなくこうだよねと思ってる方いると思うんですけど、まあ実際こういうところはあのちょっと違くてこうなんだよっていう、その本当の知識だったり、あとはその横さんとしてはどういったコンセプトで提案しているのかっていうこと、まさにヨガも一緒だと思うんだけど、まあそういった話をたくさん来週聞いていこうかなと思いますので、あの今週ゲストトークとしてはここでお別れして、まあこのままエンディング付き合っていただくんですけれども、ヨガさん引き続きよろしくお願いします。一旦ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 夜更かし森ボーイ。
0: ここでお便り紹介したいと思います。陽子さん含め、皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。ラジオネームまゆみから、岩手県からいつもありがとうございます。なくんこんばんは。こんばんは。この間、盛岡駅ビル、フェザンさんでのフリーライブ、そして夕方からの、トーク&ライブおしゃべりポップボリューム2、お疲れ様でした。ありがとうございました。フェザンでは、カラオケを使っての、歌声も新鮮でかっこよかったです。ありがとうございます。そして次の日が誕生日のファンクラブのメンバーも現地に見に来てくれていたので、そんな風に会えた時間も楽しかったです。誕生日プレゼントとしてホットミルクの香りがするアイマスクをあげましたと。そんなのあるんだ、ホットミルクの香り。まあいいや、その後その話は後でしょう。はい。そして、昼から夜のおしゃべりポップ、ダイニングバーカサとお店でやらせていただきましたが、アコースティックギターでの生音弾き語りのライブと、そして質問に対して僕がどんどん答えていくというスタイルのトーク付きのイベント、とてもコンパクトな空間ということもあり、めちゃくちゃ近い距離感で聞く歌声に幸せを感じました。配信では話せないようなお話も聞けたり、いろいろしました。お悩み相談にも、真剣に話してくれてありがとうございました。いろいろありますが頑張りますということです。そして打ち上げ、傘ではそのまま打ち上げもしましたが、お酒も料理もとても美味しくて、とても幸せな時間を過ごせました。今回も楽しいライブだったので、ぜひボリューム3もやってください。そして今月のテーマ、今月、まあ、5月のテーマはそのゴールデンウィークがあったじゃない、なので何かこうね、他の祝日、何々の日ってちょっと作ってよ国っていう気持ちをくださいっていうテーマで僕らやってたんですけど、それに対して私の誕生日月でもあるっていうこともあるので、誕生日休暇も必ず取れる祝日にしてほしいとね。もうそしたら365日全部赤い日になっちゃいますけど、そんな、誕生日の日に直くんの歌声を聴けるなんて幸せすぎました。仕事の後の楽しみです。梅雨じゃねえ、これ梅雨ですね。梅雨前線っても読もうとしてた。梅雨前に、夏日のような気温も続いておりますので、バテないよう体調に気をつけて過ごしてくださいということで、まゆみありがとう。すごいね、1日3ステージだったのかな、盛岡駅ビルのフェザンさんでインスタライブを2ステージやって、夜は燻製と焼酎が美味しい飲み屋さんがあって、まあそこであのアコースティックギターでも生音で、でお客さんから質問を受けたの NG なしで全部答えるみたいな、お悩み相談、あと僕の、なんだろう、まあ、家庭の話とかも含めて聞かれたら全部答えますっていうこと。
1: あ、それがあのボリューム2。
0: そうそう、をやって、
1: もう2回目やったの。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、
0: これね。もう本当に自分でも弾いたけど、1時間半90分の開催時間で僕歌ったの4曲だけでしたから、
1: あとずっと喋って
0: るでしょ。ずっと喋って
1: た。すごいよ。
0: もうね、本当におしゃべりポップっていう名前の通りのイベントとなりましたと。ということで、まあ、ちょっとお便りまた来てましたけど、来週以降紹介していこうと思いますので、ここでお便りのまずお送り方法を申し上げますと、アドレスと DM でお待ちしてます。アドレスはすべて小文字アルファベットで、よふかし、しば SHI、アンダーバー、森ボーイ、アットマーク、yahoo.co.jp まで、よふかし森ボーイのインスタ、X への DM でも OK です。そして僕へのメッセージはもちろん、テーマをこうやって設けていて、もう6月に入っちゃうので、6月のテーマは久しぶりに現れたこうちゃんに、
1: そう、ね、
0: 言い放ってもらおうと思うんですけど、こう、はい、ちゃんみんなから何聞きたいですか？
1: 決まってる？
3: 6月、ね、最近なんか暑くなるの早いから、なんか夏を感じる瞬間みたいなのちょっとみんな聞きたいな
0: と。そうだね、僕ら子供の時の感覚って、もう 6月って梅雨だもんね、
3: うん、
1: 寒かったよね。
0: そうなんかもう、うん、6月もちょっとヒート

0: ターつける日があったりとか、そうなんか長袖6月までは取っと衣替えをまだしない感じというか、
1: ストーブ下げれないみたいなね。
0: そうそうそう、だけど今もうね、この収録のタイミングの5月の後半とかも30度いくような日も仙台でもあったりとか、結構ね夏が確かに早く訪れることがここ数年多いのかなと思うので、まあ何をもってこうちゃんは何で夏だって感じるの？
2: 夏だともうなんかスーパーに行った時にこう入った瞬間、例えばドリンクコーナーに夏っぽいメニューがあったりだとか、あと今の見て僕が片手に持ってるビールのカラーとか、
0: そうだね、なんかもう色がこう青と黄色の、
2: そうそう、もう夏って書いてあるもん
0: ね。そうだね、もうそれだ、もう5月から、もう5月にはすでに販売されてる、
2: 夏風香るって書いてあるもん
0: ね。なるほどね、そっか、じゃあそういうこう夏を感じる瞬間、エディはちなみにいつ夏を感じる？
1: 俺基本季節感はビールで出てるから、
0: あとあの冷蔵庫の中麦茶だしね。
1: そう
0: エディの家はね、
1: そう、もう年間通じてずっと麦茶は家にあるから、
0: だからある意味ずっと夏感はどこかにある男なんだね。
2: ずっと夏だよね、確かに。
0: そうだよね、
1: なんかバカっぽく言うね。
0: そういえば長袖持ってたっけぐらいの。そっか、ちなみに陽子さんはこれ言われたら何出ます？
3: 夏ですか、
0: うん、これ来た、これを感じたら夏だなって思える瞬間というか、
3: やっぱりあれですよね、あの、うん、うちの絨毯を変えてござに変わったみたいな、
0: やっぱそっか、まあ、まあ衣替えじゃないですけど、こう模様替えで、
3: そうです
0: ね、秋冬仕様の家具というか、はい、ものからちょっと夏っぽい、
1: 大人、
0: でもなんかこう自分の切り替えにもなりそうだね。うん、ああなるほど。
1: なおくんは？
0: いや僕はね、もうでも単純に匂いかな。あの夏の夜の匂いって分かんない、なんか。
1: あ、分かる分かる分かる分かる。
0: 感じた時に、で僕蓄膿症なんで普段、うん、匂いほぼ感じない生活をしてるから、うん、そのたまたま匂い感じるせい、こう体調がいい時にこう夜外出て匂い感じるとめちゃくちゃ嬉しくなる、うん、でこれが夏だって思った時に、あもうこれ夏なんだな、もうそれこそろそろセミも鳴くんだなみたいな、順番的に結構僕匂いが先に来るかもしれないですね。
1: 大人だな、
0: ありがとうございます。風情がある答え、高橋でした。ということで、まあ、いろんな意見ありましたけど、はい、これ聞いてくれた皆さんもね、僕はこうだ、私はこうだっていうのもぜひお便りでお送りいただければと思いますので、どしどしお送りください。それでは、まあ、夏、まあ、ちょっと先取りすぎますけどね、8月になればお盆も来たりとかしますけれども、まあ、その天国に行っちゃった人のことを歌っている曲から僕の曲で花束という曲で今日はお別れしたいと思います。この番組のお相手は、僕高橋直明と
1: エディと
2: 若旦那と、
0: そして今日ゲストは、
3: はい、矢崎陽子でした。
0: ありがとうございました。じゃあもうせーのって言ったらお休みで終わりますね。
1: はい、
0: はい、この番組は、福コム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週会いましょう。せーの、
1: おやすみ、
0: おやすみなさい。俺が間違った。バイバイ。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 元宮

市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時50分

0: おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと二つに割れて、中から元気な元気な
1: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

0: ばんは、 DJ サウンド3です。ミュージックガチャラジオ版始めたいと思います。この番組では毎回あるテーマやジャンルに沿った音楽を30分間ノンストップでお届けしています。今日は月に1回最終火曜日、私の好きなプリンスの曲をお届けします。今日は先月もそうだったんですが、プリンスの〇〇特集というよりはプリンスの膨大な曲の中から曲を自由に選んで並べてつなげてみました。実はこの録音数年前に撮ったんですが、その時自分でもどんな選曲だったか覚えてなくてですね、改めて自分で聴いてみると、次はどんな曲だっけかななんて楽しみながら聴けました。皆さんもワクワクしながら聴いてみてください。プリンスが提供した他のアーティストの曲も入ってます。どうぞ。
1: I've seen a many bridges in my time and crossed every one of them with no trouble at all. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I had trials and tribulations, heartaches and pains.
2: Well, that's alright.
1: Survived them all, baby. I'm still Melody. And I'm still cool.
3: Melody.

Check it out.

0: そろそろ時間が来てしまいました。今日お届けした曲はメロディークール、ハートはマネー、ザ・ダンス・エレクトリック、アンディスピューテッド、これはシーナ・イーストンでノーデポジットのリターン、からシーライのセックス・シンバルとア・ラブ・ビザー、小比類巻香でブリス、からリップスティック・ラバーでした。皆さんリクエストなどございましたら、各種 SNS でアルファベットでサウンド3と検索してメッセージを入れてください。それではごきげんよう。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
3: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間、一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。

0: ナコロ青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつ
4: も少し、はい、というわけで今週も始まりました石塚のクネルラジオです。
5: もういやもう本当に最近ね、会う機会多いんですけども、まあ、バイトでもライブでも、まあ、会う機会多い、まあ、後輩のタカパってやつがいるんですけどね、
4: はい、
5: この、まあ、一個下の、まあ、芸人なんですけど、
4: はいはいはい、
5: まあ、まあ、まあ、こう一緒に会う時、まあ、ライブでも何でもそうなんですけど、あいつ毎回僕にモバイルバッテリー貸してくださいと、
4: はいはい、
5: モバイルバッテリー、
4: うん、
5: いやいいけど、え、朝からと、ね、なんか昨日充電するの忘れたと、
4: はい、
5: あの携帯を、
4: うん、
5: まあまあ、まあまあいいやっていうのを、
4: う
5: ん、今年に入って10回ぐらいあるんですね、
4: うん、
5: あの忘れすぎじゃねえと、
4: うん、
5: で、まあ、まあ僕と会わない時もはどうしてんだと、
4: うん、
5: ね、俺と会わない時どうしてんのお前って言ったら、うん、セブンイレブンのやつで借りてると。
4: あるね今ね。
5: 確かにあいつ僕と会う前からあいつモバイルバッテリーさしてるんですよ、その借りたやつ、レンタルのやつ、それだったら買った方が早くねえと、
4: うん、確かに確かに、
5: 普通に電気屋さんとか、うん、まあ、どこでも売ってますもんね。
4: 絶対まあコスパ悪いですもん、
5: まあ、正直僕いくらで借りてるか分かんないんです、うん、借りたことないから、まあ、分かんないですけど勝手に、いや絶対に買った方が安いと。
4: そうだね、あれ結構時間ごとで確か料金とか
5: が、ああ、まあそうですね、
4: 上がっていくんだったかな。
5: だって、まあ、分かんないですよ、多分セブンイレブンに置いてあったり、うん、まあどっかに置いてあったりしますけど、返しに行く時間も含まれてますよね。
4: そうそうそう、
5: 多分、
4: うん、ちょっと大変なんですよあれ。
5: え、だからその時間も含めたらモバイルバッテリーなんてカバンに入れときゃいいんだから、
4: うん、
5: まあ1個でも、まあ、2個でも、
4: うん、
5: いいじゃんそれでって言うけど、
4: うん、
5: あ、モバイルバッテリー買ってもそれを忘れてくる時あるし、
4: あー、
5: コードを忘れる時があるとか言って、
4: へ
5: ー、あー、ちょっと人間として違うからちょっとこれ無理なの
4: 根底からちょっと
5: マジかこいつと。
4: へー、ふな、寝る時ギリギリまでなんかずっとなんか、
5: いやー、そうなんじゃないですか、
4: 動画なりなんなり見まくって結構もうほぼ 20% とかなんか分かんないけど、
5: あいつバイト中も見てますからね。
4: あ、そっかそっか、前言ってたね、なんか
5: もう本当にあの
4: 誘導しないんだっけ、はい、
5: 誘導を見ずにあのぐるぐるぐるぐるさせながら携帯見てるから、
4: へー、
5: お前どこ見とんじゃうと、
4: うん、
5: その普通のツッコミとかじゃなくて、お前どこ見てんだよとちゃんと注意として、うん、あ、すいませんって、いやすいませんじゃなくていいですか、うん、あのいくら暇な現場だろうと、
4: うん、
5: いやその、まあ、時計見たり連絡来たりするのはいいけど、その、うん、ずっと見てるって何ですかと。
4: うん、確かにな、
5: 何を見てんのあんたと。
4: それほど見るもんなんてある、
5: う
4: ん、
5: いやだったら休憩行かすし別にバイトしなくていいよと、
4: うん、
5: っていやすいませんって、いやこいつはマジでってみんな思ってるわけですよね。
4: へ
5: え、だから充電なくなんだと。
4: そうなの、そうだよね、それは四六時中
5: つけてたら、いや、なんだよこいつと、うん、でこの前もあのなんか最なんか、バイトが一緒で、
4: はい、
5: じゃあまあもう今日バイト終わりってなって、
4: うん、
5: 最寄り駅まであいつと一緒だったんで、
4: うん、
5: じゃあモバイルバッテリー貸してくださいよって言ってきたから、
4: うん、
5: いやいや、あの俺もねえんだと、俺が使うんだから無理だよと
4: そうだね、
5: ケチだ、ケチだなとか言ってケチじゃねえだろおい、
4: うん、
5: でなんか他にもあのモバイルバッテリー持ってた人いたんで、
4: はい、
5: その人が貸したんですけど、この人もこの人で、あのこの人もあのレンタルモバイルバッテリーをサブスクに入ってると。
4: ああ、今あんのか、
5: そんななんだ、
4: うん、
5: サブスク入ってるんで貸しますよって言って、
4: ね、
5: あいつもバッテリーない、タカパはもう携帯の充電ないんですよ、だから借りてるんですよ、
4: うん、
5: なのに、じゃあちょっとお母ちゃん の, あのネタ動画でも見ようかなって、僕のネタ動画を見始めて、
4: うん、
5: いやあのお前さ、いや俺をなんかあのいじってんのはまだいいとして、
4: うん、
5: その人からモバイルバッテリー借りてるのに使うのよその充電、
4: 確かにな、
5: お前は本当人としてどうかしてるわって話をみんなにしたら、
4: うん、
5: いやもうそういうやつじゃんか、
4: うん、
5: みんなもういい、もうそんなやつはええわと、 高パはもうええわと、先週の若林に続き高パももうええわになってますね。
4: そうじゃない人いないの、なんかそのあこいつ

0: いや別にそのいい話をしてほしいわけじゃないけど、
1: 何ですか、
0: 普通基準を満たしててそっからさらに面白い人っていないの？なんかなんだろう、そういうなんだろうな、面白い話聞いてもあいつそういうやつだしなで引っかかるような人よりはなんか聞きやすい人というか、
1: カツオでいいですか？
0: いやカツオもカツオだからあいつも、
1: うん、そうなんだ、ごめんなさい、いないですね僕の
0: 周りは。いないか、まあまあいい、
1: 僕まだまたもまともな方ですよ。
0: 岡田は確かにね、別に
1: そん中だったら
0: 面白くプライベートは普通だもんな、なんか
1: まあ、
0: うん、
1: まあ別にということで、じゃあ行きましょうか
0: 、うん、
1: 岡田石塚のクネラジオ。

0: さあということで、
1: はい、
0: ダメ人間のね話を毎週お送りしましたけども、
1: 何見てるかは聞いてないですか、その高岡さんには。
0: 全く誰もそんなに興味ない、怒りだけなんで。
1: 覗いたこともないの？なんかまあまあよくないけど、
0: だからなんか、いやマジで僕と会う時に、うん、なんかそれがモバイルバッテリー貸しながら動画見始めるんですよね、うん、僕の。
1: まあそれはその時は分かるじゃん、はい、なんかお前そんなのに使うな、はい、なっていうそのツッコミ待ちなのか分かんないけど、はい、なんかそういう、いなんだろう、そこまで嫌な話じゃないじゃん別に。
0: まあまあだから2人でいる時は別にまあいいですよ別に。だからそれ以外はちょっと分かんないですよね。
1: SNS めちゃめちゃ
0: 見てるかな、はい、多分インスタかなんかのショート動画みたいなやつを見てるんですよ。
1: ああ、もう多分中毒状態なんですか、
0: ね、いやもうそんな暇な時に見ろよと。
1: いやあれね本当、でも実際どうかわかんないですけど高場さんが、はい、でもやっぱああいうの見続けてる時のさ、なんかさ気持ち悪くなってこないと、なんかだんだん。
0: ああはいはい、ありますよね。
1: 俺しんどくなってもう最近はあんま見ないようにしてるんですけど、あデトックス、デジタルデトックスしないとみたいな。いや本当すごいな、あんな、まあまあ、
0: あそこまではちょっと、あもう終わったなと、もう脳が。
1: え、前からそうだったの高場さんって、なんかそういうデジタルっ子だったんですか。
0: デジタルっ子じゃないですか。
1: へえ
0: ー、まあ僕はあんまりそもそもなんか意味ねえだろうと思って、その、
1: うん、
0: なんか別に今必要なのかって考えて。
1: そう、いやそれは割と正しい
0: と思う。そうですよね。だから暇な時はまあ見たりしますけど、うん、別にそのなんかね、それこそ仕事中に見たりはしないです。
1: そこまでの情報なんてまずないからな。
0: うん、まあそれこそ充電減るからとかなんか理由つけて、うん、まあ見なくていいでしょうと。時計とかは見ますけど。
1: いやでもさ、そうだよ、だって岡田からしたらその件をね持ってかれ。
0: いやそうですよ、
1: あなた一日バイトした後ライブ行ってとかもあるから結構ね、はい、そういうの大
0: 事。なんで俺のやつを使ってあいつおいちょっと充電見たことすんの。いやいやいや、うん、ちょっとはなんか金払いやちょっとなんか。
1: ああまあまあそういうのもあるしね、
0: なんか普通に
1: 絶対買った方がお得だよな。
0: いやあれだからね、ちょっといやなんかまあモバイルバッテリーだけじゃないですけど、
1: そこ、うん、そのレベルだったらもう3台とかあってもいいんじゃない、はあ、分かんないけど、もう忘れてもいい。
0: いや僕もあるんですよ、モバイルバッテリーの充電し忘れとか、コード忘れてうわーとか思いますけど、うん、まあ月に1回あるかないかとかですよ、
1: うんうん、
0: まあもっと少ないかもしれないですけど。
1: だからもうその外出用の、わかんないよ、仕事用のカバンとかがあったらもうそこに入れとくとかにしない限りはもうね成立しないですから、ね、うんうん、そんなデジタルまみれの生活は。
0: いやーだからなんか違うなと。
1: 違うね、
0: その生き方というか生活がちょっと違うなと。前もあいつなんか制服ね、あのなんかまあそのバイトの制服あるじゃないですか、うん、あれを忘れたと、
1: うん、
0: ああまあそんなもんあるかって言って、
1: うん、
0: いやなんか理由言い出すんですよ、ね、うん、誰も聞いてないのに言い訳ですよね、
1: うん、
0: いやなんか彼女と一緒に生活してて、で彼女が朝洗濯しててビチャビチャになって、いや何洗ってんだよって話してて、で結局制服忘れましたって言ってて、うん、まあ、芸人ばっかだったんで、
1: うん、
0: あの言い訳するにしても面白くねえぞあいつって
1: 。いやいやまあ、まあ、いや
0: すいませんでしたって言って潔い方がいいし、面白くないんだったら、うん、なんだあいつはと、
1: うん、
0: だから一番きついところに行かせて。
1: あもうそういう迫害が、
0: 迫害したんですけど、あいつを一番きついところに行った、行かせたんですけど、
1: うん、
0: あいつが仕事やらねえから、うん、全部こっち回ってきて、
1: 危険でしょ
0: それ。うわ高っ端のせいで俺あっち行ったわ、もうめんどくさい、全部あいつのせいで全員きつくなる。
1: すげえな、何のダメージも通らない。
0: そうで終わった時に、いや今日楽だったなとか言って、うん、お前だけだよって四五人くそこいつのせいで、
1: あもうそうなんだ、交通量多いとことかでも、
0: 交通量多いとこにあいつは動かせたんですよ、
1: うん、
0: でそこで

0: ちょっと声かけてればよかったんですよ、ドライバーの人に、はいはいはい、あちょっと今向こうで工事してるんで、うんうん、あちょっと時間かかるかもしれないですよ通るのに、うんうんうん、っていう話を全部多分無視したのか、うん、適当な話してるから、うん、分かんないですよどんなのか。でも普段の行いであいつやってねえなってなって全部ガンガンこっち来るいつもより、あれおかしいな
1: あ、そうか。
0: で僕が全部うわあの10分ぐらい待ってくださいとかなんかこうい
1: やーきついな、
0: なんで待たせんだよ、あれ無言に人立ってませんでした、いや立ってたけどあいつわけわかんねえよとか、うわ絶対あいつのせいだ
1: めちゃめちゃしんどいな、
0: いや大変だったなおかなっていうい
1: じめすら通らないやつってすごい、
0: いやきつかったあれは、ちょっともう、うん、あいつのせいで、
1: いや悲しいですね。なんか
0: だからこんなんの他の芸人もやってんじゃないかなとか思ってきますよね。だから、うん、だからなんかねバイト俺ちゃんと頑張ってんだっていう芸人、
1: うん、
0: 本当かなと、
1: うん、
0: まあ、高パもまあ言ってるわけですよね、うん、朝から晩まで働いてで夜勤に行って、うん、でライブやってきついなとか言って、うん、それはきついんだろうけど、いや中身スカスカじゃねえかこいつわかんないですけど、
1: まあ、拘束されてるという意味ではね、
0: うん、いやいやそうかもしんないけど、
1: うん、
0: やっぱ働き方もやっぱ適当にやっちゃうと、
1: あ
0: なんか、ま
1: あ、気持ちはわかるけどな、
0: あれ毎回思うのがその、うん、なんか今日の予定今日の仕事こうしますみたいな話聞く人と聞かない人、
1: 何最初の
0: 最初の朝礼みたいなやつで、うん、まあ、それ警備の話だと工事現場とかだと、
1: はいはい
0: はい、今日、まあ、大体予定こうバーッと言うわけですよ、うん、一番偉い、まあ、監督だったりなその人がバーッと言ったりして、はいはいはい、で、まあ、警備員の人たちもまあ一応聞くわけじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、高パ聞いてないんですもんね毎回、携帯インスタとかふわっと見て
1: 怒られないのそれ、
0: まあ、いいわそんなんて、
1: もうそうなんだいや公認されちゃってんだ
0: 多分みんなで、でまあ多分まあ何人まあまあ、高パだけじゃなくてもまあ聞いてない人もいるんだけど、まあなんかそのうちらのリーダーみたいな人がバイトリーダーみたいな人がまあ聞いてこうしてほしいとかっていうのを聞いた上でこうまあ1時間2時間まあ5時まで待ったりするわけですよ、朝から9時から5時まで長えなとか言うわけですよ高パとか、 なんかその話聞いてない人は、いやいや分かるじゃん今日そのね朝9時にここから始まってで10時ぐらいにここやってでお昼過ぎにここやるって言ってたじゃ
1: ん、
0: ああそうなんだおめえ聞いてねえからそうやって早くしろ早くしろ言うけどもちゃんとその今日のやる予定をちょっと聞いとけばあここだちゃんとやんなくちゃなとか、うん、手抜こうとかってなるのよ、うん、お前はずっとそれ生きて楽しいかみたいなことをずっと思ってましたけど、
1: うん、
0: あいつずっと携帯見てたからまあいっかと、う
1: ん、言ったこともないんだ直でそうよくないよって
0: みんな言わないですね。なんか
1: 一回もないのそういうの、なんかその
0: 高パニーですか
1: 一回やって、あもう
0: あだからみんなそうですよみんな、
1: あそうなんだ、
0: はい、まあ、そもそも仕事ちゃんとしろよじゃなくて携帯見んなよみたいなそのなんか、
1: うん、
0: その手前 あのちゃんと仕事はちゃんとしましょうとかじゃなくて、うん、人としてのその人としてですね、
1: 人としてというかまあだって俺さ俺の感覚からするとその交通整理って結構責任重大な感じがして、はい、俺ちょっと怖いなというか、はい、やって
0: そうですよね、
1: やってる人すごいなと思うのよ。
0: だからね今日の予定を聞いてた方がいいですよね。
1: そうそうそうちょっと不安じゃんそこは。
0: で何台がねトラックが何台来て3台じゃあ、うん、1台来たから次2台かとかあるわけじゃん。あいつは何も聞いてないから、
1: うん、
0: いつ来るんだろうってブワーって全部無視して
1: へえ、
0: うん、あれお前止めなかったのそのトラック、
1: うん、
0: ああちょっとあんないっすねみたいなこと言ってるから、うん、うわ何しに来たのって、そりゃきついわお前ずっと無のまま
1: なんか逆にしんどそうだけどな。
0: いや多分やっぱりいろんなバイトしてて思いますけど多少ちょっと真面目にやった方がそうそうそうあのきついし、まあ、きついはきついかもしれないけどそのきつさは結構まあなんか意味あるなとは。
1: そうある種なんかその役割にさ、うん、そこにはまっときゃさまあ正直他のこととか普段日頃の悩みでも不安でもいいんだけど、うん、そういうのを考えずに済むっちゃ済むじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だからそういう意味では割と仕事を真面目にやった方がある程度、
0: うん、
1: 逆に心的には健康にいられるんじゃないのかなと思うんですけど、
0: ね、なんでここで立ってんだろうとか
1: それしんどいな、
0: まあ、多分きついですよね。でいつ組んだいつ 何をするんだろうとかきつくないですか。
1: そうそうそう、
0: うん、あここは手抜いていいから携帯見とこうとかできるわけじゃないですか。
1: うん、いい
0: と思う。だからやっぱ多少真面目に
1: そうだね
0: した方がいいなとはやっぱね思いますね。
1: 今まで何かやってたわけでしょ他にもその今の現状の警備員以外
0: 高パですか。
1: 高パさんは
0: なんか隙間バイトとかずっとやってますよねあいつ。
1: ああそうなんだ。あれ結構しんどいけどな。
0: ずっと携帯見てんじゃないですかだから。
1: ああそうい
0: や見てないとは思いますけども。
1: 習慣的なものもあるんじゃないですか。
0: だから一回限りとかだから別に怒られるような仕事はしないだろうし、
1: うん、
0: まあ、何のバイトか分かんないけどもまあバーっとやって、
1: まあ、まあ隙間系だったらまあ単純作業が多いです、
0: ね、責任感とかないと面白くないですよね。
1: おお
0: 多少ですよ多少。
1: すごいな、やっぱいいこと言ってますけど。
0: あ、いい、はい、じゃあそんな感じでね。
1: そんな感じでいいんですか。
0: じゃあまあ曲いきましょうか。じゃあ
1: おお、結構久しぶりじゃないですか。
0: 1年ぶりくらいの曲流すかもしれないですけど。
1: おお、まあまあいいんじゃない、心境の変化あったのか。
0: そうですね、やっぱ夏間近なんで、やっぱ台風が多くなるかなということで、
1: うん、
0: 嵐の台風ジェネレーションを流しましょうか。ということで久しぶりの曲流しますね。
1: 懐かしい歌ですね。
0: 2000年代とかですよね。
1: めちゃめちゃ若いじゃないですか、あの
0: 嵐のメンバーが、
1: はい、子供みたいな。
0: いや本当に本当にそうです ね、
1: あれ、
0: じゃあ曲流しますね。じゃあ、
1: はい、
0: ということで、嵐の台風ジェネレーションです。どうぞ。

0: 長いな、ちょっと曲名がちょっと噛んで
1: た。いや別に長くないと思います。まあ、
0: 台風ジェネレーション
1: 言葉言えないよな、結構横文字とか苦手ですよね岡田君。
0: まあまあでも横文字っていうのは日本人が勝手にカタカナにしただけでね、うん、もっとマクドナルドもマクドナルドじゃないですからねって僕意見持ってるんで、
1: うんうん、
0: ダメージノーダメージですよ僕は。
1: ああそう、はい、欧米人だってことなんですか。
0: はい、欧米人僕は欧米人なんで。
1: ですけど
0: 台風いやでもやっぱ英語ちょっとやっぱジェネレーションってね、
1: うん、
0: あのこの曲はカタカナで書いてますけど、
1: はい、
0: その英語で書いてる曲名とかあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 絶対読み方英語じゃないじゃないですか。その
1: まあ日本横文字でいい、あのカタカナ語でいい
0: です。まあ嵐は嵐でしょうけど、うん、まあなんでしょうね、まあちょっと
1: ワンラブ、
0: ワンラブ、
1: まあまあワンラブはあんま変わらない
0: の。あの長渕剛でいいですか。ごめんなさい。
1: いいですよいいですよ。
0: サクセス、
1: サクセス、
0: サクセス、
1: はいはいはい、
0: サクセスじゃないですよね絶対。
1: 違いますね。
0: でカタカナで書いてサクセス、
1: はい、
0: なんかいや、まあ、僕だけかもしれないですけど、
1: うん、
0: パワープロっぽいなと。
1: どういうこと。
0: サクセスってあるんですよ、ゲームのパワープロあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: サクセス、サクセス、カタカナで書いて。
1: パワープロわかんないですよ僕は。
0: あ、多分あの聞いてる人全員わかると思うんで。
1: マジで国民的なんだな意外と。
0: 国民的スポーツですよねあれ、パワープロ。

0: って。
1: まあ野球はそうかもね。プロ野球はそうかもしれないけど。
0: でちょっと前に、うん、あのそれこそ後輩のタカパト同期の重久ってやつがいて、
1: はいはい、
0: あの好きな曲何みたいなことをちょっと YouTube の企画かなんかでやってて、
1: はい、
0: 長渕剛のサクセス、
1: はい、いい歌ですよ。
0: S 英語書けないから、
1: うん、
0: ねS、うん、
1: ちょっと迷うよな SUCC
0: か。そう、まあちょっと、まあ、難しいかもしれないですけど、うん、カタカナでサクセスって書いて、
1: はい、
0: サクセスですっていうその大喜利っぽく、
1: うん、
0: 好きな曲が何でしょうみたいなこと感じでやって、
1: うん、
0: パープロの話してんのかなこれ一瞬思って
1: 一瞬字面だけ見たらちょっと、
0: ね、何の曲だろうと思って、いや長渕剛のサクセス、あああれかと思って、いやだいぶなんか違うな印象と思って
1: まあそうだね、
0: だから読み方もやっぱその日本人の読み方とその現地の人違う、まあ現地もいっぱいありますけども、その、
1: うん、
0: アメリカの西か東かとかもあるんでしょうけども、うん、やっぱ読み方がね、
1: いやまあ確かにね、
0: ちょっと
1: サクセスぐらいだったらまあ伝わりそうな気もするんだけど、
0: で伝わんないって言いますよね日本人のその発音じゃ。
1: あのね、そう、あのちょっと恥ずかしいのがこう英語例えば習ったとして、
0: はいはい、
1: まあ、発音もまあ要はよりネイティブっぽく頑張ろうということで、はい、ちょっと真似してやってみたとしてもそっちの方が意外と伝わんなかったりする
0: じゃないですか。あーって言いますね、言いますよね。
1: 完全にだから、なんで I likeアップルとか、
0: うん、
1: なんかこういう風にちょっともうカチコチのなんかカタカナで言った方がなんか伝わるっぽいですよ、
0: ね、あ本当ですか。
1: いやでも伝わるっぽいっていうか、まあ、僕も割とだから東京ね住んでると意外結構あるじゃないですか、はいはい、最近は特にそういう声をかけられたりするようなこと、はいはい、そういう時にちょっとカッコつけて行っちゃって全く通じてない
0: の。いやありますね。
1: ちょっと恥ずかしさっていうか。
0: 僕前その外国人あのカウンター居酒屋でカウンターに座ってて、はい、隣に外国人が座ってたんですよ、はい、多分アメリカ人かなと話してて、
1: はいはい、うん、
0: であのなんか友達と言ってたんで、友達がなんか外国人に話しかけて、うん、酔っ払ってるからかなんか話しかけてて、
1: すげえな、
0: うわうわうわ喋ってるよと思って、
1: パブみたいに、
0: うん、うわうわどう、じゃあお前も喋れよって言われたから、うん、好きなアーティストは誰ですかみたいな、でなんかこの木なんかもんで、なんか誰誰誰誰って言うからちょっと分かんなくて、うん、ボンジョビって分かりますって、
1: うん、
0: ああボンジョビねみたいなことを言ってて、うんうん、おー通じんだなボンジョビすげえと思って、でここからバンドの話ね出していけばいいやって思って、
1: うん、
0: ちょっとカッコつけてエアロスミスをちょっとカッコつけて、うん、エアロスミスとか知ってます、
1: うん、
0: なんですかそれは
1: 知らないはずはないはず
0: あれ
1: だ、
0: ね、あれダメだな、ね、そのなんかいろんな人出してやっぱちょっとカッコつけてね英語っぽく言っても伝わんないんですよ、やっぱ
1: そうなんだよね。
0: で逆にその普通にカタカナで、
1: ああそうそうそう、
0: エアロスミス、あのエアロスミス、
1: うん、
0: ああはい、で正式名のエアロスミスかっこいい感じで言って、うん、あそれそれそれぜ、うん、なんてそこで学んだのは別に関係ねえやと、
1: そうそうそう、だから
0: 伝わればいいんだなと。
1: 俺だから片言、俺正直やっぱ30代になってからは英会話やっぱやりたいなと思ってるんですよ、
0: はい、
1: まだやってないですけど、
0: はい、
1: でもそうなった時にやっぱりちょっと逆にこの味出してくっていうか、その片言で頑張っていくみたいなの方がいいかな
0: と、まあ、っていうか僕はもうあの道とか聞かれたらもう日本語で、
1: うん、あそうなんだ、
0: ジェスチャーで、
1: ああ
0: 右です右ですって言ったら、ああオッケーオッケーってなるんで、うん、意外ともう日本語の方が伝わんじゃねえかと。英語はなんとなく何言ってるかをなんとなく、
1: ね、
0: 地下鉄でここのとこ行きたいんですけど、はいはいはい、どう行くんですかと。
1: で分かる分かる。
0: で僕が分かってる行き方だったら、まっすぐ行ってこう右で左でで信号渡ってとかね、
1: うん、
0: 言えば日本人だったら、うん、なんか
1: こっちでも効果的なだと思いますよ、そっちの方
0: がこっち行ってこう行ってこうって言って、
1: うんうん、
0: オッケーオッケーって、まあ、あっちももう
1: 別に
0: も
1: う
0: 教えてくれたんだからもういいやと、うん、っていう感じの時もありますし、
1: あるな、
0: 結局日本人でも道聞いてんだかなんだか分かんないですけど、僕がちゃんと知ってるね、あのどう行くんですかって言われて、ここをねまっすぐ行って多分信号あると思うんで、そこに左に行くとこの細い道あるんですね、
1: うん、
0: 細い道を抜けていくと多分その神社、お兄さんが行ってる神社に行きますよって言って、
1: うん、
0: なんだかわかんねえけどありがとうございますいや、まあ、聞いといて何ですかそれは
1: って実際に言われたの、
0: はい、
1: 失礼だね、
0: ちょっとわかんないけど、いやその
1: あ
0: いやちょっとわかんないなと、
1: まあわかんなくても言わなくていいですよね、まあ、それは、うん、
0: いやだからもういいやと、もう、うん、向こうの方ですって、
1: うんうん、
0: その右行って左行ってじゃなくて
1: 方角は大体
0: 方角を言えばまあそうそうですね、
1: う
0: ん、
1: そうだな、そうなるよな最終的には、
0: 方角行った方がいいですね、もう、
1: うん、
0: 多分どこ行きたいかなんで、もう方角行って
1: そう
0: あっちの方に歩いていけばまあ
1: そうそう

0: いいと思う。
1: まあまあほぼほぼ行き着くだろうしな。
0: そうですね。
1: あの時のねちょっとこっぱずかしいさってありますよね。なんかちょっと俺もいろいろあった。
0: まあでもまあ僕はもうね、そのうわその英語で聞かれてなんて返せばいいか分かんないやとか道、うん、そのどうやって伝えればいいのか分かんないやじゃなくて、うん、こいつが聞いといたんだから俺の方が立場偉いだろうって。
1: そう
0: やっぱちょっとい
1: やいやそうないそれないと俺もなんか一回別に外国人じゃないかもしれないですけど普通に人に道を教えてあ確実にあれ間違いだわと後から気づくことがあったんですよ昔。それ時はもうあのなんだ自分を許そうというか、
0: まあ
1: うん、
0: あいつが分かんないんだから俺も分かんねえだろと
1: 準急でどっか飛んであ
0: やばいやばいやばいうわーそれかやばいな。
1: いやいやだとしてもよもうここまでやったとしても、
0: はいはい、
1: いやその時はそうだったか覚えてないけどなんか確かそう電車の駅のホームで聞かれてたと思うんですけど。
0: いやー僕も一回聞かれたこと僕も初めて行くところで僕もよくわからないまま
1: そういう時なあるよな。なんか俺も初めてだよって
0: 赤羽なのか北赤羽なのかなんかよく
1: ある
0: な。僕もここに行きたいんだけどこれは正しいのかどうかわかんないけどとりあえずこれに乗るんだなと思って で、ね、赤羽どこどこ赤羽に行きたいんですけどこれ乗れますかその電車並んでる時に、
1: はいはいはい、
0: うわちょっとわかんないっすねと。でも乗ってんだから乗ろうとしてんだから分かるだろうみたいなことを思ったのかどうかわかんないけど、でみんなに聞いてるからね僕はいやちょっと分かんない、いや僕もね初めてバーッと喋ってたら後ろのサラリーマンの人が あこれだこれですよとか言ってて、おお
1: 助かるね。
0: とかかっこいい
1: まあまあ通勤者の
0: お客様
1: の人は、
0: まあ、みんなが通勤者だと思わないらしいね。やっぱね
1: そうめっちゃ困るんだよな
0: 電車乗って初めて、まあちょっとみんなが電車乗るかわかんないけど、はい、電車乗ってあの行き先、うん、何々例えば東京行きに乗らなくちゃいけないなと、
1: はい、
0: それはわかるんですけど神田に泊まるのかと、
1: あ
0: とか上野に泊まるのは分かったけど神田には泊まるのか、そのね各駅だったらまあ泊まるんですけど、
1: まあまあまあまあ、
0: でもその各駅は果たして合ってんのかと、
1: 合ってんの？
0: その、まあ、新宿でありますけど同じ路線で埼京線と湘南新宿ラインが一緒な時とか
1: あるあるある、
0: これは何だと。
1: まあそうだな、その時迷うな俺も。
0: で大宮行きなの、
1: うん、
0: どっちも、
1: うん、
0: これは行くけどこの北赤羽ってとこには行くのかなとか。で電車乗って、まあ表示してるやつもあるんですけど表示しないでください、うん、
1: あるある
0: 行き先だけ表示して
1: 路線図しか
0: 全部全部映してくれたらいいのに隣の駅はもういいわって、
1: うん、分かる分かる。
0: いやいやいやもう毎回ヒヤヒヤしながら
1: やって
0: ます
1: け
0: ど本当に間違えてる時ありますし、
1: まあね、まあ、
0: 急行に乗ってる時とか
1: あのなんかアナログのもう本当紙のさ、
0: は
1: あ、このラインが引いてあるやつしかない時もあるから、ね、
0: うわでそしたらその下にやっぱちょっとチロッと
1: ちょっとこう細い
0: あれ止まる駅全部バーッと流してくれたらいいのに こっちは出口ではありません、こ右側が入り口です、あ出入り口です、もういいわそれ分かるわそんな見たら
1: あれ
0: こんな
1: そのどの駅止まるかしか出さないディスプレイとかがあってほしいじゃない
0: ですか。でいいのになんかあの CM 流してるからじゃあいらないですその CM 僕お金払うんでちょっと各駅電車のその止まる駅教えてほしいのに。
1: めちゃめちゃな日本人でもね
0: わかんないよ、ね、それ外国人わかるわけない、
1: わかんない
0: しかも旅行の人だったそんなもんですかね、
1: はい、
0: 皆さんもね電車乗るときは気をつけてくださいということで、
1: とか意外と大変です、ね、
0: はい、ということで今週以上ですか、
1: 次週ですね、はい、
0: ということで皆さん来週も楽しみに、
1: はい、ありがとうございました。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
1: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。どうさ、もう

0: モノ、コトストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: JOZZ2AWFM FM モットコムが午前2時をお知らせいたします。
2: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色を黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる、してると暑いなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかなと。
1: インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日もう朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: 例えば俺と一緒か、
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: って、まあそういう録画してるのを見たりとか、あと本を読んでるのかな、
0: まあ本読ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にはまってるんで。
0: 甘酒ブーム、うん、
1: はまってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのか、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入って
1: ちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺、あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もう豊見さんなんか地方もあるじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
0: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか
1: な。あ、いけますし、
0: うん、
1: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて、
1: それはパン、
0: パンとかパスタとか、うん、

0: じゃあグルテン大王です、うんね、グルテン系ですね。
1: だから
0: でも好きなんですよね、
1: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
0: ああそう。
1: それがやっぱパンとか、はいはい、そういうパスタとかそのラーメンとか、
0: うんうんうん、
1: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
0: まあとしみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
1: ね、うん、
0: そうっすね。
1: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
0: うん、
1: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
0: ああそういうのあるんですか。
1: うん、ある。
0: そう今年の初めぐらいに、うん、最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
1: エリンギ、
0: エリンギ効果ありますね。
1: マジで、
0: うん、
1: エリンギは何にいいの。
0: いや分かんないですけど。
1: 分かんねえんだ。
0: テレビで
1: なんか俺も分かんねえんだけど、
0: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、うん、こう痩せるというよりも太らないみたいな、
1: うんうん、
0: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
1: うんうん、
0: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、うん、ちょっとライスも行こうかなとかって、うんうん、お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
1: うんうん、
0: ないんです。
1: エリンギは
0: 勝手にそう思ってますけどね。
1: ああそうね、そういうことか。
0: なんかあ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
1: うんうん、
0: 割とスロッとしてるんですよ。
1: スマートに、
0: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
1: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
0: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
1: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
0: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
1: んですよ。でまた俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
0: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
1: ね、
0: いいとなると朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 好きだと。
1: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
0: うんうん
1: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
0: うんうん、
1: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
0: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
1: うんうん、
0: 米いっちゃいますよねやっぱり、
1: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: あとバカビリとかの、
0: はいはいは
1: い、いろんなところからいただいたりとか、やっぱりそういういろいろ俺も今実験中自分で、
0: うん
1: うん、
0: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
1: うん、
0: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
1: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
0: うん
1: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
0: ダメじゃないんじゃないですか、
1: うん、ね、
0: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
1: ですか、まあ、出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
0: あ
1: とんかつ食いすぎとか。
0: えとんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
1: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
0: うん、
1: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
0: はいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
0: うん、
1: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
0: うん、
1: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのあるけど、
0: はいはい、
1: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのまあなかったの、
0: うんうんうん、
1: で

0: 仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、うん、まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いててやっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: はい、いますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの。
1: その3パック一気に行くんですか。
0: 一気に
1: 一気に
0: 一気に、
1: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、うん、
1: ああ、
0: うん、詰め込ん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へえ、う
0: ん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけどやっぱりこう原因が分からないと、
1: うんうんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね体が。もう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん、
1: うん、
0: うん、
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
0: うんうん、
1: 腸内でガスが過剰に生成され、
0: うん、
1: 不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの。顔ボコボコなの。昼間は大丈夫なの。朝と夜なのよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとかあとはその顔なんつうの寝る直前とかに頭がボコボコになるの。
1: うんうん、
0: うん、でしばらくちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別に痒いとかそういうあれではない。ただ顔がボコボコになる。
1: 痒い、あ、そう、痒いでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって解説してほしいですね、
0: うん、でもなんかしらこういろいろそういうは、なんとかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って
1: る。まあでもよくね、あの体にいいとされてるものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね。
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか。
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそう、とんかつのせいにできるってことですか。
0: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディングサンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよ、ね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです
1: ね。なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、うん、こういう曲になりました
0: みたいな、みたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
1: あ、そうそうそうそうです、そうです、そういうストーリーで
0: 決して あのいい例ではないね。まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、
1: うん、はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うんうん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: そういう、うん、探しに来ますね、
1: うん、
0: だからすごい、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、うん、そのファッションビル的なものは、う
0: ん、あるんです、
1: あるあれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミミの、あのみっちゃんがやっぱりそう、はい、お客持ってたりとか、はい、もともとそういうなんていうのかな、幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、それでまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、ニュースになりましたよね、
1: ついに、
0: あ、パン、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が、
0: 熊が本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
1: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、それ
1: でね、
0: うん、うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
0: 今まではそういう山ね、山とか、
1: そうですね、
0: そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: クマが出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかもまだ分かんないもんね。だからそういう奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、う
0: ん、八王子とか、
1: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、ね、竹やぶで、
1: そうですね、まあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、止めてちょっと便
0: 意 を、ね、
1: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッツのポスター、まだヘッツが始まるか始まらないかぐらいの時に、うん、竹のところでヘッツのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうかその土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思
1: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたって言うからな、でなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんなやり取り問答
0: があった。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。
1: あ、その頃はそうですね、鉄ね、
0: うん、
1: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出すね、気を出します、
1: ね、ああそうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、ああっつって、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、
1: ね、
0: やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる 気持ちは
1: 嬉しいなこと言ってますけど、はい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、うん、ま、初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
1: はい、
0: バーというかすごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてで、
1: うんうんうんうん、
0: なんだろう、あ、ずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じの、う
1: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、オッパーラーよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
1: ああ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じですね。
0: ちょうどいい感じですね。うん、うん、すごい、いい、まあ、発見もあり、
1: うんうん、
0: うん、うん、よかったですね。いや、うん、間違いない。
1: 間違いないですね。うん、
0: まあでもそれで、いや、声とかもね、咳とかは意外とそういう。止まるもんって、
1: うん
0: うん、
1: もうだいぶ
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか、
0: うん、だいぶ大丈夫だね、
1: うん、
0: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね、
1: そうかそうか、
0: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
1: あ、そうですね、はい、
0: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
1: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
1: こういうメンバーになったからと、
0: うん、
1: まあ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
1: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
1: うんうん、
0: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとか絹のところと一緒にやりたかったとか、
1: はいはい、
0: いろいろしてたんだけど、うん、まあ、その情報はあったんで一回ルートはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベ
1: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー
1: ベイですね、そうそうそうそう、はいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
1: に、あー、うん、なるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、うん、じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
1: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
1: うんうん
0: うん、でチャーベを誘って、
1: うん、
0: 4人で、うん、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うんうん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
1: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
1: もう12月あたりも入ってるんですよね、
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留にしてるんですよ、
1: うん、うんうん、
0: 何かしらいろいろありますからね、
1: うん、
0: で、まあ、7月の22日にアルバム発売して、またあってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
1: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ズートのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、うん、もういい感じに仕上がってる。い
0: やもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんで自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うんうん
0: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日
1: 金曜
0: 日、
1: はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: あの敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡して、マネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
1: うんうん、いかがでしたかライブ。
0: いや素晴らしかったっすね。
1: うん、
0: 25、6曲ノンストップで。
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
1: それはかっこいいな。
0: うん、2時間近く、
1: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを、
1: うん、
0: でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロック、そのハードコア、
1: あ
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: うん、それがね、うん、まあ、もちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うんうん
0: うん、あるし、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
0: うんうん、
1: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うん
1: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージはすごいあるんだけど、うんうん、ブラフマンだなっていう風に、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うん、
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
1: はいはい、
0: 目の前で席がね、家族席で、
1: 家族席で
0: 真ん中、
1: はい、
0: で隣が、マッツと、あの猪苗代湖図、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: でその3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと、
1: うん、さすが
0: だな、うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うん、かな、やっぱすごい、すごかったなと思って。
1: うん、うん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、
0: うん、
1: 息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
1: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、
1: うん
0: うん、スタンディング席用意してなかったら行く、行ったかもね。まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん、
0: うん、もう10やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
1: ああそうなんですね、
0: うん
1: うんうん、
0: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: の終わった後もう何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当敏郎を産んでくれてありがとうっていうか、うん、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
1: 続けてますよね、ずっと。
0: それも初期、超初期の頃だね。
1: うん、
0: うん、 でもね、いろいろ話した時に、
1: うんうん、
0: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。
1: うーん。

0: ほどスペースシャワーの、司会サラマリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバーが2000年代ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ファーストアルバム、
1: うん、
0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんていうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、やっぱ次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はいはい、まあそこでね、マーチンが入って、うん、カクちゃんが入ったりとかして、
1: うんうんうんうん、
0: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、
1: うん、
0: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん、
0: うんと OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、
1: うん、
0: いや、そういうクレバーな
1: 戦略的なんですか、そこ
0: は。やっぱ結果的にね、
1: うんうんうん、
0: うん、
1: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるってい
1: う、
0: 両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うんうん、まあ、最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまっこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
1: はいはいはい、そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃、ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
1: あ、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
1: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: うん、うん、そうそう、
1: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね、
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うんうんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
1: あ、そうかそうですね、
0: うん、だから脳がやっぱ変わってきて、なんつうのかな、言いたいことなのか、
1: うんうん
0: うん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、うん、
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんうん、
1: やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
1: 年々、
0: うん、
1: じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。うん、
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
0: うん、
1: 敏郎氏も人の懐に入るというか、
0: うん、
1: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
1: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、
1: はい、
0: いろいろ全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか、
0: うん
1: うんうん、
0: やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上ね、30本やる、うんうん、今回は47か 7都道府県プラス5県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
1: あ、
0: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: うん、素晴らしかったね、うん、
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。
0: まあそうだろうね、うん、うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね。まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか。
1: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、うん、確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。 I& Peace。

0: ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、
0: はい、and Peace、まあまあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうん
0: はい、そういうのをいろいろね歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な悪い子いねがみたいな生ハゲみたいな、
1: そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ生にも入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: いねが

0: 死ねが、うん、悪いことしねがとか、ね、たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、うん、悪いことを考えながらいいこともするみたいなのを池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: 死ねがが入りますからね本当にここは、
0: はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと来ました、福井の大山くんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベー君、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。なんとなく何かに効いてる気がします。今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりねプーちゃんが最後のあの小学校の運動会なのでリレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って、うん、
1: ありますよねそういうのね。
0: うん、
1: 今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
0: んないです。
1: ないんですか、
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないですよ、もうそういうの、ね、お父さん昔はね、
1: ありましたよね、
0: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうんうん、ありましたけど光景がね、僕らの小学校の時には
1: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: うんうん、全くないですね。
1: ないんですね、
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、
1: はい、うん、で大山くんは青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね試してみます。うん、いつも入ってますからと、青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのがここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないですね。
0: あ、そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね。
0: はい、
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さん、こんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
0: うん、
1: こっちも雨でしたね。
0: こっちも雨です、
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
0: うん、
1: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
0: うん、
1: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹って言うんですか、うん、の甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていいな、どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
0: なるほど、俺元気は元気なんだよね。
1: うん、元気じゃない時ないですもん、
0: うんうん、ね、これ以上元気になってもあれなんだけど
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、本当、
1: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
0: わかりました、
1: そういう感じですね、
0: うん、
1: 僕のあの体感では
0: 真似します、うんうん、
1: そうそう
0: 真似します。
1: 甘酒きますね、
0: うん、
1: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: なんで
1: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
0: 来ますかね、
1: うん、
0: 来たら
1: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、

0: もあ、よしおちゃんではないですね。はじめましての方ですね。
1: はじめまして。
0: ありがとうございます。
1: はじめ
0: ちょっと待って。はじめてスタジオを外から眺めさせてもらってます。応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 72時さん、
0: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、うん、
2: もしかしたら、
0: あらの、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんがこうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: こういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半ぐらい。
1: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない？
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
1: あ、言ってたもんね。
0: そうかそうか、
1: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれですけどね、あります。ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
0: はい、
1: これは72時さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
1: 行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました、ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。い
0: や、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: うん、あとは今、うん、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない、
1: 滅ってやつね。
0: うん、ね、で俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: それ2010年とか、
1: そうですね、うん、10年
0: それね、うん、DJ やったのが電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
1: ああそうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペースシャワーの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね、俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗が、同じように、はい、知らない曲だけど、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、うん、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様、ウィンウィンだよね、
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、なんすっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね、僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、もう今のあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな、
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ、
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 の、 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、うん、
1: 多分
0: 昔、うん、その10年間こう苦労したとかそういう話とかが、うん、本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: う
1: ん、
0: 売れて欲しかったみたいな、そういうのとかもあるだろうしね、
1: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、
0: うん、
1: 自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、賢明さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: もうやっぱ、うん、舐めてないというか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん。

0: きっとこの 7分の22、うん、もう僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
1: ね、
0: う
1: ん、ユダ君から今来てます。 A メロスカですねこの曲って。
0: さすがその、うん、
1: そうです、
0: スカでございます。スカでございますね、うんうん、
1: ね、そういうのがいいじゃないですか。
0: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てるもんね、ま
1: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとか、ね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろいろいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、うん、そのロック色にはしたいんだけどモロロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
0: だと思いますね、うん、僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていうやっぱダンスナンバー主でもあったりするじゃないですか、
1: うん、
0: それはすごく感じますよね、
1: うん、それね、
0: うん、
1: だからこの前息子のさ、
0: はい、
1: あのトイがさ、はい、新曲パパ聴いてとか言って、
0: はいはい、
1: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
0: あ、
1: 令和ロマンティック伝説っていう。
0: なんか遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど、
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか、
0: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、うんうん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
0: あ、大好きなんですね、うん、あやっぱりあれ、
1: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういうまあソウルセット の, そのサンプリングにして聞いたけど全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうかやっぱり、
0: うん、うんうんうんうん
1: うんうん、ね、いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですねこれは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
1: そうだね、
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
1: 最近ないね、
0: うんうん
1: うん、来週あたり本当かけますよ。
0: 聞きたいです、
1: うんうん、ね、で多分ここはあれだけど渋ラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
0: はいはい、
1: また親子トークしようかなって、
0: うんうん、
1: 普通の親子トークでラジオ
0: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついです。きついです。お互いが、
1: うん、お互いがね、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃない。きついなーじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
0: はい、
1: まあ、また来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ございました、
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、うんうん、
0: 初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいっていうこと。
0: いいですね、
1: はい、はい、ということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

FM.com が6時をお知らせいたします。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいのでお味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しく

したことないんですけどね、うん、まあ、あとあの出来上がった料理でいうとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね、まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日、女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでに、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達する

ようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴那鈴志郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうもね。確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね。でもジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私皆さんスタートして見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかねまたお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナテロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りならもうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズでおよそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。

0: 使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、車の豆知識。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
2: 素晴らしい、素晴らしいですね。
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、あの夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
1: ボディね、はい、まあ、毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、あのそれこそね、あのボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいの、ね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
2: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい熱くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはあのそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: なるほどね、うん、そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
2: そうです、そうです、あのちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうこと で、うん、で例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走ると本当にこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
1: あーねー、うん、トリプンね、よくついてますよ私の車にも ね。そうか、あのいわゆる色が塗ってある上に、あの透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
2: はいはいはい、
1: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかはダメなんですか。
2: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうということなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: あ、はいはい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
2: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、はい、あの黄色というかもう山吹色ぐらいの結構あの鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
2: はいはいはい、なんか
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、
2: はいはいはい、
1: そうなんです。あれ何なんですかね。
2: そう、やっぱりね、そういうものだったりとか、うん、あの樹脂、樹液っていうこともありますし、あのやっぱりね、いろいろあるんですけども、
1: なるほどね、まあ、これとにかく、まあ、きれいにするのはいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
2: あのまずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで、気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、はいはい、でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、 できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして、糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、うん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけど、サボりがちなんです
2: よ。そうですよね。
1: なんかこうそういうね、怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
2: まあ糞などのですね、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディーコーティングをするっていうのがいいって言われてるんですね。でまあ身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことがですけども、はいはい、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門施工店でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であればボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います、
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとか、またかけなきゃとかね。
2: そうそうそう。で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますしね。ね、
1: そうですか。でもね、まあそういうことですよね。うん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1
2: とか、ね。そうそう。ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね。
1: はい、ね、うん。水洗いだけだったらね、500円ぐらいでできたりしますもんね。
2: そうです、そうです、ね、はい、はい。
1: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
2: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水

0: 道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね。
0: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね、うんうんうん、なんかあのフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなって思ったことあると思うんです、はいはいはい、でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいいあの専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですよね、うんうん、で最近ではですね、あの純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、あの蒸留水みたいなんですよね、はいはいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんです。実は
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです、うん、ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、だからまあ、洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので。
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にね、あの白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って。
0: そう、特にね、水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね。
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、ああついてます、はいやります
0: 頑張ってください、
1: はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します、
0: ありがとうございます、はい。
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティメッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理、 FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻がおっきな買い物しちゃったとの一言、何事と思ったらキッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ、札幌タイ級というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうまあそうなんでしょうね、札幌耐久からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのあるんだね。うん、それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、長い髪の後ろ姿が見えて、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでした。

0: すごいね。白馬村ヤマハ A1M さん、ちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンです、ということで。グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで。なんかそういうこう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は、7月5日、日曜日まで、ふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形を、一挙大公開中です。さらに、ポール・スプーナーの新作作品も、世界初公開しています。開館時間は、午前9時から、午後5時まで、最終入館は、午後4時30分です。なお、毎週月曜日は、休館です。詳しくは、ふれあい美術館まで、お問い合わせください。続いて、熱中症予防についてのお知らせです。日中の気温が25度を超える夏日が続いています。水分や塩分をこまめに補給しながら、熱中症に気をつけましょう。市では、クーリングシェルターとして、涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3

足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、

モッドコム防災インフォメーション。モッドコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には、気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも、電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも、電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モッドコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。

0: 探偵で安心ちゃんちゃん、まずはのこうじ、こうじはガヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁、
2: ご用命は本宮市上町のこうじはガヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
7: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週様々なゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 株式会社マイノは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
9: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
11: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
10: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
12: 福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙恵がお伝えします。今日私は福島市卸町の方にお邪魔をいたしました。こちらはですね、一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会があるところで、人気の市場食堂というところがあったんですが、この市場食堂が今年の2月28日に閉店をいたしました。こちらは市場ならではの新鮮な魚介を使ったバラエティなメニューが多いということで、かなり人気のお店でしたが、残念ながら2月28日で閉店してしまいました。そうしましたら新たに5月18日に再オープンということで、オープンが決定したということです。ということで今日はお話を伺っていきたいと思います。こちらで調理、仕入れを担当しています田中裕樹さんです。よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: 田中さん、こちらは2月28日に閉店となりましたが、また新たに5月18日にオープンとなりました。これはやはり皆さんからそういう声が多かったんですか？
13: ですね、本当に閉店間際までなんで続けてくれないの、また美味しかったのに残念だっていう惜しむ声いただきまして、
12: はい、
13: それがある方に通じまして、この度5月の18日に再オープンすることができるということで、はい、皆さんにまた美味しいお料理提供できるっていうのが本当に嬉しく思っております。
12: そうですね。さあ、そういったたくさん

0: の声が聞こえてきて、そして新たに再オープンするという。田中さんはそうすると以前からこちらのお店の方にいらっしゃったんですか？
1: そうですね、約2年ちょっとぐらい、はい、こちらでお世話になってまして、うん、はい、おかげさまで、ご愛顧いただける、お料理お客様に提供させていただくことができて、私も、嬉しくと思っております。
0: こちらはそのメニューでもね、皆さんから人気で惜しまれる声の中、2月28日に閉店して、そして今度は新たに5月18日にオープンということなんですが、こちら営業時間を教えていただけますか？
1: はい、営業時間ですが、午前10時半よりオープンいたしまして、はいはい、午後2時30分までの間、お料理提供させていただきます。はい、2時半がオーダースポップで、3時の閉店ということで営業させていただきます。
0: こちらは田中さん、市場関係者だけではなくて一般の人たちもかなりお店に訪れるという人気のお店ですよね。
1: そうですね、おかげさまで市場関係者の方々の、口コミ等もあったとは思うんですが、はい、周辺住民の方々、お越しいただいて、歩いて徒歩で、ご来店くださるお客様等もおられまして、
0: はいはい、
1: そのお客様が何度もリピートしていただけるような、非常にありがたい話でございました。
0: こちらのお店の特徴としては、福島市公設地方卸売市場の一角にあるということで、特に新鮮なメニューを、ね、格安で食べることができるというのが、もう皆さんのこの嬉しいところではあると思いますが、田中さんご自身も5月18日に再オープンすることができて嬉しかったんじゃないですか？
1: そうですね、またお客様にお会いできるっていう、正直ちょっとすぐにはなんて言うでしょう、お客様にまたお会いできるっていうことが、最初は考えられなかったんですが、オープンさせていただきまして、はい、またお客様に来ていただけて本当に感謝しております。
0: 5月18日に再オープンしました。こちらのお店のメニューというのは以前とは変わらずに同じメニューなどがあるわけですか？
1: そうですね、はい、あまりお客様に支持いただけなかったメニューもありましたんで、はい、そちらの方を省きまして、メインでやらせていただきました。また銘柄はちょっと変えるしかなかったんですが、はい、お味はそのままにということで、またご支持いただけるよう、仕入れの方も頑張らさせていただきまして、まだ業者さんにもご協力いただけましたので、はい、やはり豚丼というお店だったもんですから、意外と海鮮業者が前経営してましたんで、はい、魚のお店じゃないのというお客様かなり多かったんですが、はい、まあ、魚の仕入れのお店だったんで肉だったのかなっていう、はい、ちょっとそのギャップでお客様にとってはちょっと戸惑われた方もおられました。ただご支持いただけてたのは豚丼だけではなくて、やはり海鮮のこちらがご支持いただけたっていうのも事実としてございましたので、はい、
0: 田中さん、私もね、一番は海鮮丼とか焼き魚とか、はいはい、そういうものなのかなと思ったら、人気の一番は豚丼だったんですか？
1: そうなんですね、はい、やはりボリュームとお値段で、はい、お客様からも支持いただけてたという、うん、まあ、昨今の値上げ事情で、そのお値段ではもう到底できる営業内容ではなくなってしまったんですが、
0: はい、
1: またお客様にリピートしていただけるように、今度はしっかりお味の方も、変わらぬ味で出させていただけたらと思いまして、うん、はい、メニューには、残させていただきました。
0: ということは田中さん、こちらで食べることができるメニューとしては豚丼、あとはその他にはどういったメニューですか？
1: そうですね、以前はエゴマトン使わせていただいてたんですけども、仕入れの関係上、はい、葉山高原豚に変わらせていただきまして、
0: はい、
1: また関連企業様にご協力もいただけまして、うん、ご提供すること可能ということだったものですから、うん、こちらのブランド豚、やはり福島では、まあ、 エゴモタウンに並ぶ

0: 山高原と、はい、ただ生産量も明らかに葉山高原との方が多いというのもあったんですが、
1: はいはい、
0: こちらで提供させていただくということで、うん、お客様にはお楽しみにいただけたらと思っております。はい、
1: 葉山高原豚を使ったこのお料理、これも楽しみですね。そして田中さん、もちろん海鮮丼などもあるんですよね。
0: そうですね、はい、こちらも仕入れの関係上前のお値段でというわけにはなかなかいかないのですけども、うんうん、はい、河原のお味をということで、ご提供させていただくことになりまして、うん、はい、お客様からはご支持いただけるのではないかと思います。
1: まあ、昨今の事情もありましてね、いろいろ値上げしていますから、
0: そうですね、
1: そこをね、皆さんには考慮していただきまして、味は、まあ、前のままに美味しい、そしてさらに美味しいメニューを提供していくということですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: せっかく市場にあるお店なので、まあ、グランドメニューとして葉山高原豚と使いまして、はい、他に生姜焼き定食とかロースカツ定食とか、うん、そういったものもございますが、
1: あ、はい、
0: はい、その他に今度はランチメニューをご用意させていただきました。
1: はい、
0: はい、こちら A ランチ、B ランチ、C ランチ、うん、3種類でございますが、こちらにはその日取れた魚が入ることもあれば、また、旬のお野菜ですね、うん、こちらを使った、炒め物とか、
1: はい、
0: そういったことでお客様に提供していけたらと思って、メニューの一部に組み込ませていただきました。お客様にやはりご愛顧いただけるっていうお店を再オープンさせていただいたわけですので、うん、さらに活気のあるお客様にも美味しいと言っていただけるお店にしたいと思っております。
1: はい、はい、こちらは卸売市場の中にありますので、駐車場も広い駐車場がありますから、車でお越しの方もそちらをご利用いただきまして、そして美味しいメニュー、特にランチメニューをこちらで召し上がっていただけたらなと思います。もう常連さんも多いお店ですから、常連の方も楽しみにしてますよね。
0: そうですね、待ち焦がれてたよなんていうお客様いらっしゃいまして、
1: はい、
0: はい、おかげさまでまた変わらない味で美味しかったよって、うん、ご感想いただけまして、
1: はい、
0: 本当に、料理人冥利に尽きるお言葉でございました。
1: はい、5月18日月曜日に再オープンいたしました。こちら市場食堂、営業時間は午前10時30分からラストオーダーは14時30分、閉店は15時ということです。もうさらに美味しさがアップしてますので、ぜひ皆さんこちらの方に、来ていただければと思います。市場食堂の今日は調理仕入れ担当の田中裕樹さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お客様のお越し、心よりお待ちしております。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルーマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドの

0: ラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
0: 聞いてない水曜10時。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号33-2323まで。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは0120-68-2940まで。
5: 来てみて触って。群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながら、あなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
6: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
7: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。
8: グッドモーニングカフェ、
9: おはようございます。5月28日木曜日の午前7時30分になりました。 FM もっとこもが本宮駅前にありますモコステーションスタジオから生放送でお送りしますグッドモーニングカフェです。木曜日の今日は柳原邦夫が担当いたします。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花。これね、立ってる姿はこうすらりとね、芍薬のように美しい、座ってる姿は豪華なボタンのように華やかで、歩く姿は揺れる百合のように清楚で優雅な、あなたの、いやあなたと私のことを言い表したことわざでございます。ほんでもってね、俺のことまで言ってんのかなと思ってね、鏡を出したんですよ。あの姿見の大きいやつね、あれ引っ張り出してきましてね、映してみました。立ち姿、背中が曲がってんの。座り姿、正座できないの。歩く姿、背中と膝が曲がってんの。ということで、これはいかんと、じいさま姿から脱却するぞ、今年こそやるぞとね、腰ベルト巻いて足首に重り巻いて理想のフォームでウォーキングやったんです。朝です。まあ20分から30分ぐらいなんですけどもね、重りは結構効きますがね、まあ普通のウォーキングの倍の効果があると思って頑張って重りつけてるんですけどね、あんまりやんない方がいいかもしれないですね。昨日はね、手にも重り持って頑張っちゃったんですけどね、はい、間もなく芍薬になれそうでございます。その芍薬の花が今見頃になっております。満開です。ぜひどっかに咲いてますから見つけてください。はい、梅雨が来る前にもう一度あの頃。というわけで今日のグッドモーニングカフェ、我が身を鏡に映して夢から覚めてモードでお送りします。交通情報、天気予報、地域の情報、今日は何の日、 そしてかけぼれさん

最初に今朝6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容からお伝えしてまいります。英国児童人形展ツリー開催のお知らせです。3なんだって3。英国児童人形展3は7月5日日曜日までふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形を一挙大公開中です。さらにポール・スプナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお毎週月曜日は休館です。詳しくはふれあい美術館までお問い合わせください。次に熱中症予防についてのお知らせです。日中の気温が25度を超える夏日が続いています。水分や塩分をこまめに補給しながら熱中症に気をつけましょう。市ではクーリングシェルターとして涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。今朝放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容でした。

0: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報です。JR 本宮行き発着の列車は午前7時30分現在、上下線とも平常通りに運転しております。それから道路の情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。通行止め1件あります。県道須賀川日本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めが続いています。迂回路をお通りください。静かにお通りくださいね。県内では飲酒運転により横断歩行者と衝突し危険運転致傷罪で逮捕した事案が発生しています。危険運転致傷罪は15年以下の拘禁刑、危険運転致死罪は1年以上20年以下の拘禁刑と非常に重い罪に問われます。飲酒運転は大変危険な犯罪行為です。異常な運転をしている車を見かけたら通報しましょう。みんなで飲酒運転をさせない、できない福島県にしましょう。今日も一日交通事故を起こさない、交通事故に遭わない一日にしましょう。交通情報をお伝えしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里あずま
2: 天気予報です。天気

外境からお伝えしてまいります。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は晴れや曇りとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は会津を中心に雨の降るところが多くなるでしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ちょっと南の方ではね、台風が発生したり、梅雨だんだん迫ってきてるということですが、まだね、ちょっとまだまだまだまだだよ、もうちょっと待ってくれよ、まだいろいろ芍薬にならなくちゃなんねんで、あ、百合の花か。各地の空模様です。音宮市大玉村の今日のお天気は午前中曇りのち晴れ、午後も晴れのち曇り、最高気温が29度まで上がります。暑くなるよ、今日は29度、降水確率午前中 20%、 午前0時まで 20% だからほとんど降らないですね。日本橋市今日のお天気、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り、岳温泉周辺も午前中曇りのち晴れで、午後は晴れのち曇り、郡山市も午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り、三春町午前中曇りのち晴れ、午後も晴れのち曇りです。東京と仙台のお天気です。東京午前中は晴れのち曇り、午後は曇り、東京の最高気温は27度、買ってもしょうがないんだけど2度買った。仙台のお天気、午前中曇り、午後も曇り、仙台24度、最高気温5度違う。本宮市大玉村29度まで上がるんだって。今日はちっちになりますからね、日中は気をつけてくださいよ。日中は走り回ったり歩ったりしないでくださいよ、ウォーキングしたりね、朝か夜ですよ、いいのはね。繰り返します。乙女屋市大友村今日のお天気、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り、最高気温29度、29度、ちゃんと備えてくださいね。日本松市も武温泉周辺も午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り、郡山市三春町も今日は午前中曇りのち晴れで、午後は晴れのち曇りで、各地暑くなりますんで、はい、それこそ熱中症とかね、脱水症に陥らないようにね、気をつけてくださいね。はい、いろいろありますからね、運動するのは朝か夜にしてくださいね。はい、天気予報お伝えしました。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、元宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も受けたまわっております。真島建築設計事務所。
3: はい、7時45分9秒10秒お知らせいたしました。本宮駅前ね、曇ってんですけどもね、なんかこう雰囲気的にね、暑くなっちゃうって感じなんですよ。ちょっと青いところも見えてるんだよな、これがな。暑くなりそうですね。5月最後のお話し会、赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は5月29日明日11時から白沢夢図書館視聴覚室で行われます。内容は赤ちゃんの絵本の読み聞かせやわらべ歌、赤ちゃんへの絵本の読み聞かせやわらべ歌などを行います。対象が赤ちゃんと保護者、妊婦さんとその家族の方です。5月最後のお話し会ですね。で、6月に入ると6月10日にちびっこお話し会、10時半から中央公民館児童室。内容が季節の絵本の読み聞かせ、わらべ歌、紙芝居など。対象が2歳から幼児とその保護者ということになってます。わらべ歌の会は6月18日、赤ちゃん妊婦さんへの話し会は6月26日、そしてドリームお話し会が6月28日に行われます。まあ近くなりましたらね、それぞれに詳しい案内を申し上げますけども、はい、お話し会。さあ、まもなく6月でございますね。まあ、あれですか、山菜採りとか登山もやっぱ今ピークなんですよね。もうね、それに伴いまして入山した方が行方不明となったり、熊に遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。山菜採りや登山などで山に入る際にはなるべく一人で行動しない。人にその山菜のありかん隠したくて一人で、そうすると災難遭遇するんですよ。携帯電話等の通信手段を常に確保しておく。あらかじめ家族や友人等に行き先を伝えておく。熊鈴や熊スプレーなどを対抗するなどにより熊対策を万全にしてください。なお、自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それ以外の場合は森林窃盗などの犯罪行為に該当する可能性があります。

性が高いのでやらないようにお願いします。無断で人の所有山に入ると森林窃盗なんていう犯罪になっちゃうということでございますんでね、十分注意してください。もう本当に人事じゃないですよ、クマ、いつどこに現れるか分かりませんからね。十分山菜採りばっかりではないですよね、畑仕事とかそういう場合にも十分注意してくださいね。で、5月30日土曜日、これは大事な日なんですよ。5月30日土曜日、私の誕生を祝いまして、プリンスウィリアムズパーク英国展フラワーフェスティバルを行います。最初言ったところは嘘ね、別に私の誕生を祝って行われるわけではございませんが、たまたまでございます。で、花苗プレゼント先着200名様に花苗プレゼント、私からではないんですよね、宮市から寄せ植え体験会っていうのが先着200名でございます。これもございます。スタンプラリーもございます。さらに景品抽選会も参加できますということで、参加無料でございます。イベント英国展アドバイザー浜野義博氏トークショーが12時から12時半まで特設ステージで行われます。観覧無料でございます。入場無料でございます。プリンスウィリアムズパーク英国展フラワーフェスティバルで、バラや何やらいっぱい咲いてますよ。シャクナゲはないかもしれないけどね、いっぱい咲いてますんでね、もうどうぞ。あの公共交通バス本宮駅西口からもエポカからも水色公園前からも出てますので、ぜひこちらをご利用ください。詳しくは本宮市役所建設部都市整備課、あるいはホームページをご覧になっていただくといいと思います。で、フラワーフェス無料体験学習 in 英国庭園というのがございまして、10時から16時まで全て先着順となりますっていうことで、キーホルダー作りとかカスタムクレヨン、ブリザートフラワー、ああ凍らせや使いこれ、ああ雑貨やミントで、ステージイベントもございます。イギリスから超大物と友人が登場しますっていうんですね。なんか踊ってますけどね、マイケル・ジャクソン・インパーソネーター、フルーツリー、ブルーツリー、リップシンクパフォーマー、フレイディ、この二人が来るんだってよ。2時15分からやるってよ。ステージイベント。5月30日ね。はい、ゴミゼロの日でございますから、ゴミは持って帰ってください。続きまして、安達太良神社お1日参り、散歩ウォーキングいいですよね。あの石段を一息で登れるかどうかが、立場芍薬になれるかどうかの、はい大変だよあそこはね。まあ、途中休みで休みでも結構でございますのでね、ぜひあの正面の方からね、表参道の方からあの石段を登ってお参りしてください。裏からずっと車で行ってずるしないようにしてお1日参りをしてくださいね。毎月1日に行ってます。参拝はまあ終日可能なんですが、12月1日までやるとこういうことでございます。これね、6月から始まるんですね。安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭が行われております。国の安定、五穀豊穣、商工業の繁栄、氏子の皆様の健康と家内安全を祈願する

神事でございます。特に毎月1日はお1日参りとして、毎月無事に過ごせたことの感謝を神様に捧げ、新しく始まる月の家内安全や無病息災を記念するため、全国的に参拝者が多い日でもあります。安達太良神社でも6月1日からお1日参りと題し、月の始まりの早朝にすがすがしく参拝いただき、神のご利益を受け、新しい月を元気に過ごすため、地域の皆様が気軽に足を運んでいただけるような行事を行うことといたしました。ぴったしでございますね。はい、梅雨が来る前にもう一度あの時のあの姿を、立てばしゃくやく座ればボタン、歩く姿は百合の花になるように、朝6時半から9時までが朝のお参りでございますんで、ずっとよろしくお願いいたしますね。これいいぞ、これね。エポカ塩分測定もあります。これ6月3日、8月5日、10月7日、12月2日、来年の2月3日、エポカ塩分測定、ご自身が飲んでる味噌汁、スープなどに含まれている塩分を測定するということでございますのでね、これ誰が言ってもいいのかな。午前10時から午前11時、エポカ1階イベント広場で、継続して測定している方が原因をやってますということでございます。いろんなものありますがね、いろんなものにあって芍薬になりましょうね。それでもって今日は何の日です。今日は何の日は、今日はね、花火の日なんだ。花火の日、ちょっと待ってね、花火の日、なんで花火の日って言うと、この川開き、徳川八代将軍吉宗が行ったの両国川開き、享保18年1733年に、両国は大川開きで初めて花火が打ち上げられました。そうです。で、上流が鍵屋、下流が玉屋だったんだっけかな。はい、で、本宮市夏祭り花火は7月19日18、19の夏祭りの19日の17時30分からメモリアル花火大募集中でございます。そんなね、今日はゴルフ記念日でもあるんですね。スポーツ用品メーカー水野の直営店スポート水野が1994年に制定されました第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が、横浜の保土ヶ谷ゴルフ場で昭和2年に開催された日ということで、今日ゴルフやっても大丈夫だよ。5月28日花火の日に誕生日を迎えられました。皆さん誕生日おめでとうございます。暮らしを楽しむ知恵を持っており、いつも明るくおしゃれな生活を送ります。先入観にとらわれない自由な発想をする人で、ユニークな感覚には定評があるでしょうということで、いいことばっか書いてありますね。大したもんだ。5月生まれのいいぞいいぞいいぞいいぞ。今日金運よし、伊勢運よし、勝負運よし、健康運は運とよし、ラッキーカラーがイエロー、黄イエロー、ラッキーナンバー4と6、たまには空を見上げて深呼吸しましょう。気分転換でラッキーでハッピーな一日を送れますということですんで、今日の新聞運勢、5月生まれの皆さんおめでとうございます。5月30日ね、よしこちゃんおめでとうね、誕生日。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
6: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。

自慢しても何の自慢にもならないのですが、奥さんはじゃんけんがすこぶる強いのです。連戦しますと1勝9敗というのが

答えて、誘ったこちらが尺に触るほど面白いように勝ち続けるのです。こちらの負けっぷりに、どうしたと葉っぱをかけてくるのですが、これといって逆転の手立てがあるわけもありません。そもそも敗者に言い訳などがあろうはずもないのです。単に弱いから負けているだけのことなのです。頭をひねりながら、根拠も理由もないのです。どうしたらそんなに勝てんなよ。知らない、あなたが負けるから悪いのよ。もっと勝ちなさいよ。誰にでも特技というものはありましょうが、その理屈もわからないままで困惑してしまうというのも困ったことだと思っているのです。

夫婦は同じ趣味を持っていた方がいいというのです。その逆のことを言う人もいます。どちらが正しいのかは分かりません。それぞれの経験から違った結論に至るものなのでしょう。いずれにしてもつまりはお断りのない注意こそが夫婦の危機回避のただ一つの方法ですということでしょうか。寄り添うように近づきすぎず離れすぎず、微妙な平均感覚が要求されているのです。奥さんと話していて、ああ本当はこれが嫌いだったんだと何年も経った今頃になって気づかされることがあるのです。若い頃には我慢して付き合ってくれていたのだと今頃気づいて驚くのです。その時の相手の態度を信じて疑わなかったこちらの一途な思いもまたここにまで至った強引な手引きだったということでしょう。それをその時に気づいていたらもっと違う展開もあっただろうと思ってしまいます。下心は嫌いを好きと言わせ、誤解が誤解を生んで思わぬところへ人々を運んでいくもののようなのです。でもそれが全て不幸に向かっているかというと、そうでもないところが何とも謎の不可解なところなのでしょう。でも今さらそれを知っても何の役にも立たないのですか。

知人のお宅には長い毛の大型犬がいるのです。玄関のドア開けますといつもフローリングの床に腹をつけて足を伸ばして寝転がっているんです。気づいて上目遣いに長いまつげ越しにこちらを見つめて、おお決まって3回パタパタパタと振ってみせるのです。決して吠えたりはしません。その様子はまるで漫画かアニメーションか映画の一場面のようなのです。あえて感激をする真

0: けでもなく、もちろん警戒するわけでもないところが、弛緩したぬいぐるみのようで親しみもあるのです。
1: よう、
0: と声をかけてから今度は奥に少し大きな声で家人を呼ぶのですが、こちらの行為には少しも協力的でなくて、様子を目で追いながら我関せずというところが、この家の本当の主のようであり、少しも頼もしくはないところが不思議に憎めないところでもあるのです。

田んぼの中の道を走っていますと、地球は緑の惑星だぜと叫び出したくなるのです。見渡せば遠くの山も近くの里山も田んぼもあぜ道も林も森もみんな鮮やかな緑で包まれているのです。膨れる命の力強さです。こんな時、砂漠のことも忘れています。氷に覆われた北極のことも忘れています。ツンドラのこともみんな忘れてしまっているのです。加えて雑草という植物のことも大してありがたいとも思わずに忘れて、ただ緑に葉を広げていることに感心しているのです。都合のいいことばかりを都合のいいようにだけ見ているのだと改めて思うのです。まあそれはともかく、新緑の鮮やかさに見とれているのです。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信彦が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間。

0: ノビーのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
1: 農作業のより良い作業は任せて安心。丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話33-3861丸山商会。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
4: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
3: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
4: ん、大丈夫。
3: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
4: 大丈夫なのか。
3: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
4: 本当に

0: ッドモーニングカフェ。
1: はい、5月28日木曜日の午前8時15分22秒をお知らせいたしました。今朝のグッドモーニングカフェ国音はお送りしています。72校でいう第23校です。紅花咲かう山形市で紅花咲かう恋心にも例えられた紅花の色、そうなの、古代エジプト時代から染料として栽培されてきた紅花は日本でもすでに万葉集の中で末摘む花の名で登場している。日が経つにつれ黄色の花が次第に紅色へと移り変わっていく姿は夏の風物詩でもあり恋心にも例えられた。恋心っていうのは黄色から紅色に変わっていくんですか。そういえば黄色い声っていうよね、あれ紅色の声に変わっていくんだね、恋をすると。皆さん恋しましょうね、恋しろ恋しろ、で紅花になれ、そういうことでございまして、季節の虫としてテントウムシ、親しみやすい姿であるためおもちゃなどのデザインに対応されている。加えて成虫や幼虫は害虫であるアブラムシを餌とするため人々に好まれた。この時期紅花についたアブラムシを食べているテントウムシの姿がよく見られます。みんな観察してみてください、見つけてみてください。テントウムシのような人もいます。というわけで今日のグッドモーニングカフェ、この後再び交通情報天気予報もろもろをお送りしまして、8時55分まで最後までどうぞお付き合いください。

最初に今朝6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容からお伝えしてまいります。英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形を一挙大公開中です。さらにポール・スプナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお毎週月曜日は休館です。詳しくはふれあい美術館までお問い合わせください。

次に熱中症予防についてのお知らせです。日中の気温が25度を超える夏日が続いています。水分や塩分をこまめに補給しながら熱中症に気をつけましょう。市ではクーリングシェルターとして涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。以上が今朝放送されました音宮市の防災行政無線放送の内容でした。

0: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報です。 JR 本宮駅発着の列車は午前8時15分現在、上下線とも平常通りに運転しております。それから道路の情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。通行止め1件、県道須賀川日本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めが続きます。迂回路をお通りください。今日も一日ね、時間と心に余裕を持って車運転の方も歩行者の方も自転車の方も一日、交通事故に遭わない、交通事故を起こさない一日にしましょう。交通情報をお伝えしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま
1: 館。続いて天気予報です。天気外境からお伝えしてまいります。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は晴れや曇りとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は会津を中心に雨の降るところが多くなるでしょう。各地の空模様です。本宮市大玉村、今日のお天気、午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り、最高気温が29度まで上がります。降水確率午前中 20%、 午前0時まで 20% の予報となっています。29度ですからね、熱中症注意ですよ。二本松市に岳温泉周辺、こちらも午前中は曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りのお天気です。郡山市、そして三春町、午前中曇りのち晴れ、午後も晴れのち曇り。東京と仙台のお天気です。東京は午前中晴れのち曇り、午後は曇りで、東京の最高気温は27度、求めより2度も低いのか。仙台のお天気、仙台は午前午後とも曇りで、最高気温が24度とちょうどいい気温になっちゃったの、仙台だけね。いいね。富谷市大玉村、まあ二本松市も岳温泉周辺も郡山市も三春町もほぼ同じでしょう。最高気温が29度まで上がります。熱中症その他もろもろの体調不良を起こさないように十分気をつけて、塩分も取って水分も取ってね、はい、頑張って今日これからもあの梅雨に向けて、まあいい日もありますけど、こういう日が続きますんで、ね、健康に留意してお過ごしください。天気予報をお伝えしました。
0: もっとこむ防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとこむ防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような

行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 藤本誠の新規点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: 地球にグー、環境にグー。
5: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家がニータの石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
6: 来てます。
0: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場

0: 安達太良の里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

今世界では自律型兵器システムの問題点とその規制に向けての議論が進んでいます。平和を脅かすこの兵器が発展することのないように、私たち創価学会は市民社会の一員としての意見表明やこの問題への理解を深めるための展示を通してその危険性を訴え続けてきました。そしてこれからも世界が明るい未来に向けて共に歩んでいけるようにこの平和活動を続けていきます。創価学会。

まったりしてはいられないんですよ。で、まもなくまあ梅雨が来るわけです。その梅雨が来る前にですね、梅雨が来る前にやんなくちゃいけないことがあるんですよね。直立してですね、全身をこう鏡に映した時にこう頭がね、左右のどっちかにこう傾いていたり、それから肩、骨盤の高さがなんか左右でこうちょっと違ってたり、それしてませんか？ちょっと見てみてください、鏡見てね。私たちはまあまあ生活習慣などから知らず知らずのうちに体のバランスを崩してるんですよ。その歪みに気づかずに生活してるっていうんですよね。でまあそんなこのね、歪んだ体でいきなりこう走り出したり、そんなことをやってみたら膝とか腰を痛めるだけでございます。で、まずは正しい姿勢ってのはどうなんだって、ちゃんと鏡を見てですね、正しい姿勢を身につけてウォーキングする、歩くこと、これが大事だって言うんですよね。そうだべなとは思いますけどもね。でね、そのまあ私はまあ大抵の人そうみたいなんですけど、寝てる間にしてね、骨盤ってね、左右きちっとこう平行にきちっとなってねえんだってね。あ、寝相を寝返り打ったりなんだりってするもんだから、ずっこけだそうなんですよ。ずっこける、ほんでもって、ベルトがんですよ。骨盤をね安定させるっていうか、左右きちっと骨盤を揃えるためのベルトがありましてですね、そのベルトをね朝30分ぐらい、朝起きたら30分ぐらいしてるとね、結構骨盤のズレが治ります。それでウォーキングしてもいいんですけどね、ちょっと骨盤に意識をしながら、意識を動かしながらウォーキングするということということでございます。でウォーキングのいいところってのは、もう思い立ったらすぐ始められて、自分次第でただ歩くっていう行為を、まあ、ウォーキングに変えられることがあって、体調や気分に合わせて、まあ、スタイルが選べるので、楽しみながら続けられるから、これがいいと。でまあいいことだらけなんですよ、歩くってのは。歩きすぎは良くないんですけどもね、単純なリズム運動であるウォーキングはね、脳内物質セロトニンの分泌を促しまして、不眠、イライラ、うつ病症を緩和する効果があるんですね。心身を健やかに保つためにとっても有効でございまして、まあね、これからちょっと梅雨が来る前に、周りの風景や公園の緑ですよ、まあ緑、この緑を楽しみながら、それからどっかに咲いてるかもしれないシャクダゲとかね、ボタンの花とか、今バラ満開ですよね。ああいうものを見ながら体も心も元気になるウォーキングを、まあ、まだの人はやってみませんかというお話でございます。まず第一にステップ1、飽きないウォーキングのための3ステップがあります。ステップ1、自分の目的に合ったスタイルを見つける。まあウォーキングの目的は一つでも、スタイルを一つに限定する必要はないですね。一日の中で複数のスタイルを組み合わせたり、どういうことかっていうと、例えば一日、まあ、30分歩きましょうというのがあるんですとね、30分

分間時間取って歩くっていうのはなかなか大変だなっていう人は、という人は、という人は、いや10分間を3回朝昼晩と3回に分けてもいいし、15分を2回朝と、まあ、夜でもいいし、そういう形でこう続く、その方が続けやすいですよね、5分を6回でもいいんですけどもね、5分間っていうのはあんまりね。それとあと、もう普段階段、エレベーター使わないで階段使うと、それは当たり前の話ですから、それをねやりましょう。ステップ2、正しい歩き方をマスターして効果を実現しましょう。いいですか。耳、肩、足の付け根、くるぶしが、これが一直線に並んだ状態が基本となる立ち姿、これが百合の花。はい、まっすぐな姿勢を意識して歩くと、初めは違和感があってちょっとぎこちないんですが、だんだん歪みが改善されて体のバランスが整ってきますからね。これをやっちゃって、顎を突き出したり、首が前に、首がね、肩より前に行ったりしないように、こんなんないようにして歩くんです。で、まあ、かかと、着地はかかと、かかとから足先へと、こういう歩き方で、骨盤意識してね、骨盤をなるべく動かすようにするといいんですよ。ステップ3、モチベーションアップのためのアイテムをゲットしましょう。シューズ、ウェア、万歩計のような歩数計、今あれだな、腕時計型のやつがいいな。どのアイテムもバリエーション豊富で いろいろありますよね。あのちょっとね、ケチン内でね、いいものを買うんですよ。そうするとね、歩くのを続けられますからね。休むの買うとね、別に休んでもいいや思うんだけど、なんかせっかく高いシューズを買ったからな、もったいないから今日も歩きましょうということになりますね。いいですよ。で、ウェアもね、いろいろおしゃれなウェアありますんで、これ着てですね、歩数計もつけてね、今日の成果はまあこんなもんだなっていう感じでね、続けると、楽しく続けるといいですよ、はい、ただしただブラブラブラ歩いてもしょうがないんで、はい、効果がありませんので、ウォーキングをいろんな効果を得るためには少し早足で、はい、まあスロージョギングまで行かなくても少し早足で、ちょっとハカハカするぐらい。さあ、今日の日中暑いから日中やめて、今日の夜からでも。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM もっとコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する

0: ること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
2: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは参考レーシへ。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM.com を応援します。

ちょっとね危ないんで誰んでもおすすめできるわけではないんですけどもね、ウォーキングに慣れた人ならならならやれっかな。ならやれますかね。後ろ向きウォーキングっていうのがあるんですよ。後ろ向きウォーキング、アメリカミネソタ州在住のパーソナルトレーナージョー・マイヤー氏によると、後ろ向きウォーキングで大臀筋やすね、足首周りなどの筋肉を鍛えられるということなんですね。で、歩幅が変わり、前向き歩行では使わない背中、腹部などの筋肉を動かすことで体幹が鍛えられ、姿勢が矯正されるといいます。さらに普通の歩行よりも膝や腰にかかる力が軽減されて負担が少ない。そう、後ろ向き。ただ転ばないように注意、ね、して動いてくださいね。筋肉だけではなく脳にも良い刺激になるっていうんですよね。後ろ向き、屋外で実践する際は人とぶつかる危険があるので場所を選ぶ必要があります。室内で行う場合は、靴下やスリッパで歩くと滑る心配があるので、裸足か室内用のスニーカーを履くといいですよね。後ろ向きを意識してその場で足踏みをし、感覚に慣れることから始めるということです。まあ、そういうことでね、前向きばっかりがいいわけではない。後ろ向きもたまには後ろも向いた方がいいということかね。前向きに生きてるあなたに後ろ向きいいよっていうのもなんだけど、後ろ向きもいいんだって、そういうことでございます。カンヌ映画祭で女優賞をいただきました、はい、岡本太郎さんね、すごいですね。カンヌ映画祭日本女優初の主演女優賞なんですか、いただきました。それからそれからそれから競馬でね、今村聖奈ちゃん、この騎手が日本女性初の G1 ね勝利です。ございますよ、オークス勝ちましたね、はい。そういうことで、いっぱい日本の馬の、大リーグの選手たちもそうですけどもね、皆さんご活躍中でございますよ。さあ、いよいよ今度はあなたの番でございますので、はい、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は

もうなんか今年も早いですよね。もう桜んぼがスーパーやなんかで売られています。そうなんです。あっという間にあっというものが時間が過ぎていってしまいますので、もう一日も早くいろんなことを始めてない人は始める、続ける人は続けていかないといけません、はい、半年先1年先に効果が現れます。5月28日木曜日のグッドモーニングカフェ国尾がお送りしました。また来週お会いします。来週は芍薬になってるか百合の花になっているか楽しみ。

0: 害インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
1: はい、
0: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
1: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
0: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
1: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
0: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
1: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
0: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
1: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
0: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
1: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
0: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
1: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
0: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
1: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄、もしくは準備をしてほしいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。